Komiði blessu og sæl, Friðrik Skram heiti ég. Nú er þessi dagur senn að kvöldi komin og gott að taka á sig náðir og hvílast að loknum deginum. Ég hefði leið okkur í bæninni sem Jesús kenndi okkur og gott að fela sig honum á vald og alla hluti og segja með orðum hans: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa þú oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.

Þegar Jack vaknaði öskunni í fólkinni kringum sig var hún sift til baka í raunveruleikan og það tók hann aðeins sekundu brot að átta sig á því að þetta var ekki draumur. Konan hans, Sara, hafði tekið sig yfir til að reyna að stýra bílnum afturinn á veginn en hafði yfirstýrt og þau runnu nú yfir á eina akreinina á móti umferðinni. Maður í pallbíl á að hlautinu og sveigði út af, rétt náði að sleppa fram hjá þeim. Passaðu þig, kallaði Jack leið og hann greip í stýrið. En Sara hélt enn þéttingsfastum stýrið og hún sveigði aftur tilbaka inn á þeirra akrein en yfirstýrði aftur og nú, þau stemdu núna út af veginum þeirra megin. Taktfast hljóðið í rákunum í vegarakslinni breyttist fljótt í skrapandi hljóð þegar bíllinn þeirra rann eftir vegriðinu. Jack brá við þegar umferðarmerki klifti hliðarspegilinn á bílnum. Börnin þeirra þrjú í aftursætinu byrjuði að gráta mikilli geðsræringu meðan bíllinn rann hratt í átt að krappri beigju á veginum þar sem einungis einfalt vegrið var á milli þeirra og hlíðarinnar niður. Sleftu Sara, ég hef þetta. Allt í einu var eins og allt væri sýnt hægt. Í losti snýri Jack sér á konu sinni sem var náhvít og í augum hennar sá hann ákafa nótta. Hendur hennar límdar við stýrið á meðan hún og maður hennar eins og börðust á móti hvort öðru stjórnin á bílnum. Augu hans litu í baksýnisspegilinn á óttaslegin andlit barnana, barnana sem hann elskaði meiri nokkuð annað í heiminum. Jack áttaði að sí hvað hefði gerst. Hann hafði sofnað við stýrið. Hann vissi að hann var ástæða þess að öll fjölskyldan var á leiðin í opin dauðan. En hann vissi líka að ástæða þessara hörmunga var einnig líkillina mögulegri björgun, hann sjálfur. Ósjálfrátt steig Jack fast á bremsurnar. Hjólin læstust og þeyttu öllum fram þannig að öryggisbeltin læstust utanum þau eins og þvinga og bíllinn rann eftir vegarökslinni. Það vældi í dekkinu meðan bíllinn rann og namlók staðar nokkrum sentimetrum frá vegriðinu sem skildi þröf.

þau frá hlíðinni. Þegar þau fjall aftur í sætin starði Jack yfir velalífina í losti yfir því sem virtist hafa ætlað að verða stórslys fyrir alla fjölskylduna. Kona hans og börn voru orlaus. Jack satt hljóður og reyndi að halda aftur af öldu sektartilfinninga blandaðri létti yfir því að ekki fór verð. Sara losaði beltið, vafði handleggjunum utanum Jack og gróf höfuðið sitt í bringu hans með ekka af létti. Börnin byrjuði að gráta og Jack hvíslaði Fyrirgefðu, fyrirgefðu, fyrirgefðu, aftur og aftur og aftur. Ótti, þakklæti, særind og bæn. Sara fór í gegnum allan tilfinningaskalan. Hún var enn í losti en var smátt og smátt að jafna sig. Loksins þegar hjartsláttur hennar hafði hægt á sér og hún var aftur komið smá liti kinnarnar, leit hún upp og át Jack í gegnum tárvot augun og hvíslaði orð sem hann myndi aldrei gleyma. Gerðu þetta aldrei aftur. Komiði sælkæri hlustendur lindarinnar. Óðinn Burkni Helgason heiti ég og þetta er þátturinn maður og mann. Þessi þættir eru fyrir karlmenn og karlmenn, konum eiga líka lusta ef það þóra. Efni þessara þátta er að mestu byggt á bókinni Resolution eftir bræðurna Stefan og Alex Kendrick og Randy Alcorn. Þessi bók er frá þeim sömu og gerðu myndirnar Fireproof og Courageous og á undan inngangi bókarinnar segir að veikeðja menn munu ekki höndla innihald þessara bóka og þessi bók sé ekki fyrir þá sem eru ekki tilbúnir að leggja allt í sölurnar til að vera betri en þeir sem skuldbinda sig til þess verða ábyrðafyllri. Við lestu þessara bókar og vonandi náum við að smita það út í þessa þætti verðu skorað á okkur að fara út úr þægindarhingnum og við gætum þurft að vinna úr ýmsu úr fortíðinni og færa fórnir til heilla fyrir fjölskyldu okkar og trú okkar. Og það er með þessari sögu sem ég las á þann sem bókin Resolution byrjar. Þessi átakanlega saga hún lýsir í raun hvernig allt og margir menn er í dag, ekki í sambandi við raunveruleikan og sem rekvöld í lífsins sjó. Þeir hafa fengið stöðu leiðtogar fjölskyldum sínum og verið settir í ökumanns sætið en með tímanum sofnaðuverðinum vegna eigin afskiptaleysis og vegna seiðandi og tælandi menningu. Í þessari drauma veröld er eins og mönnum finnist að þeir hafi leyfi til að vera ábyrðalausir óþroskaðir og vandreikja í kæruleysi hlutverksið sem eiginmenn og feður. En á sama tíma hafa þeir komið fjölskyndu sínum í siðferðilega og andlega hættu og ógna hjónabandinu, börnunum og sinni eigin trú. Þeir átta sig ekki að því að þeir geta ekki bæði sleppt og haldið. Afleiðing þess er að barnsmæður þeirra verða þær sem af ytri nauðsyn þurfa að bera upp í fjölskylduna til að lifa af. Þessar konur sem eiga lítið eftir og þrá að maðurinn í lífi þeirra vakni og bjargi þeim og taki aftur við stýrinu. Og það er út af þessu, áðanaðar og sein, sem við hrópum nú og spyrjum menn hvort þeir séu við stýrið og séu vakandi. Eða það sem er meirum vert, hvort þeir yfirhöfuð átti sig á því að þeir eru í ökumannsætinu. Guðs orð skipar eiginmennum og feðrum að vera leiðtogar í sínum heimilum. Sem menn er okkur ætlað að vera heiðarlegir og taka fulla ábyrgð sem hirðar yfir okkar fjölskyldum. Og okkur er ætlað að vera kærleksir fyrirmyndi að kristilegt dæmi fyrir konur okkar og börn. Vegna þessa, af því að þetta er köttum frá Guði, þá er það engin launung að guðlaus menning gerir grínað og reynir stöðugt að grafa undan föðurhlutverkinu, með árásunum og með því að snúa út úr guðskyldum og því sem hann skapar. Okkur er sagt að við höfum ekki leyfi né ábyrgð til að leiða. En menningin hefur ekki vald yfir þér. Guð hefur það. Og þú þarft að vera tilbúin að spyrja sjálfa þig nokkra erfiða spurninga. Er konan þín leið, útkeyrð og líður alltaf eins og hún beri allar heimsins byrðar? Skortir skýra stefnu, rómantík og sanna nánd í hjónabandið þitt? Eru börnin þín, saman hvað aldri þau eru, ung eða gömul, tilfinningalega fjarlæg þér og andlega áhugalaus gagnvart Guði? Er þín eigin trú og þitt andlega ástand veikt eða í besta falli meðal gott? Ef konan þín hefur séð allt og stjórnað öll í fjölskyldunni og hún er sú sem er með hendurnar á stýrinu, þá er líklegast ástæðan fyrir því að þú hefur ekki haldið stýrið. Burt sé frá því hvað hún gerir, þá hefur Guð viljandi sett þig í bílstjórasætið og hann vill að þú leiðir. Þú þarnast konu þinnar, en þú hefur vígður inn í leiðtogahlutverkið að Guði, ekki hún. Þú ert kannski ekki sammála þessu og þér finnst þú jafnvel hafa gjörsamlega enga hæfileika til að leiða heimilið. Þér finnst þú kannski ekki sjá neina leiði til að byggja aftur brotin sambönd og vinna aftur traust og rétt eins og ótalaðri menn, þá sér þú kannski eftir fullt af hlutum og þá er jafnvel erfiðir hjallar sem virðast hindra þig í því að vera sá maður sem þú vilt innst inni vera. En við viljum hvetja þig til dáða.
Við viljum gefa þér raunverulega

að von og stefnu játa árangri í á leiðinni. Engin maður og engin fjölskylda vonlaus þegar Guð með í ráðum. Og þar sem þú ert sá sem ert í bílstjórasætinu, þá getur þú orðið sá sem hann notar til að stýra fjölskyldu þinni aftur og rétta veginn í átta öryggi, styrk og heilsu. Við ættum öll að vilja komast upp á næsta þrep. Þegar öll á botnin kvolt, þá árangur eða það að miðsefnast í föðurhlutverkinu líkil atriði hjá okkar kynslóð, fóristan ákvarða stefnuna og innst inni þá vitum við það vel. Og við viljum í raun að hlutinni batni. En áður en lengri haldið þá skulum við fá hérna eitt lag.

Góð leið til að sjá hvernig fólk í raun að fá það til að tala föður sinn. Fáðu það til að segja þér hvað hann sagði þeim, hvernig hann kom fram við það, hvernig fyrirmynd hann var. Það skýrir að stórun hluta hvers vegna og hver þau eru. Ef þau eru einlæg, þá mun þau trúlega þurfa að berjast í tárin þegar þau tala föður sinn. Annað

hvort að annarkvort að því að þau elskuðu að dáða hann svo mikið eða því hann særði þau svo djúft. Óháð aldri þá vilja allir svara spurningunni hvað finnst föður mínum mig. Við leitum eftir viðurkenningu frá föður okkar. Þetta eitthvað sem við þráum í hjart okkar. Og ef við fáum ekki þessa viðurkenningu frá honum, þá fer restina lífin í það að öðlast þessa viðurkenningu frá öðrum til að fylla upp í þetta tómarúm sem hann skildi eftir. Á sama hátt, þá getur maður sem bitur út í föður sinn eitt í sem eftir að reyna sanna að faðir hans hafi rangt fyrir sér. Hann vill ekki verða eins og faðir hans. Sama hvort veginn þetta fer, þá faðirinn miðdepill svo mikillar tilfinningarlegar orku. Flestir feður átta sig ekki á því mikilvæga hlutverki sem þeir gegna og börnin þeirra þjást vegna þessa. Flest vandamál tengd því að feður eru fjarlægir, ekki til staðar, eru aðgjörlausir eða fjarverandi, má tengja við að feður hafa glata tilgangi sínum. En áður fyrr, þá vissu feður hvert hlutverk þeirra var og hversu mikil áhrif þeir hefðu á börnin sín. En vegna þess hve margir feður í dag vita ekki hverju þeir eru eða hvað þeir eru að gera, þá verður niðurstaðan sú að þeir gera heldur lítið. Og vegna þess að þeir ala sinni sín ekki upp í að vera ábyrgir karlmenn, þá stígur menningin limskulega inn og tekur karlmennskuna frá þeim. Ungir menn í dag vita ekki hvað það þýðir að vera karlmaður, eða hvað það þýðir að vera þroskaður ábyrgðarfullu leiðtogi, eða hvað það þýðir að verða daginn ábyrgur faðir sem til staðar fyrir börnin sín. Þjóðfélagi hvetur drengi til að halda í barndóminni lengstu lög jafnvel fram á fertugsaldur, en á sama tíma þá þröngur það stelpun til að vera konu löngóðar en eru tilbúna til þess. Í staðis að vera hugdjarfir og vaxa og þroskast, giftast og ala upp næstu kynslóð, þá eru menn einir og eru hreint og beint tilfinningalega upp á mæður sína komnir og verða háðir afþreyingu, klámi og tölvuleikjum. Þeir vilja þau forréttindi og þau verðlaun sem tilheyra karlmennskunni, en eru einungis tilbúnir til að axla ábyrgð og siðferðilega skyldur sem ungir menn. Þannig að þegar þeir verða svo feður sjálfir, þá vita ekki hvað þeir að gera og finnst þeir illa undirbúnir. Á sama hátt stíga ungar konur út í lífið án þess að skilja eða að vita í raun hver gildi þeirra eru eða hvers virði þær eru. Í stað þess að sýna sér kvenlegan þokka, hógvarð og tegn, þá eru margar næstum því, ef ekki alveg, jafn dónalegur og óheflaður og staðalímynd stráks. Þeim sagt að hegða sér eins og menn og eru jafnvel enn karlmannlegur en þeir. Óhóflega daðrandi og árásagjarnar eru þar stöðugt að leita eftir athygli og viðurkenningu. Eitthvað sem þær hafa ekki fengið frá þeim manni sem þær þó þráðum mest að sýndi þeim athygli og viðurkenningu. Og vegna þessa þá gefa milljónir táningsstúlna ómetanlegan meidómin árlega fyrir pitsu, bíóferð eða smá gullhamra. Og þær vona það að það að vera í nokkra mínútur í fangin og klámsjúkun táningsstrák með hormonaflæði á fullu munum fylli upp í það tómarúm sem fjarlægur faðir þeirra skildi eftir í hjörtum þeirra. En það gerir það aldrei. Og hvað broti sem vantar í myndina? Feður. Þegar faðir í fjarlægur hverfur eða deyr allt of fljótt, þá deyr líka smá hluti í hjarta barnsins. Þetta veldur því að barnið aðskilur sig frá föður sínum og það skapar tómarúm af óuppfylltum þörfum á þeim lykilsviðum lífsins sem faðirinn er ábyrgu fyrir. Fleiri og fleiri börn búa við það í dag að hafa ekki föður sinn inn á heimilinu. Þessi líkamlega fjarvera er nú talin vera stærsta fjölskyldu og menningarvandamál sem Bandaríkin búa við og á örugglega jafnmikið við hér á Íslandi. Rannsóknir sýna að það sem fangar, eiturlyfjaneytendur, þeir sem hætti skóla, þeir sem hlaupast í burtu og nauðgarar, eitthvað sameiginlegt, er að langstærstur meirihluti þeirra kom frá föðurlausum heimilum. Föðurlaus heimili eru uppspretta meir en helmings allra sjálfsvíka meðal ungmenna og þaðan kemur einning meirihluti barna með hegðunarvandamál. Börn eru 20 sinnum líklegri til að lenda í fangelsi ef faðir þeirra er ekki til staðar fyrir þau. Föðurlaus hefur líka áhrif á líkamlega heilsu barna. Þau sem ekki hafa föður sinn hjá sér eru meiri hættu að fá astma, höfuðverki, kvíðaköst, þunglindi og hegðunartengd vandamál. Og þau eru mun líklegri til að nota eiturlyf og fremja sjálfsmorð. Það er því ekki undarlegt að sjá að Guð segir í Biblíunni að í hjarta hans sé sérstakur staður fyrir ekkjur og föðurlaus börn. Í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla og 27. versi, lýsir Biblían hreinni og flekklausur guðrækni í sambandi við það að vitja og sína þeim sem hann nefndi samúð og hjálpa þeim í þeirra þrengingum.

0: Og hvað það sem ekkjur og föðuleg spurninga sameiginlegt? Jú, mikilvægasti maðurinn í þeirra lífi, sá sem hefur leiðtoga hlutverkið, farinn. En jafnvel feður sem hafa þó allan vilja til að gera betur sem feður, finna að heimurinn vinnur gegn þeim. Hann reynir að tæla þá frá leiðtoga hlutverkinu og það eru nokkra þætti sem grafend á föður hlutverkinu. Skulum líta nokkra sem hafa hvað mest áhrif. Skilnaður Hjónabandið límið sem heldur feðrum tengdum við börnin sín. Óæskileg þungun og skilnaður eru stærstu þættirnir sem stela börnum frá feðrum sínum. Hjón frá fyrri kynslóðum eru mun líklegri til að halda saman vegna barnanna. En núverandi kynslóð hefur verið samfærð að börnunum sé betur farið ef óhemmingjusami foreldrar þeirra skilja. Tölfræðilega staðrendi sína hins vegar að það ekki svo. Það besta fyrir börnin ef foreldrarnir auðmýkja sig. Iðrast sjálfselskunnar sem þeir hafa sýnt, fyrirgefa hvort öðru og endur skuldbinda sig hjónabandinu. Þetta engum að kenna skilnaður þykir svo þægilegt í dag en það hefur keypt dýru verði og miljónir barna þurfa að borga fyrir það á hverju ári. Vinna Áður en iðnbyltingin hófst, unnu feður aðalega heima og oft með börnin sér við hlið, þar sem þau unnu með þeim. Það gaf feðrum tækifæri til að deila trúnni og þeim lífsgildum sem þeir lifðu eftir með næstu kynslóð. En á 19. öldinni fór að rísa verksmiður sem tóku menn frá heimilunum og skildu börnin eftir hjá maðurinnum og dróð þannig úr þeim áhrifum sem feður gátu haft á börnin. Þegar faðirinn kom svo loks heim var hann of þreyttur til að geta tengst fjölskyldunni og fjölskyldan fékk því leifarnar að þeirri athygli og þeirri orku sem hann átti eftir. Og vandamáli heldur áhrum í dag. Ef maður lærir ekki að segja skýrmörk og lærir að segja nei, þá mun vinnan ávallt hafa forgang og toga henni í burtu frá konu hans og börnum sem í hjarta sér teygja sig eftir honum. Afþreying Menn í dag eða meiri tíma að horfa sjónvarp eða vafrum internetið en þeir eða í innihaldsríkar samræður við börnin sín. Ef börnin eru með föður sínum meðan hann horfa sjónvarpið, verður sjónvarpið þeirra áhrifavaldur í staðinn. Og það ekki góður faðir. Tilneying miðla til að gera lítið úr föðurhlutverkinu. Á þeim tíma þegar Bandaríkin voru leitt af gyðing kristnum gildum, voru feður í sjónvarsþáttum og kvikmyndum yfirleitt sýndir sem heiðursmenn og hetjur. Á 7. og 7. áratugnum voru það þættir eins og Father Knows Best eða Pappi veit best, The Andy Griffith Show, My Three Sons eða Sinni mínir þrír og Lífið to the Beaver eða láttu bjórnum þetta eftir, það dýrinu bjór. Þessir þættir sýndu sterka, velmentaða og ábyrga feður. Í sjónvarp í dag sjáum við andstæða þess, þar sem feður eru sýndir sem óhæfir og bæði konur þeirra og óvirðandi börn þeirra sýna meira vit og kennsku en þeir. Sú svívirðing og afskiptaleysi sem þar sýnd endur skilgreinir á limskulegan hátt hvað það eðlilegt fyrir feður og þetta getur læðst inn í þeirra væntingar sem við höfum til okkar sjálfra. Kirkjan Það sárt að þurfa að hafa þetta með, en allt of oft setur pastora eða förstuðumenn hljóða þegar kemur að því að kenna mönnum hvað Guðs orð segir hlutverk þeirra og skildur. Á sama tíma aðskilur margt af því starfi sem í gangi í kirkjunni, fjölskyldur í sundur á þann hátt að börn sjá aldrei feður þeirra leiða, lesa í biblíunni, lofsyngja Guð eða byðja því þau eru aldrei með þeim þegar þeir gera þetta. En þetta ekki einu ógnunirnar. Atriði, eins og feministum sem eru með stöðug árás á karlmenn sem leiðtuga, fóstureyðingalög sem setja mæður á lagalega nátt sem einar ábyrga fyrir lífum barnana og bótakerfið sem borgar mæðurum fyrir að halda feðrum að heimilinu. Þetta meðal þess sem við meldur því að menn eru upp á kant við þjóðfélagi sem vill berja þá niður. Þetta ætti ekki að koma okkur óvart. Djöfullum mun aldrei hætt að ráðast á það sem Guð forgangsraðar. Og alveg eins og á vígvellinu þá reynir óvinurinn alltaf að taka út leiðtogann. Ef þú vilt reyna að koma liði út úr súperból eða úrslita leiknum, þá ræðst á liðstjóran. Hvernig vinnur er skák? Nú með þegar króa kóngin af, mátan. Það hefur í raun verið líst yfir stríði við þig sem eigin mann og faðir. Og það er þess vegna nú sem nokkur sinni fyrr sem við þurfum hugrakka menn sem skilja hver tilgangu þeirra er. En við skulum fá hérna eitt lag áður og höldum áram.
1: His daddy wrote this song and I love it.

Guð skapaði föðurhlutverkið með eilífan tilgang til að vera fulltrúi fyrir og sýna hver hann sjálfur er. Það er ekki þannig að hann hafi áttað sig á því að jarneskir feður væri eins og hann því ákveði að kalla sjálfum sig föður. Nei, þvert á móti, hann hefur alltaf verið til sem Guð faðir á himnum og skapaði því viljandi föðurhlutverki á jörðu til að sýna hver hann er og til að við sæjum hvers eðlis samband hans við soninn væri. Allt föðurhlutverk kemur frá honum eins og við sjáum í Efesusbrífinu, 3. kafla og versi 14-15. Hver einasti mannlegi faðir er kallað til að vera líkamlegu fulltrúi Guðs á hverjum degi fyrir börn hans, til að kynna Guð fyrir næstu kynslóð. Þegar barn lítur á jarðanskan föður sinn, ætti það að sjá þessa eiginleika Guðs. Sá sem sér þig og kærleiksríkan hátt, sterkur verndari, sannorður leiðtogi, virðanlegt yfirvald og náinn vinur. Þetta hefur áhrif á hvernig barn hugsa.

Ef minn jarðneski faðir elskar mig og hugsar mig, þá mun hinn himneski faðir elska mig og hugsa mig. Ef faðir minn meinar það sem hann segir, mun Guð meina það sem hann segir. Ef faðir minn væri tilbúin að gefa líf sitt fyrir mig, þá mun Guð vilja láta lífið fyrir mig. Á hinbóginn, ef hinn jarðneski faðir höstugur eða fjarlægur, hvað mun þá barnið halda þegar einhver segir, Guð faðir þinn? En að sjálfsögðum þá erum við allir þessir jarðnesku feður óhjákvæmlega gallaðar á margan hátt. Við erum langt frá því að vera eins og Guð, en samt er það hluti af mannlegu eðli barnsins að dæma það sem þau sjá ekki Guði út frá því sem þau sjá í okkur. Sú kynslu sem nú er uppi veit ekki hvernig föðurhlutverkið er í raun. Þau sjá það sjaldan í fjölmiðlum eða heima hjá sér. Afleiðingin er því miður sú að enn ein kynslóð er að vaxa upp sem á í miklum erfileikum með að skilja hvað og hver Guð er í raun. Orðið faðir þýðir stofnandi, upphaf, höfðingi eða leiðtogi. Faðir þjóðar, uppfinningar, fyrirtækis eða hreyfingar er sá sem hjálpaði til að gera það veruleika. Og sem okkar himneski faðir, þá er Guð uppspretta þess að allt var til. Í ritningun er talað Guð sem faðir, fyrstu persónuna í heilagri þrenningu. Hvenær sem þú heyrir minnsta guðdóminn, þá er það alltaf Guð faðir fyrst, síðan sonurinn og svo heilagur andi. Jesús sonurinn fylgir leiðtoga hlutverki föðurins viljandi. Ef þú rannsakar líf Krists, þá kemstu að því að hann talar aðeins, framkvæmir aðeins og gerir aðeins það sem er samkvæmt vilja hins himneska föður. Jesús kom sem sonur Guðs til að opinbera föðurinn fyrir okkur. Biblían talar að í Jesús búi öll fylling guðdómsins líkamlega. Þannig að þú vilt vita hvernig Guð er, þá skaltu líta til Jesú. Hann er fullkominn táknmynd fyrir föðurinn. Hversu góður fulltrú er þú fyrir hinn himneska föður? Fyrir son þinn og fyrir dóttu þína? Þetta er hinn ómetanlegi tilgangur þinn. Bæði ritningin og tölulega staðrendir sína á skýran hátt að það er engin persóna sem hefur meiri áhrifin í líf barns en faðir þess. Jafnvel þótt mæður séu ómetanlegar, óbætanlegar og börnin þurfi þar meira en hægt er að segja, þá var þeim aldrei ætlað að vera menn eða taka þessi föðurhlutverkið. Þegar Biblían segir að feður séu heiður barnana, þá er verið að sína á mikilvægan hátt hvernig Guð hefur móta hjörtu og huga barnana. Þau fá sína sjálfsmynd frá þér. Meðan börni þín er ung, vita þau ekki hver þau eru, hvað er rétt og hvað er rangt eða hver Guð er. Þau vita ekki hvernig þau að lifa. Þeim er eðlislegt að fara til pappa síns til að fá svar við sínu stærstu spurningum eins og hver er Guð? Hver er ég? Er ég elskaður eða elskuð? Er ég vel hefnaður eða hefnuð? Hef ég það sem til þarf? Hver er minn tilgangur í lífinu? Og ef papparnir kenna ekki börnum sínum það sem er satt og rétt þessa hluti, þá mun heimurinn ljúga einhver að þeim. Þau læra hvers virði þau eru af þér. Barn sem á pappa sem segir, ég elska þig, ég er stoltur að þér og ég mun standa með þér, ég mun alltaf vera til staða fyrir þig, er betur undirbúið og það býr að þessu alla ævi. Drengir sem eiga föður sem er til staða fyrir þá gengur mun betur í skóla, þeir hafa betri félagslegri færni og betra sjálfstraust og eru mun líklegri til að segja nei við glæpsamlegri hegðun. Á sama hátt, þegar stúlka lítur í spegil, þarf hann að heyra rödd föður sinns í hjarta sér. Heyra hann að minna hann á hversu falleg hún sé og elskuð. Afleiðing þess er að stúlkur sem eiga áreiðanlega feður eru mun líklegri til að finna til öryggis og eru í mun minni hættu á að eiga við átröskuna vandamál og brotna sjálfsmynd eða að verða kynferðislega virkar á táningsárum. En því miður, þá er þetta ekki raunin í mörgum fjölskyldum. Við þurfum að endur uppgötva upprunlega áætlun Guðs með það hvernig heimil okkar eiga að vera. Fjölskyldan ætti að vera griðarstaður kærleika og ánægju. Heimilin ætti að vera staður friðar og tilgangs. En frábæri heimili verða ekki til að sjálfu sér. Þau eru eins og garður sem þarf að rækta og vernda.

Maðurinn þarf að láta sannleikan, kærleikan, viskuna og agan vera grunninn af föðurhlutverkinu. Hann ætti af nærgætni að hlúa konu sinni, börnum og sínu eigin viðþorfi til að heimili hans verði staður þar sem hjónabandið og næsta kynslóð getur vaxið og dafnað. Og það er þess vegna sem við þurfum að snúa vörðin sókn og það er einmitt það sem okkar tímar kalla á.

Það komið tími til að menn séu hugrekkir. Það sem okkar kynslu að þarna sárlega að hugrekkir menn standi upp. Við þurfum menn sem að láta menningun ekki beygja sig og ekki hræddir við gagnrýni. Við þurfum menn sem eru tilbúnir að leiða fjölskyldur sínar hvað sem á dynur. Við þurfum menn til að kenna sonum sínum og dætrum að virða sveindómin og myndómin svo fleiri börn þurfum ekki að alast upp án giftra foreldra. Við þurfum menn sem standa við hjónabandsheitin og ákalla guðum hjálp til að elska konu sínar í stað þess að gefast upp þegar á móti blæs. Við þurfum menn sem neita að fórna fjölskyldunni fyrir hærri tign í vinnunni. Menn sem neita að láta afþreyinguna taka frá þeim allan tíma og slæfa vitund þeirra. Menn sem eru tilbúnir að tala út á móti lögum og heimspeki sem eru að eyðileggja fjölskyldur. Menn sem eru tilbúnir að fyrirgefa feðrum sínum, brjóta hlekki fortíðarinnar og setja ný viðmið. Menn sem munu biðja fyrir forstöðumennu sínum og fyrir vakningu í kirkjunum og taka ákvarðanir sem munu styrkja komandi kynslóð. Við þurfum þessa menn og við þurfum hver á öðrum að halda. Þegar styrkir menn vinna saman geta þeir áorkað ótrúlegum hlutum. Saga í tíunda kafla síðari Samúelsbókar sýnir á magnaðan hátt hvernig við menn getum í raun stutt hvern annan í okkar kynslóð. Heri Davíðs komu saman til að takast á við óvinaheri þrátt fyrir að allt virtist á mótið þeim. Jóab, sem var hersauðingi hjá Davíð, sá að honum var búinn bardagi bæði af baki og framan. En hann og bróðir hans Abisai ákvað að vinna saman, styðja hvern annan og treysta á mátt Guðs, vitandi að útkoman var í hans höndum. Jóab kvatti bróðir sinn með þessum djörfu orðum. Og Jóab mælti, ef sýrlendingar bera mig ofurliði, Þá voru þú að hjálpa mér, en ef ammonítar bera þig ofurliði, þá skal ég koma þér til hjálpar. Vertu hugraustur og sýnum nú af oss karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðs vors en drottin gjöri það sem honum þóknast. Þetta úr síðri Samúelsbók 10. kafla og 11. og 12. vers. Þessi djarfa áallin virkaði. Guð blessaði hugrekki þeirra á samvinnu og gaf þeim yfirburða sigur í kringumstæðum sem virtistur hún ómögulegar. Menn finna í dag fyrir miklum þrýstingi allt í kringum sig. Dökk, óhæfa menningar okkar og örvendingar full þörf næstu kynslóðar eru fyrir framan okkur. Mistök feðra okkar og syndir fortíðarinnar eru fyrir aftan okkur. Hvort sig eru eins og ógnandi ský sem skora á okkur að gefast upp og leggja fram sjálf okkur og fjölskyldur okkur í uppgjöf. En við þurfum að muna eina óhrekjanlega skilyrðislausa staðreynd. Við eigum föður á himnum sem fer fyrir okkur, sem sér fyrir okkur í kærleik, sterkur verndari, okkar sannorði leiðtogi, okkar virðulega vald og okkar náni vinur. Hann elskar okkur án skilyrða. Hann einn meiri hluti og orustan tilherir honum alltaf. Ef hann með okkur, þá skiptir ekki máli hver eða hvað á móti okkur. Við erum hér á þessari jörð á þessu augnabliki til að vera eins og sonurinn, Jesús Kristur. Við eigum að tala með djörfung, vinna verkin og gjöra vilja föður okkar á himnum, sama hvað menning okkar segir, sama hvað aðri menn gera, við þurfum að hafa hugrekki til að leiða hjónabönd okkar og fjölskyldur okkar fyrir þann sem við erum fulltrúar fyrir og fyrir þær kynslóðir sem á eftir okkur koma. Við verðum að hætta hvart yfir því hvert menning okkar stefnir og heita því í staðinn að gera eitthvað í því. Við verðum að taka okkar stöðu með öðrum mönnum í kringum okkur og neita að leifa öðrum að falla í orustunni fyrir hjónaböndum okkar og fjölskyldum. Við þurfum að draga upp nýja mynd af leiðtoga fyrir syni okkar og barnabörn og nýja fyrirmynd sem þess virð að fylgja. Við þurfum að hjálpa mönnum af okkar kynslóð að standa upp og takast á við þá ábyrgð að elska og leiða fjölskyldur þeirra frammi fyrir Guði.

0: Ef við sýnum hugrekki og erum í farabroti, getum við breytt heiminum að skilja eftir sterka og góða arfleifð fyrir barnabörn okkar. Þetta er tilgangu bókarinnar og þetta er okkar verkefni. Við þurfum að læra að standa saman, vera menn heitsins og segja af djörfung Ef andstæðingur minn að bera mig ofurliði, þá verður þú að koma að hjálpa mér. En ef andstæðingur þinn að bera þig ofurliði, þá mun ég koma að hjálpa þér. Við erum hugraustir og sýnum á okkur karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðsvors og megi drottinn gjöra það sem honum þóknast. Þetta var fyrsti kaflinn úr bókinni The Resolution for Men eða Heitið fyrir karlmenn eftir bræðuna Alex og Stephen Kendrick. Bókin eða ákall til okkar karlmanna að standa upp og taka stuð okkar og ég vil endilega taka þessar áskorun og ég hveti ykkur bregð að gera slíkt í sama. Við skulum enda hérna þáttin með minnisversinu eftir fyrsta kafla sem úr síðari Samúelsbók og er tíunda kafla og vers 12. Vertu hughraustur og sýnum nú af oss karlmennsku fyrir þjóðvora og borgir Guðsvors en drottinn gjöri það sem honum þóknast.
1: Þetta var þátturinn Maður og mann. Óðinn Burkni Helgason fjallaði karlmenn og karlmennsku.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.
1: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að kíkja á hvað það þýðir að tilhera kirkju. Er það nauðsynlegt? Geti ég verið bara einstæðingur í trúnni? Geti ég bara verið að fylgjast með YouTube-rósinni og fengið mitt samfélag að þaðan? Eða er þetta nauðsynlega partur af trúlífinu að tilhera kirkju? Það komið í kirkju Geri þið ekki kristin frekar en að þú verið bíll að lappin í bílskur en að tilhera andlegri fjölskyldu og tilhera kirkju gríðarlega mikilvægt fyrir trúarlíf eða trúarlíf okkar allra en áðum við skellum okkur í smá pælingar þetta þá ætlum að heyra í Íslandsinu góða Michael W. Smith, hann ætlar að syngja lagið Majesty.

Þetta er Michael W. Smith að syngja lagi Matist í eða mikil fenglegur og stórkostlegur máttur, já við eigum bara ekki nóg stórt lýsingorð til að lýsa Guði, hann svo frábær og eitt af því sem fylgir því að tilheyra Guði að vera í kirkju og kirkjan ekki nema fólki sem í henni fólki sem kemur saman og kirkjan má segja full af ófullkomnu fólki sem tilbyður fullkomnu Guð og eins og það gerist í kirkjum þá verða menn ósáttir og orð sögð í á rangan hátt og særandi og það líka miskilningur í gangi og stundum seta menn þá sem í stjórnkirkjunar eða prestkirkjunar í einhvers konar hálgera guðatölu að þau verið alltaf að brosa megi aldrei segja neitt rangt og þurfa alltaf yfir tíma til að hlusta þegar maður vill tala við þau og þetta mjög óheilbrigð mynd af kirkjunni og af forstöðumönnunum eða prestunum vissulega hann hirði safnarins en hann ekki fullkomin frekar en við hinn þetta hlutrygg sem Guð hefur falið honum að vera leiða söfnuðin og við þurfum að sýna þeim sem fara fyrir kirkjunni miskun og náð og það svo mikilvægt og eina mörgum ásvæðum fyrir því að kristnir ekki að sumi kristnir ekki að mæti kirkju einmitt vegna þess að fólk hefur orðið fyrir sænendum og ég ekki að gera lítið því alls ekki en við þurfum að bara muna það að fólki í kringum okkur fólki í kirkjunni og okkar andlega fjölskylda hún ekki fullkomnari en okkar jarnarska fjölskylda þetta bara fólk sem að misjöfnum stað í trúnni og mis svona já, kemur kannski ekki alltaf að lesa í aðstæðunir eða kemur orðunum kannski ekki vel frá sér og stuðar þar að þetta næsta mann en svo líka þetta eins og einhver sagði við getum ekki ráðið hvernig en aðrir koma fram við okkur en við getum ráðið hvernig við bregjast við og ef við ætlum bróður að systur í kirkjur

allt er besta þá reynumst okkur auðvöldlega að fyrirgefa þeim þegar þeir koma með óviðandi eða særandi orð í okkar garð dóm hörku eða eitthvað annað og þannig að það svo mikilvægt að hafa þessi mál og hugsa þessi mál það mætir í kirkju og stundum erum að mæti í kirkju og við erum ekki búin að gera upp okkar mál við erum eins og tífandi tímasprengja meðan allt leikur lindi í kirkjunu þá erum við bara til friðs en að því að við erum ekki gert upp ákveðin mál í líf okkar sem ristur djúft að þá þegar einhver segir eitthvað við okkur einhver kemur ógætilega fram við okkur að þá erum við bara rokin á dyr eða svörum enn harkalega tilbaka aftur og sem verður til þess að fólk vera forðast okkur og við kannski förum að upplega okkur meira einu kirkjunni fyrir vikið þó það sé ekki réttlætanlegt að fólk sé að forðast okkur eða þá sem eru kannski svolítið klaufalegir mannlegir samskiptum þá þetta ekki bara mannleg hugsun en við þurfum að vinna í svo öll saman og þannig að það er svona gríðarlega mikið þetta að mæti kirkju með því hugfari að ég að fara hitta mína andlega fjölskyldu sem ófullkomin ekki alltaf að lesa í aðstæður en á þó eitt sameiginlegt að elska Guð.

Þetta var Brandon Heath og lagið heitir Gospel Truth en þú talast á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að, ég er að tala mikið af þessa tilherra

kirkju og sumir segja ég ætla bara að vera svona einhleipur og kristinn maður eða í þeim skilningi að við ekki tilhæra kirkju þetta eru margir einhleipur sem eru í kirkju ekki að segja það en þið skilja hvað ég að tala um að við ekki tilhæra samfélagi eða eiga andlega fjölskyldu vegna þess að þeir bara hafa orðið fyrir sænindum og sykum að fólki sem segist elska Guð en kannski talar ekki alveg í samræmi við það en þá svo mikið að þetta eins og við tala um áðana áttast að því að þegar við mætum í kirkju þegar við förum að vera partur á kirkju þá erum að vera partur á hópi og fólki sem er hóp fólk sem er langt frá því að vera fullkomin og en að því að það væri fullkomin þá þyrfti ekki að það ákveða halda en að því við erum ófullkomin og við segjum hluti sem við ekki segja við gerum hluti sem við ekki gera að þá er svo hættulegt að við fyrir að setja svona ómiklar væntingar á alla kirkjunum vissulega getum við þroskast í trúnni og eigum að gera það að vaksa í náða þekkingu og guði en það breytir því samt ekki að við getum lendi í því að segja hluti sem við hefum ekki segja og ekki að því að við erum að gera þetta til að særa ekkun við erum bara ekki nógu förum ekki nógu varlega hvernig við komum fram við aðra og stundum er það ástæðan fyrir því að við erum svolítið eins og naut í flægi að við erum kannski ekki alveg gert upp hlutina og sænandi sem við lentum í kirkjunum sem við vorum við undan og við erum bara að flytja þetta yfir og við erum eins og ég sagði hann tefandi tímasprengja ef einhver segir eitthvað við okkur að þá sem er særandi þá er líkur á því að við bara flýjum að hólmi og förum að horfa á YouTube og láta það duga og það ekki þetta því að horfa á YouTube á rásuna og myndband á svona YouTube og fá góða kennslu þar en það kemur ekki staðin fyrir kirkju og það grein sem að maður nafni Matt Brown skrifaði sem langar svo að lesa fyrir okkur en við ætlum að heyra eitt lag undan því undan þess að grein sem ég ætla að lesa og við ætlum að heyra hérna í Casting Crowns og lagið er All Because of Mercy og þegar við förum að sína fólkinu í kirkjunu okkar miskun og hættum að krefast réttlætis minnu þess að Guð sýndi okkur miskun með því að senda son sinn til að deyja frá okkar syndir ef hann ætti að krefi okkur minn réttlæti þá værum við vonlaus en hann sendi son sinn til að deyja fyrir syndir alls mannkyns og þess vegna sýna hann okkur miskun á hverjum degi og þess vegna er við að gera það við bróður að systur í kirkjunni og bara í lífunni yfirleitt en nú er ég að tala um kirkjuna þessa staðbundu kirkju sem við tilhörum hérna er Casting Crowns og All Because of Mercy

Allt vegna miskunnar Guðs. Við lifum vegna miskunnar hans, við störfum vegna miskunnar hans og við sýnum öðrum kærleika af því að Guð sýnir okkur kærleika. Og þessi Matthew Brown, hann skrifa svo góðu grein okkur áttum að tilhæra kirkju og það segir einn að Guð segir í orðið sínu að við erum að sækja kirkju reglulega. Guð segir okkur að hætti ekki koma saman. Í orðið sínu að hætti ekki koma saman. Og þarna vitt hann í Hebreabréfi 10 og vers 25. En þar stendur að eins og ég hafði nú allt réttina eða segir í tíunda kafla á vers 25 vandar ekki safnaða sangum ykkar eins og sumar eða síður heldur uppöru hvert annað með annað og það því fremur sem þið sjá við að dagurinn farist nær. Biblían talar að við erum um kirkjunum sem brúðu Krists. En þú elskar Jesu og myndu elska það sem hann elskar. Engin góður maður sem elskar neitt, engin maður getur elskað neitt meir en brúðu sína. Kirkjan svo mikilvæg fyrir Guði og því ættu nú að vera okkur afa mikilvæg líka. Hún, Guð kalla okkur ekki til að safna saman og tilbyrja til að íþingja okkur, heldur til að blessa okkur. Og að það sækja kirkju getur orðið einn mesta blessun í þín lífi og fjölskyldu þinnar. Og það kraftur fólkinn því að koma saman til að tilbeða Jesu í einingu. Jesus býr innra með okkur fyrir heilagan anda sinn og þegar við trúum á hann. Þetta er ótrúlega stórkostlegur sannleikur. En það er líka mikið styrkur í einingunni að safna saman með öðrum trúum og tilbeða. Jesús sagði það sem tveir eða þrír eru saman komnir mín nafni, þar eru mitt á meðal. Hann býr ekki aðeins í okkur, fyrir anda sinn heldur er hann einnig mitt á meðal okkar þegar við komum saman til að tilbyða hann. Við þurfum að kristna samfélag sem finnst í kirkjunni. Við þráum öll samfélag og tengsl við aðra. Guð hefur gefið okkur þessa gjöf í því að við komum saman í kirkju og í smæri hópum á heimilum hvers annars. Það uppfyllir eitthvað innra með okkur að ganga gegnum lífi með öðrum og hvetja hvert annað og taka einlæglega þátt

lífi hvers annars. Kristilega sjónvarp, hlaðvarp og bækur og einar ástefnur eru dásamlega viðbót við andlegt líf okkar. Ekkert getur komið í stað stöðust, ekkert getur komið í stað fyrir að eiga stöðust samfélag í kirkjunni þinni, í hvað staðbundu kirkju. Við vöxum meira andlega þegar við komum saman í kirkju en þegar við erum ein. Það getur verið að fólkið það getur verið flókið þegar við stígum út inn í líf eða stígum inn í líf hvers annars. Við erum öll mannleg og enginn fullkomin. Þess vegna þurfum að taka ákvörðunum að elska hvert annað líka þegar erfilega gengur. Að safnast reglulega saman með öðrum trúum verður mótun og ferðlega sem við hjálpum hvert öðru að biðja og biðja fyrir hvert öðru og hvetjum hvert annað til að ganga enn lengra með Guði og lifa honum heilsugar. Það er sannlega fallegt að treysta Guði þannig og verði staðið fyrir aðra. Ekki leifa afsökunum að standa í vegi fyrir því að Guðs að kalla þetta til að hvað Guð að kalla þetta að gera. Ekki leifa afsökunum að stoppa í því sem Guð að kalla þetta til að gera. Guð mun gefa styrk og kraft til að gera það sem hann að kalla þetta til að gera. Ég bið fyrir þér eða þú hefur orðið fyrir sárum eða særindum frá leitum og kirkjumölum áður eða kirkjumölum áður fyrr að Guð muni færa þér lækningu og náð þegar þú leitast við að fylgja honum og byrja að elska kirkju hans. Þetta er maður sem heitir Matt Brown sem skrifa þetta og er svo mikilvægt að lifa í sátt og samlyndi við alla menn svo framlega sem okkur unnt og þetta er eina mörgum ásann þess að tilhera kirkju og það koma alveg tímar í líf okkar að við og við getum hugsa okkur að æja og ekki bara sleppa mæta í kirkjudag. Skipti mín nærvera þarna einhverju máli, heldur ekki kirkjan bara áfram þó ég mæti ekki og vissulega gerum það en þín er saknað. Og ef allir hugsa svona þá myndi engin mæti í kirkju. Og mín reynsla er svo að þegar mér kannski langa sem minnst að fara og ég fer að þá á ég einna besta tíman í kirkjunni. En við ætlum að heyra næst í Marvel City Music og Kirk Franklin og lagið heitir God Got Us, að Guð er með okkur.

Haldi ég, þetta Maverick City Music og Kirk Franklin að syngja lagi God Got Us og ég aðeins að tala það hvað mikið þetta til að kirkju og það líka svolítið gaman þegar maður kemst í upptökur af gömlum upptökum af hvernig það var í gamla dag og það ein skemmtilega rás marga skemmtilega rásir ein svona rás sem heiti Cross In sem á YouTube og þar hefur hann Tryggvi Franklin verið að setja inn gott efni og meðal annars sangumu frá Kvítsundkirkjunni Fíldefíð sem ég tilheyri bæði frá 1979 og 80 og þetta bara virkilega góð rás og ég bara mæli með því að þið kíkið margt mjög forvitnilegt þar inni en áfram með talum með kirkjuna og við erum að ég með þetta tala það af hverju eigum að tilhera kirkju og hvernig höndlum við þegar fólk kemur illa fram með okkur við getum blessa að beði fyrir því og ég fyrir að komndar bréfi 12. Kafla og vessi 12 það stendur því að svo líkaminn einn og hefur marga limi en allir limi líkamans þótt margir séu einn líkami þannig að Kristur Í einum anda vorum við öll skýrð til að vera eitt líkami, hvort sem við erum gyðingar eða grikkir, þrælar eða frjálsir. Öll fengum við einn anda að drekka, því að líkaminn ekki eitt limur heldur margir. Ef fóturinn segði fyrst að ég ekki hönd, heyri ég ekki líkamannum til. Þá hann það ekki fyrir, þá hann ekki fyrir það, líkamannum óháður. Og ef eira segði fyrst að ég ekki auga, þá heyri ég líkamannum til. Þá það ekki fyrir það að það sé líka. Þá það ekki þar fyrir að þá það ekki þar fyrir líkamannum háð. Ef allur líkaminn væri auga, hvað væri það heyrnin? Ef hann væri allur heyrnin, hvað væri það augun? En Nú hefur Guð sett hvern einstaka lima líkamann eins og honum þóknaðist. Ef allir liminu væru eitt limur, hvar væri þá líkaminn? En nú eru liminu margir og líkaminn einn. Auga getur ekki sagt úr höndinu, ég þarnast þín ekki, nýja höfuðu við fætunar, ég þarnast ykkar ekki. Nei, miklu fremur eru þeir limir á líkamannum nausulegir sem virðast vera í veikbyrða lagi og þeim sem okkur virðist vera í óvirðulega lagi á líkamanum þeim veitum við því meiri sæmt og þeim sem við blíðunast okkur fyrir sínum við því meiri blíðunasemi þess vegna þarnast þínir ásjónlegu lími okkar ekki þess þarnast okkar ásjónlegu

limir okkar ekki. En Guð setti líkamann saman svo að hann gæti, svo að gaf þeim sem Guð setti líkamann saman, að hann gaf þeim sem síðri eru því meiri sæmt til þess að, að ekki yrði ágreiningur á líkamannum heldur skildu liminni bera sameinlega umhyggjur hver fyrir öðrum og hvort heldur einn limur þjáist það þjást allir liminir með honum eða einn limur í háu maður samklæðast allir liminir saman þið eru líkami Krists og limir hans hvert sig Guði gefi öllum okkur sitt hluturk í kirkjunni fyrst hefur hann sett postula í öðrlæði spáminn þriðalagi kennara, sumi hefur hann gefið veitt gáu til að gera kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórn og tala tungum. Geta allir verið postulan, eru allir spámen, eru allir kennarar, eru allir kraftaverka menn, hafa allir hlotið lækning gáu, tala allir tungum, útlýst allir tungutal, nei, en sækist eftir náðugáfunum þeimun meiri og nú bendi ykkur á enn þá meir ágætar leið. Þetta að finna í Korinthabréfinu 12. kafla og versu 12 til 31. Og þannig sjáum við að við erum limir á líkama Krists sem höfum mismunandi starfa en þetta þurfum öll að vinna einungu. Þannig vinnur líkaminn best, þannig virka kirkjan best þegar við erum í einungu andans og við erum ekki að tala illa hvort annað. Og það bara ágætis regla þó auðvitað ég geti að segja að ég alltaf ná haldinni en það svona markmið mitt að tala vel alla, að tala falla fólk og ef maður á eitthvað vantala við einhvern þá far ekki að tala um það við þriðja mann eða tala beint við viðkomandi. Þetta virkar ekki alltaf og stundum fellur maður á Sundum bregst maður þessu fyrirti eða þessu ágrunum sinni en þá það mér líka var góður að fyrirgefa sjálfan sér þegar maður segi hluti sem maður ekki segja og beða viðkomandi fyrirgefningar, vera maður meiri eða vera meiri einstaklingur að geta beðist fyrirgefningar. Eina syndum sem Biblían talar það er stolt og hroki að geta ekki beðist fyrirgefningar og það er virkilega vandamál ef það fær að þrýfist í kirkjunni. Það vandamál fyrir þann sem er fastur í þessu og það mikil hætta einmitt að það góða fólk sem sér ekki sín stolt, sér ekki stolt og sér hróka og finnst að vera finnst alltaf öllum öðrum en sjálfum sér það einmitt það fólk sem kannski stundum bara hættir að mæti kirkjuna því að það finnst það vera yfir kirkjuna hafið sem það búin að vera mæti í. Þannig að þetta gríðarlega mikið vægt að láta ekki neitt ráða yfir líf okkar korki stolti að hróka eða minnum átt að genda neitt annað og bara vera maður eða vera bara sterkari í Guði með því að segja fyrirgefðu við þann sem við þurfum að segja fyrirgefðu við og muna það að Guði með okkur. Og svo ég bara lokum þetta þegar þú tilherir kirkju ekki bara mæta einu sinni viku og þiggja spurðu Guð hvað þú ert að gera í kirkjunni sem þessi kirkjunni sem ég tilherir kvítsum kirkjunni Fjöldafjú það eru vinna margi sjálfbóðleiðar og það vantar fleiri sjálfbóðleiða í ýmis störf og það sem að menn hafa upplifað að þegar þeir fara að vinna og þjóna í kirkjunni þá kynnast við fleirum og böndin vera sterkari og þess vegna er svo mikið að ekki bara þiggja heldur líka að gefa að tíma sínum og ef þetta er kirkjan þína sem þú tilir að gefa þá tíund eða gefa fórn til kirkjunar og muna það að kirkjan ert þú þetta er ekki byggingin. Þetta er fólki sem í henni er og treysta Guði þannig fyrir öllum hlutum og stundum er Guð að kalla mann til að gera eitthvað sem er langt fyrir utan manns eigin þægindarhring en stundum getur þessi þægindarhringu bara einfallega veri fangelsi gamalla tilfinninga. Við þurfum að brjótast út úr þeirri fangelsi

og við gerum það með því að leipa Guði inn á svæði hjart okkar sem enginn hefur kannski fengið að komast að það sem að særitin hafa að fengið að

út í það sem hefur gerst hefur. Og þetta skaðar aðra þá og líka fólki í kringum þá. Þannig að tökum ákvörðum að fyrirgefa, að sættast við fortíðina og kannski þarf þú að fara til einhver sem þú særðir eða sem þú átti deilum við og fyrirgefa og tala við hann og ef hann neitar að fyrirgefa þér þá getur þú enga síður fyrirgefa honum og það svo mikið að gera það ég ætla að segja þetta gott í dag kirkjuna og mikið af þessa tilhæra kirkju við ætlum að enda þetta á lagi sem heitir Honey in Rock það Brandon Liggervut og neða Brook Liggervut og Brandon Lake sem ætla að slá botnin í þetta Honey in the Rock við blessu ykkur og gefur góðan dag

Hæ, ég heiti Helga Vilborg og ég trúi því að lindinni er vera til vegna þess að Jesús sá okkur að breiða út orð sitt og það er einmitt það sem lindin gerir.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

0: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniaíslandi.is.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Góðan dag, kæru tilhengjur lindarinnar. Ætla heilsugur öllum í Jesu nafni. Snorri Betil hérna. Í dag 28. maí og af því tilefni. Þetta hádagurinn sem við kölluðum. Hann mér í fersku minni því ég var þá bara 16 ára gamall og þurfti að koma nálægt hádeginu með því að vinna alla nóttina fyrir daginn til þess að skipta umferðamerki við götu Vestmannaeyjar. Mér kom til hugar í tengslu við þetta orðið Hebreabrefinu 7:12 breyting á lögmálinu. Það segir svo þegar prestdómurinn breyttist þá verður breytingin á lögmálinu. Í ljósi þessa var breyting á lögmálinu árið 30.

53 eftir Krist þegar æðsti presturinn reif prestaskrúðan hinn helgu klæði eins og greinti frá í Mattheusi 26:65 sem var blátt bann í lögmáli Mósi eins og sjá má í 3. Mósebók 21:10. Við þann atburð að rífa hinn helgu klæði þá eyðilagði æðsti presturinn prestdóminn og hann gat ekki stramt til tekið þátt í fórnarhátíð páskahátíðarinnar það árið. Þetta varð aldrei lagað eða sett aftur í gang og við sjáum að fyrir bragðið þá tók Jesús Kristur við hinum eilífa æðsta prestdómi af því að hinn jarðneski prestur hann eyðilagði hlutverk sitt með því að óhlýnast lögmálinu. Og við getum spurt alveg hvað gerðist eftir að æðsti presturinn, samkvæmt lögmáli Mósi, gerði sjálfa sig vanhæfan? Jú, lögmáli breyttist. Jesús Kristur tók við. Nýr sáttmáli var gerður. Við köllum hann nýja sáttmálan. Og í dag, þennan 28. maí, það sem eru 58 ár liðin frá því að hádagurinn var á Íslandi, við breyttum umferðinni frá vinstri handar til hægri handar umferðar. Ég var alla nóttina aðfaran á 28. maí að vinna við að flytja umferðamerkin yfir réttu megin svo þau hæfðu réttu stefnunni. Eftir klukkan 8 um morguninn voru hjálparliðar mættir út á götu til að hjálpa mönnum að halda sér á réttum kanti. Auðvitað togaði vaninn í gamla ökumenn og þeir óku sumir yfir á gamla læginu á vinstri kanti og eftir minni getum við sagt og þá vinstra megin. Hjálparliðarnir grípu þá inn í beindu mönnum að halda sér á réttum kanti. Það var breyting á lögmáli umferðarinnar og enginn hafði frelsi til að aka samkvæmt fyrri aldarhætti. Það var að vera breyting hjá öllum. Þessi atburður er mér í fersku minni vegna þáttöku minnar í breytingunni. Mínir hvergi getið í þessu átaki því ég var bara lítið peð í heildamyndinni en ég gegndi mjög stóru hlutverki í því að allt gengi vel og öll umferðamerkin í Vestmannu væru samkvæmt nýja lögmálinu. Umskiptin gengur bara mjög vel og flest allir óku án slysa eða óhappa, oft sást til klaufalegra mistaka sem leiðrétt voru um leið og menn hlógu að klaufaskapnum, en það var ekki horft tilbaka og farið aftur í vinstrihandar umferðina, breyting á lögmálinu í umferðinni var varanleg. Þetta minnir mig á orðin í Hebreabréfinu, þegar prestdómurinn breyttist var breyting á lögmálinu. Við keyrðum enn sömu göturnar og fórum eins að nema við vorum hægra megin. Eins og því var farið með umferðina og leiðina okkar í lífinu, ævibrautina, er þetta 70-80 ár og allt er hégómi og eftirsókn eftir vindi sem við keppum eftir. Vegurinn, lífsmátinn sem Jesús Kristur leggur til okkar er því að við skulum halda okkur hægra megin og umhverfa ekki boðum drottins eða lögmáli hans. Skýrnin hjá drottni er niðurdýfing samkvæmt Rómarbrefinu 6. Helgidagur drottins er sunnudagurinn, upprisudagurinn og þegar heilugum anda var útelt á hvíta sunnudegi samkvæmt Postulasögunni 2. Háttur hins kristna verður því elska sem gerir það sem hann býður okkur eins og Jóhannes 15:14 segir. Að síðustu, þegar drottinn kemur munu klæði þín vera þvegin í lambstrera lind og ekki síður þegar sunginni sálmurinn ævi braut vor enda senn þá segir við varveit klæði þín helg og hrein herrans blóði í svo þeir ekkert mæti megin myrkusins á ný. Myrkrið er nefnilega öfugu megin á veginum. Höldum okkur hægra megin þar sem að við vitum að lögmál drottins gildir á nýju hliðinni, á mjóa veginum, þar sem við megum gera það sem að rétt er og gerum Jesum Krist dýrlegan.

er ekki seinna vænna að einmitt að fara þessa leiðina því að vonin sem við eigum í trúnni á Jesum Krist er sú von að við fáum að vera með honum alla tíma. Innan skams mun hann koma í skýjum himins. Innan skams þá munum við fá að sjá síðustu sjö árin eða síðustu sjöundina sem Daniel talar um gangi garð. Hvað geti orðið á þessu ári? Við vitum nefnilega ekki tíma og tíðir. Ef við mögum inn okkur á að þetta er innan skams og hugsaður eitt lítið atvik sem Hebreabréfið gerir okkur grein fyrir þegar æðstipresturinn reif klæði sín þvert ofan í lögmálið beint fyrir framan Jesum Krist. Hann var að saka Jesum einmitt og guðlast og áður menn vissu af þá var hann búin að eyðileggja prestdóminn og nýr prestdómur tekin við. Hvað er þessi stutt í það? Að það svipað gerist í okkar tíð að allt í einu þá er mættur til leiks maðurinn sem að ætlar að vera fyrir gyðingana Messías og hann verður eins og höfðingi og leiðtogi í Evrópusambandsins og við munum kalla hann Antikrist. Hann mun koma mjög skyndilega. Eru við það tilbúin? Eina sem getur fært okkur öryggi og skjól, það er að við verðum klædd hinum helgu klæðum sem þola þá veðráttu að við ætlum ekki að taka merkidýrsins á enni okkar og hönd. Það komið tími til að við stillum okkur af, verum hægra megin, höldum umferðinni í lagi í Guðsríkinu og þá vitiði hann vera með. Hann mun enginn hlæja að klaufalegu mistökum okkar, hann mun allir undrast að við tökum réttar ákvarðanir, við stígum rétt niður fæti, við bregðumst rétt við. Því að Jesús er að koma og hann elskar að hafa samfélag við söfnuð sem að hefur yndi af að gera vilji hans. Minnum okkur á Jóhannes 15:14, það er háttur hins sannkristna að elska sem gera það sem, að elska gera það sem hann býður okkur. Kveðugur á sinni, þetta er Snorri Betel í Jesu nafni. Amen.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Kæru hlustendur, Guðbjörn mættur hérna aftur, orðskviða sjúkimaðurinn. Og nú ætlum við að taka orðskvið 27 fyrir sem hluti af speki bókmenntum gamla testamentisins og fela í sér djúpa innsýn inn í mannlegt eðli, sambönd, auðmýkt og ábyrgð. Þessi kafli ekki samföld frásögn heldur safn af stuttum beittum setningum sem hver sig geymir lífsvisku. Kaflin byrjar á sterkri áminningu takmarkaða stjórn mannsins á framtíðinni. Vertu ekki hróður á morgundeginum því að þú veist ekki hvað dagurinn ber í skauti sínu. Hér strax legin tónn, auðmýkt, manneskjan hefur tilhneigingu til að skipuleggja, gera ráð fyrir og jafnvel að treysta eigin stjórn á lífinu. En orðskviðni minn okkur á að lífið ófyrirsjáanlegt, þetta ekki bara viðvörun, heldur líka frelsun. Við þurfum ekki að bera ábyrgð á morgundeginum. Sambönd og vinátta. Eitt af sterkustu þemum kaflans vinátta og áhrif fólks á hvert annað. Í einu frægasta versi kaflan segir, járn brýnir járn og maður brýnir mann. Þetta ótrúlega kraftmikil mynd. Hún segir okkur að við verðum ekki betri í einangrun. Við þurfum annað fólk. Jafnvel þegar það erfitt. Jafnvel þegar það nuttar okkur á móti. Og þetta svo mikil viska, þetta svo ótrúlega mikið þegar fólk að glíma við þunglindi, þá vill það loka sig af. En það aldrei góð hugmynd. Heiðarleiki á móti yfirborðinu, annar sterku þráður heiðarleiki í samskiptum til dæmis. Betri opinber áminning en leynd ást. Þetta mjög mótsagnakennt við nútíma menningu, þar sem fólk forðast oft árekstra. En hér sagt að raunveruleg ást felist stundum í því að segja sannleikan jafnvel þegar það óþægilegt. Mannlegt eðli. Kaflinn lýsir líka mannlegri grimd og óseðjandi eðli. Dánarheimar og undirdjúpin óseðjandi, svo og augu mannsins óseðjandi í versi 20. Þetta djúp athugun, sama hversu mikið við fáum, þá viljum við oft meira. Þetta snerti neyslumenningu, metnað, jafnvel samfélagsmiðla í dag. Sjálfsþekking. Eitt af fallegustu versunum í kaflanum andlit, horfi við andlit í vatni, svo hjarta eins manns gagnvart öðrum, í versi 19. Þetta talar spegilmynd, en ekki bara ytri, hjarta mannsin.

speglast í öðrum. Við lærum hver við erum í gegnum sambönd og Jesús hann segir úr fylgsnum hjartans mæli munnurinn. Þannig að þegar við erum að tala við fólk þá alltaf að sýna því hver við erum. Ábyrð og daglegt líf. Seinni hluti kaflans fer yfir mjög jarðbundan hluti, búskap, sauði, eignir. Gefðu nákvæma gætur að sauðum þínum því að hvorki vara eignir að eilífu. Þetta minnir að trú og viska snúast ekki bara andlega hluti heldur líka ábyrð í daglegu lífi. Að sinna því sem við fengið, að vera góðir ráðsmenn. Lykil þema kaflans auðmýkt gagnvart framtíðinni, heiðarleiki í vináttu, áhrif annar á líf okkar, óseðjandi eðli mannsins, ábyrð í daglegu lífi. Þessi fyrsti þáttu gæti verið settur upp sem létt samtal, hvernig þessir orðskviði hljóma í dag. Og þetta ótrúlega spennandi viska sem við erum að fá hérna. En hlustum næst á hann Bergstein, fáum smá húmor í þetta hérna og það nálgunabann.

0: þig.
1: Já, hann elskar þig. Stundum svolítið erfitt að taka á móti þessu, hann elski okkur. En við erum komin hérna í annan þátt í orðskoðun 27. Kæru hlustandi, við lifum á tímum þar sem allt snýst stjórn. Við skipuleggjum framtíðina, setjum markmið, byggjum upp ímynd og reynum að tryggja allt fari eins og við viljum. En orðskvinni 20

27 byrja á setningu sem hristir þetta allt upp. Í versi 1 segir vertu ekki róður á morgundeginum því að þú veist ekki hvað dagurinn ber í skauti sínu. Þetta ekki bara góð ráðlegging, þetta áminning stöðu okkur sem manna. Við erum ekki guðir. Blekkjandi öryggi framtíðarnir. Hversu oft hugsum við, ég geri þetta seinna, ég laga þetta samband á morgun, ég byrja að lifa rétt einhver tíman. Og það svona mjög hérna, algengt að ákveða hérna, bara þegar ég þrítur, þá ætli ég að hætta að drekka og gera allt upp á tíu. En sannleikurinn við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sínu. Þessi texti kallar okkur ekki til ótta heldur til vakningar. Að lifa í dag, að sættast í dag, að elska í dag. Ef þið langar að syngja þinn söng, þá ástarstundin að renna upp núna. Stoltið sem bindur okkur. Í versi 2 segir, lát annara lofa þig en ekki munn þinn. Útlendsmann sem ekki vari þínar. Við lifum á tími sjálfs upphafningar. Samfélagsmiðlar eru byggðir á því að við segjum frá sjálfum okkur, sýnum okkar bestu hliðar og vonust eftir viðurkenningu. En viskan segir ekki reisa sjálfan þig. Af hverju? Því stoltið blindar okkur. Það fær okkur til að halda við séum betri en við erum. Það lokar okkur fyrir leiðréttingu og það eyðileggur sambönd. Sönn vinátta ekki alltaf þægileg. Eitt af sterkustu skilaboðum kaflans eru þetta. Betri opinber áminning en leynd ást. Sár vinar eru trú en svikull eru margar kossar óvinnar. Við viljum oft að fólk sé næs, að það móðgi okkur ekki að það haldi friðin. En Biblían segir, það ekki alltaf kærleikur. Sönn vinátta segir sannleikan, hún þorir að tala þegar eitthvað rangt. Hún þorir að standa með þér, ekki bara þegar allt gott, heldur líka þegar þú þarft leiðréttingu. Eigum við slíkan vin? Erum við slíki vinir? Og oft þetta þannig að til að eignast eitthvað, þá þarf maður að vera það. Og fyrsta ráðleggingin að Salomons í orðskjónum að vara slæman félagskap og hvernig gerum við það með því að vera góður félagskapur. Mótun í gegnum aðra, svo kemur eitt af frægustum versum kaflans, járn brýnir járn og maður brýnir mann. Engin verður skarpur einn. Það í núningnum sem við vöxum. Það í samtölum, árekstrunum, áskorunum sem við mótumst. Ef þú ert alltaf umkringdu fólki sem samþykir allt sem þú segir, mótmæli þér aldrei, ógnar þér ekki, þá munt þú ekki vaxa. Guð nota fólk til að móta fólk, óseðjandi hjarta mannsins. Svo eru augu mannsins óseðjandi, við þekkjum þetta öll. Og Kolbeinn vinur minn, hann vill meina það að 84% sem fer inn í líkamann okkar, sálina, hjartað og hugann, tökum við inn með augunum. Þannig að það rosalega mikilvægt að passa upp á augun sín í þessum heimi sem við lifum í. Eitt markmið næst og þá kemur næsta. Eitt kaup og þá viljum við annað. Ein viðurkenning og hún ekki nóg. Þetta ekki bara hegðun, þetta ástand hjartans. Ef við skiljum þetta ekki, þá munum við alltaf vera að elta eitthvað en aldrei að finna frið. Spegill hjartans, vers 19 segir, svo hjarta eins manns gagnvart öðrum. Við sjáum okkur sjálf í gegnum aðra. Hvernig bregst þú við gagnrýni? Hvernig talar þú aðra? Hvernig hegðar þú þér þegar enginn sér til? Þetta spegillinn. Og spurningin ekki hvernig lít ég út, heldur hvernig hjarta mitt. Trú í daglegu lífi. Í lokkaflans kemur eitthvað sem verðist mjög jarðbundir, gefðu nákvæma gætur að sauðum þínum. Þetta snýst ábyrgð. Trú ekki bara tilfinning, hugmynd eða sunnudagur. Hún líka hvernig þú sinni vinnunni þinni. Hvernig þú hugsar það sem þú hefur fengið. Hvernig þú lifir dag frá degi. Og það svolítið gaman að hugsa til þess að ef þú ert í vinnu eitthvað staðar og ert svona bara að reyna að gera sem

þú átt að gera að það hérna ekkert mjög spennandi en ef þú mætir í vinnunum hugsa bara hvað geti gert meira heldur en sem ég á að gera þá verður rosa skemmtilegt í vinnunni kjarni predikunina við drögum þetta saman ekki treysta á morgundaginn ekki upphefja sjálfan þig leitaðu sannrar vináttu leifðu öðrum að móta þig viðurkenndu hungur hjartans lifðu trú þinni í daglegu lífi Kannski stærsta spurningin þessi, ef líf þitt breytist ekki nema það sem þú gerir í dag, væri það nóg. Dagurinn í dag það eina sem þú hefur. Og hlustum hérna næst á Bethel, it is well.

Já, it is well og stundum þetta þannig að okkur líður illa en þá gott einhvern veginn að hugsa til þess að þetta mun líka líða hjá Nú komið að dæmisögur orskriði 27 og við erum búin að læra núna að, hlusta bara á þetta eins og við sem að hlusta á tónlist og hérna æfa okkur í að vera viðstödd og byrja ekki að dæma strax Það var eins og maður sem héti Jón Hann var duglegur, metnaðarfullur með skýra sín á framtíðina Hann hafði alltaf áætlun Hann vissi hvar hann ætlaði að vera eftir 1 ár, 5 ár, 10 ár Hann vann mikið, talaði oft verkefnin sín og var samferðum ef hann héldi áfram að þessari braut myndi allt ganga upp. Ef eitthvað spurði hann hvernig gengi, svaraði hann oft ég með þetta alltaf under control. En innra með honum var eitthvað annað. Á morgun, Jón átti vin sem hétt Arnar. Arnar var öðrisi, hann var róleri, spurði fleiri spurninga og var ekki jafn upptekinn að því að sína árangur. Hann hlustaði meira heldur en hann talaði. Einn daginn sagði Arna við Jón, þú talar oft hvað þú ætlar að gera á morgun, en lifirðu í dag? Já, lesi þetta aftur. Einn daginn sagði Arna við Jón, þú talar oft hvað þú ætlar að gera á morgun, en lifirðu í dag? Jón hló, auðvitað, ég bara byggju framtíðina. Arnar svaraði ekki strax, svo sagði hann, vertu ekki á vissu morgundaginn. Jón kifti sér ekki upp við það. Spegillinn, með tímanum fór Jón að taka eftir einhverju. Hann var pirraði þegar aðrir fengur rós. Hann átti erfitt með gagnrýni. Og hann fann að hann var aldrei alveg sáttur, sama hvað hann náði langt. Eitt kvöldi sat hann eins og hann hugsaði af hverju er ég aldrei ánægður. Hann hafði fengið allt sem hann vildi en það var eitthvað sem vantaði. Járn brýnir járn. Nokkrum dögum síðar hittust Jón og Arnar aftur. Arnar sagði, má ég vera hreinskilin við þig? Jón svaraði hikandi, já, auðvitað. Arnar horfði beint á hann, þú ert orðin svo upptekinn að sjálfum þér að þú sérð ekki fólkið í kringum þig. Þögn, Jón fann hvernig þetta stakk hann. Fyrsta viðbragð var að verja sig, það ekki rétt. En eitthvað innra með honum vissi að þetta var satt. Sár sem gróa. Þeir töluðu lengi saman. Arnar sagði honum hluti sem enginn hafði þorað að segja. Að hann hlustaði lítið, að hann leitaði meira að viðurkenningu en tengslum, að hann lifði alltaf í næsta skrefi en ekki í núinu.

Jón gekk heim þungur en líka vakandi. Að sjá sjálfan sig. Næstu viku fór Jón að breyta litlum hlutum. Hann byrjaði að hlusta meira, tala minna sjálfan sig, vera meira til staðar í samtölum. Hann fór líka að taka eftir því hvernig hann hugsaði. Þegar hann fann öfund spurði hann sig af hverju. Þegar hann fann þörf fyrir að monta sig, þagði hann. Það var erfitt, en hægt og rólega fór eitthvað að breytast. Það sem skipti máli. Einn daginn sat Jón aftur með Arnari. En nú var samtalið öðruvísi. Jón sagði, ég hélt alltaf að ég þyrfti að ná meiru, verða meira, sýna meira. Hann andaði djúft, en ég held ég hafi bara þurft að vera heiðarlegri. Arnar brosti, lærdómurinn. Jón lærði þrjá hluti, að hann stjórnaði ekki morgundeginum, að hann þurfti fólk sem sagði honum sannleikan, að hjarta hann þurfti breytingu, ekki bara aðstæður. Tengingin við þig, kannski Jón ekki svo ólíkur okkur. Hversu oft lifum við fyrir á morgun? Hversu oft forðust við sannleikan frá öðrum? Hversu oft leitum við að meira en finnum samt ekki frið? Stundum eru sár vínar það sem vekur okkur, sannur vínur sem vekur okkur og það breytir öllu. Hlustu næst hérna á gikk, þig vil ég lofa.

Emilie og þetta hún Daney og þetta bara ein smurðasta söngkona sem ég veit og þetta hljómsveitin gig og það þetta finna þetta út allt á hérna netinu og hlusta og lofa guð Núna ætlum við ekki bara hlusta heldur að staldra við hversu góður ert í því að staldra við Orðskviðni 27 ekki bara til að skilja heldur til að spegla sig í. Þessi þáttur því öðru sér við ætlum að spyrja og leifa spurningunum að vinna í okkur. Kannski ekki að svara öllu strax en að vera heiðarleg. Morgundaginn. Vertu ekki of hróður á morgundeginum. Staldra aðeins við. Hversu oft hugsa þú ég geri þetta seinna, geri þetta á morgun, þegar ég hef tíma eitthvað í lífi þínu sem þú veist að þú ættir að gera í dag en ert að fresta ef morgundagurinn kæmi ekki hvað myndir þú sjá eftir að ekki gert ég var að lesa þetta aftur ef morgundagurinn kæmi ekki hvað myndir þú sjá eftir að ekki gert stoltið lát annað fólk lofa þig en ekki þinn eigin munn Hvar í lífi þínu leita þú mest eftir viðurkenningu? Í vinnu, á samfélagsmiðlum, í samböndum? Hvernig bregst þú við þegar þú færð ekki rós? Eitthvað sem þú gerir meira til að vera séður en vegna þess að það rétt? Vináttu? Betra opinber áminning en leynd ást. Þetta erfitt. Áttu vin sem getur sagt þér sannleikan jafnvel þegar hann óþægilegur. Hvernig bregst þú við þegar eitthvað bendir þér á eitthvað sem þú vilt ekki heyra? Og oftast þetta þannig að þegar við heyrum eitthvað sem alveg rosalega satt þá verðum við rosalega pirruð. Ferð þú í vörn, lokar þú þig af eða hlustar þú? Þú slíkur vinur fyrir aðra? Eða velu þú frekar þægindi en heiðarleika. Og það var eitthvað sem sagði, ef þú vilt hérna, halda fólki hérna, góðu, þá segir því það sem það vil heyra. En ef þú vilt vera sannu vinur, þá segir því sannleikan. Mótun, járn brýnir járn og maður brýnir mann. Hver í lífi þínu brýnir þig? Ertu umkringdu fólki sem ögra þér, hjálpa þér að vaxa, segir þér sannleikan? Eða velur þú fólk sem gerir lífið auðveldara en ekki dýpra? Hvenar hafði síðast einhver áhrif á því þannig að þú breyttist? Og ég man einu sinni þá tók ég alveg mjög slæma ákvörðun. Og ég vissi að ég myndi hringi í Fritz vin minn að þá myndi hann segja mér að gleyma þessu þannig að ég hringdi í annan vin minn og hann sagði gerði þetta bara maður. Og stundum þetta þannig. Við ótrúlega klóki að réttlæta það að fá að gera það sem okkur langa til

sagt að augu mannsins eru óseðjandi. Hvað í lífi þínu virðist aldrei vera nóg? Peningar, viðurkenning, árangur, athygli. Hvað ertu að elta núna? Og ef þú fengir það, heldurðu að það myndi duga. Spegillinn. Svo hjarta eins manns gagnvart öðrum. Hvað segir hegðun þínum hjarta þitt? Hvernig tala þú fólk þegar það ekki til staðar? Hvernig bregst þú við þegar þú ert særð? Hvað kemur upp þegar þú ert undir pressu? Þetta spegillinn. Ekki sá sem sýnir andlit, heldur sá sem sýnir hjarta. Ábyrgð. Gefðu nákvæma gætur að sauðum þínum. Hverjir eru sauðinir í þínu lífi? Fjölskylda, vinir, verkefni, hæfileikar. Ertu að sinna því sem þú þér hefur treyst fyrir? Eða ertu meira upptekin af því sem þú hefur ekki en því sem þú hefur? Hvað í þessum kafla snerti þig mest? Var eitthvað sem stakk, vakti þig, truflaði þig? Oft það einmitt þar sem eitthvað þarf að gerast. Veldu eina spurningur sem þætti hugsað hann í dag. Talaðu við hann eitthvað. Ekki reyna að laga allt í einu. Orðskviði 27 ekki bara orð, þau eru spegil, þeir eru áskorun, þau eru boð. Boðum að lifa meðvitað, boðum að vera heiðarleg, boðum að vaxa. Loka spurning, ef þú værir alveg heiðarleg við sjálfan þig, hverju myndir þurfa að þú þurfa að breyta, ekki á morgun heldur í dag. Hlustum þetta næsta á Hillsong United, So Will I.

Já, dásanlegt. Það við erum hérna í orkviði 27 og það komið að draga þetta saman. Við höfum skoðað textan, hlustað á predikun, heyrt dæmistögu og staldra við í spurningum. Nú tími til að draga þetta saman, ekki sem lista af hugmyldum, heldur leið til að lifa. Lífið í dag ekki á morgun og eitt svona frægasta, hérna, frægasti kóngulega vegur heimsins hérna þegar veikin, þegar, þá geri ég. Vertu ekki á hróður á morgundeinum. En það eitt sem þessi kafli hamrar á, þá það þetta. Þú hefur ekki stjórn á morgundeinum. Við eigðum svo mikilli orku í að skipuleggja, að hafa áhyggjur, að bíða eftir rétta tímanum. En orskviðinni kalla okkur til þess að átta okkur á því að lífið núna. Ekki seinna, ekki þegar allt fullkomið, ekki þegar þú tilbúin. Hættu að reisa sjálfan þig upp. Lát annara lofa þig. Þetta rosa mikið atriði. Við lifum í menningu þar sem við erum kvött til að sýna okkur, selja okkur, byggja upp ímynd. En viskan segir ekki lát sjálfan þig verið í miðjunni. Og Páll Postuli talar að meta aðra meira heldur en sjálfan sig. Af hverju? Því þegar lífi snýst þig, verður þú viðkvæmur fyrir gagnrýni, verður þú háð hrósi, missið þú dýft í samböndum. Auðmýkt ekki veikleiki, hún styrkur. Veldu þér rétta fólkið. Járn brýnir járn og maður brýnir mann. Eitt af því mikilvægsta í lífinu þetta, hverjir í kringum þig? Því þeir móta hugsanir þínar, hafa áhrif á ákvarðinni þínar, spegla hver þú ert að verða. Spurningin ekki bara á ég góða vini, heldur líka ég góðu vinur. Þori ég að segja sannleikan, þori ég að heyra sannleikan. Skildu hjarta þitt, augum

mannsins eru óseðjandi. Þetta er eitt dýpsta atriðið. Við höldum oft að vandamáli sé að við eigum ekki nóg, að við séum ekki komið nógu langt. En orðskviðni segja vandamálið er hjartað. Ef hjartað er óseðjandi, þá verður ekkert nóg. Þú getur náð öllu en samt verið tóm. Þess vegna snýst lífið ekki bara að breyta aðstæðum, heldur að breyta hjartanu. Sjáðu sjálfan þig skýrt. Svo er hjarta eins manns gagnvart öðrum. Við sjáum okkur sjálf í gegnum viðbrögð okkar, samskipti, hvernig við komum fram við aðra. Lífið spegill. Ef þú vilt vita hver þú ert, horfðu á það hvernig þú lifir, ekki bara það sem þú segir. Sintu því sem þú hefur, gefðu nákvæma gætur að sauðum þínum. Þetta svo praktískt. Hverju hefur þér verið treyst fyrir? Fólk, verkefni, hæfileiki, tækifæri. Of oft horfum við á það sem við höfum ekki, en vanrækjum það sem við höfum. Þetta þarf ég að lesa aftur. Of oft horfum við á það sem við höfum ekki, en vanrækjum það sem við höfum. Viska ekki bara djúp hugsun. Hún trúfesti í litlu hlutunum. Stóra myndin, ef við drögum þetta allt saman í eina mynd, lífið gjöf sem þú hefur í dag. Hjarta þitt mótar hvernig þú upplifir það. Fólkið í kringum þig móta hver þú ert að verða. Og ábyrðin þín að lifa þetta af heiðarleika. Loka áskorun. Núna áður þessi sería endar, ekki bara hugsa þetta heldur veldu eitt. Eitt sem þú ætlar að taka með þér. Eitt samband sem þú ætlar að styrkja. Eitt minnstur sem þú ætlar að breyta. Eitt skref sem þú ætlar að taka í dag. Ekki eitt. Ekki allt, bara eitt. Loka orð. Orðskviðni 27 ekki skrifaði til að heilla heldur til að breyta. Þeir kalla okkur til auðmýktar. Þeir kalla okkur til heiðarleika. Þeir kalla okkur að lifa lífi sem raunverulegt. Og ef þú manst ekkert data, ef þú manst ekkert annað, mundu þetta. Lífið sem þú ert að bíða eftir þegar byrjað. Ef að lesa þetta aftur. Ef þú manst ekkert annað, mundu þetta. Lífið sem þú ert að bíða eftir þegar byrjað. Þú maður hlusta næst hérna á Írisi Lind, drottin ég trúi á þig og svo kemur smá hérna rúsinan í pilsuendanum í lokin.

Já, við trúum á hann, halleluja. Herðu, bókin mín, hún komin út og hún heitir það eins og margt sem hún veist að hún veist ekki fyrir hún veist að. Og í bókinni ein saga af mér, ein saga sem fer illa og ein biblíusaga sem ég hef svolítið verið að deila með ykkur. En í bókin eru líka 23 millisögur sem eru svona upplýsandi og ótrúlega skemmtilega. Og ég ætla að lesa hérna eina millisögu fyrir ykkur. Millisaga 11 takkarnir. Inn í hverju mannesku stjórnborð. Takkar sem kveikja ljós, hækka púls, þyngja loftið í brjóstinu. Sumir sjást, aðri kvikna við tón, við augnaráð, við orð sem hitta eitthvað gamalt. Lengst afstóðu aðrið við hennar stjórnborð, eitt orð smellur, eitt andvarp annað, augabrún sem lyftist og allt fór í gang. Hún kiftist til eins og strengur sem einhver annar togaði í. Þanga til hún heyrði þetta, fiktaði í tökkunum þanga til þeir hætta stjórna þér. Hún byrjaði hægt, ekki með yfirlýsingu heldur forvitni. Þegar óttin kviknaði hljóp hún ekki, hún beið. Fann takkan ítti sjálf og horði. Það logaði minna en hún hafði haldið. Hún prófaði reiðina næst, ekki til að sleppa henni lausri, heldur til að skilja hana. Hvar hún byrjar, hvar hún dofnar. Smám saman breyttist ekkert og samt allt. Fólk sagði það sem það sagði, augnaráð meintu sitt. En hún stóð nær og einn daginn, eitthvað sem hafði áður kveikt, allt gerði það ekki. Hún var ekki köld, ekki dofin, bara með hendurnar á eigin stjórnborði. Og það mjög skemmtileg hugleðing að hugsa til þess að, hérna, þú veist, hvort meira þreytandi, viðbröðin okkar, eða hvernig annað fólk haga sér. Og svo hérna uppáhalds kafli minn í bókinni, hann heitir að meta það sem Og það nú svolítið í hérna í takt við orðskviðina. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur íhugun og biblíusöguna, íhugun að sjá það sem Við höldum oft að lífi

breytist þegar eitthvað nýtt bætist við. Nýr áfangi, nýtt tækifæri, ný lausn. En stundum breytist lífið ekki vegna þess eitthvað kemur, heldur vegna þess að eitthvað loksins séð. Athygli hreyfing inn á við. Hún hægir á huganum nógu lengi til að taka eftir. Ekki aðeins því sem stórt, heldur því sem lifandi. Augnaráði sem leitar að svari, rödd sem vill vera heyrð, augnabliki sem býður eftir nærveru. Það sem fær athygli fær vægi og það sem fær nærveru fær líf. Og stundum það ekki lífið sem fátækt, heldur sjónin sem þröng. Við býðum eftir stærri stundum rétt að augnablikinu. Eins og lífið þurfa að tilkynna sig. En lífið kemur sjaldan þannig. Það kemur í litlum rýmum, í setningu, í snertingu, í augnabliki sem fer hljóðlega framhjá. Kannski byrja breytinga ekki með nýri stefni, heldur með einfaldri hreyfingu. Að líta upp og sjá það sem var hér allan tíman. Og svo ætlum við að henda þetta á biblíusögunni, biblíusaga þegar þögnin sem talaði hærra en ástin. Davíð hafði sigrað risa, samin að þjóð og stjórnað með styrk. En Absalón var ekki hér, hann var sonur. Og sömi bardar ekki háður á vígvelli, þeir gerast í því sem ekki sagt. Árin liðu, á milli þeirra safnaðist þögn. Ekki vegna þess að ástin var í horfin, heldur vegna þess að hún fann ekki orð. Það sem ekki var sagt í dag var geymt til morguns. En morgundagurinn ekki alltaf til staðar. Morguninn kom en samtalið ekki. Ró settist yfir húsið en ró ekki alltaf friður. Stundum hún bara þögn sem enginn þorir að rjúfa. Absalón reis upp gegn föður sínum. Ekki aðeins vegna valds, heldur vegna fjarlægðar. Sumt brotnar ekki í reiði, það dofnar í þögn. Davíð vann orustuna en misti son sinn. Þá var konungi bylt við, gekk hann upp í þaksalinn, upp yfir hliðin og grét. Og er hann gekk, mælti hann svo. Sonu minn Absalón, ó að ég hefði dáið þinn stað, önnur Samúelsbók 18:33. Orðin komu en þau komu á seint, þau fjallu inn í tómt rými. Í harmi sínum syrði hann ekki aðeins sonin heldur samtölin sem urðu aldrei. Fjarlæðin verður allt sjaldan til í einni sprungu, hún vex í litlum þögnum. Í seinna í hikuðum augnablikum. Seinna hljóma saklaust þanga til að verður á seint. Stundum stærsta sorg lífsins ekki það sem við mistum, heldur það sem var þann allan tíman en við sáum ekki. Og stundum það ekki tíminn sem rennur frá okkur, heldur augnablikið sem við tókum ekki eftir. Takk fyrir mig, kæri hlustendur, og við endum þetta hérna á uppáhalds endingalæginu mínu lífsganga manns. Guð blessi ykkur og varðveiti.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

synda. Lúkasa guðspjall, þriðja kafli, annað og þriðja vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu, hefur ekki frelsað sál þína.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Birtan sigrar myrkrið og hitinn kuldan. Náttúran minnir á skaparan. Lindin, með þér í sumar.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla liði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

0: miðvikudags morgun. Góði Guð, þú ert Guð sem gefur lífið og þú einn veist hvað á eftir að mæta mér í dag. Viltu gefa mér gleði, umburðarlyndi og hóvarð, hvað sem hendir mig. Viltu gefa mér gleðina þína og hjálpa mér að sjá alltaf jákvæða hluti í öllum kringumstæðum. Þakka þér fyrir þá trún sem þú hefur gefið mér og ég bið þig að auka mér trún. Hjálpaðu mér að líkjast þér, Jesús, og fylltu mig af krafti þínum. Ég bið þig, drottinn, að vernda mig í dag frá öllum slysum og hættum og frá öllum sjúkdómum og veikindum. Varðveittu mig í umferðinni og gefðu mér skynsemi. Viltu líka gefa að ég heyri þegar þú talar og hjálpaði mér að hlýða þér. Ég vil ganga með þér hvern einasta dag og viltu hjálpa mér að láta gott að mig leiða. Leiddu mig í veg fyrir það fólk sem þú vilt að ég hitti í dag og láttu ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Hver meðal guðanna er sem þú, drottinn? Hver er sem þú, máttugur og heilagur, ógnveikjandi í dýrð þinni? Þú sem vinnur máttarverk. Því að enda þótt til séu svonefndir guðir, hvort heldur er á himni eða á jörðu, enda eru margir guðir og margir drottnar, þá höfum við ekki nema einn guð, föðurinn sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til. Og einn drottinn Jesú Krist, sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Það sem þú, segi ég, treystir á og tengir hjarta þitt við, það er í rauninni þinn Guð. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 27. maí. Úr annari Mósebók, 15. kafla, vers 11. Úr fyrra Korintubréfi, 8. kafla, versum 5-6. Og þriðji textin frá Martin Luther.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

0: Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mér viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt mér mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiður, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjalla um málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Það segir einhver staðar að lengi búi að fyrstu gerð og það hefur ekki síst með uppeldi að gera og þau áhrif sem að við verðum fyrir þegar við erum ung í bæði í foreldrahúsum og á þeim stöðum þar sem að við njótum uppeldis eða fáum leiðbeiningar til þess að taka með okkur út í lífið og vegna þess að það skiptir svo miklu máli að það sé vel til

vandað að þá er þetta mjög mikilvægt að efla og styrkja foreldra í þessu stærsta hlutverki sem við tökumst á við í lífinu það að alveg börn og undirbúa þau fyrir lífið á þann hátt að þau hafi þau verkfæri sem þau þurfa til þess að takast á við þá þann fjölbreytileika sem að mætir þeim þegar þau fara síðan sjálf eða ganga síðan sjálf út í lífið og mér langar til þess að fjalla í dag svolítið þetta stóra og mikla hlutverk það að vera foreldri og að fá þetta einstaka tækifæri til þess að taka á móti litlu barnin í heiminn og fylgja þið síðan eftir og við gerum okkur grein fyrir því að vitum það sem við höfum staði í þessum sporum að þegar við bjóðum lítið barn velkomin í heiminn að þá erum við að takast á við að mista kosti 18 til 20 ára fasta skuldbindingu og í þessu nútíma samfélagi okkar að þá hafa mörg börn frestað brottur sinni skemmri eða lengri tíma svo að þessi ábyrgð lengist ég vil þá að við sleppum svona tökuna smá saman en þá er bæði nærveran og ekki síður bara umhyggjan eða áhyggjurnar ef að illa gengur einhvern hátt stór hluti af lífi okkar langt fram með þér aldrei það var einhver sem sagði við mig og var þá að tala fullorðin börnin sín hann sagði þetta hefur svo sem ekki breyst mikið varandi áhyggjur við börnunum nema áhyggjurnar ennþá flóknari og ég hef miklu færri verkværi til þess að takast á við það en mér langar aðeins til þess að tala svona ákveðin grundvallaratriði sem að skipta máli, svona sem hvatningu hér í dag til allra þeirra sem að eru að takast á við uppeldi og eða eru að taka á móti börnum inn í sitt líf og takast á við þessa miklu breytingu. Ég hef talað við foreldra og sérstaklega áhrif þess að eignast börn til dæmis á sambandi. Það er fátt sem að breytir sambandi eins mikið eins og það að eignast börn því að þá tökum við að okkur hlutverk sem að og minnst hvort í upphafi það tekur allan sólarhringin það er við stýrum ekki þessari umhyggjuð að tímasetningu í byrjun það er lítið barn sem að gera það en smám saman þá förum við að móta ramman í kringum uppeldið og það er það sem að mér langa til þess að snerta svolítið hér á í dag í bók sem að var gefin út ekki alls verið löngu sem að heitir með lífið að láni bók eftir þá Jóhann Inga Gunnarsson og Sæmund Hafsteinsson þá er fjallað svona þessi mismunandi skeið lífsins og á hvert nátt við getum tekist á við eða hvaða áskoranir það eru sem að fylgja hverju skeiði fyrir sig og mér langar bara til þess að vitna þess í þessa bók og hvetja fólk til þess að hafa þessa bók í bókasafnum sínu það er gott að geta haft bækur til þess að líta í sem að geta verið bæði áskorun og hvatning og hjálp fyrir okkur að staðsetja okkur og að finna hvar viðstöndum svona í þessu stóra samhengi hlutana en í þessari bók á blaðsíðu 99 að þá fjallaður hornsteina uppeldis og mér langar að lesa bara örstu þérna innan bókar og þess að ég til þess að átta sig betur á uppeldishlutverkjunni er nauðsynlegt að skoða þarfir barna öll þekkjum við þörfina fyrir fæði, klæði, húsaskjól og líkamlega umhyrðu ekki þarf að fara mörgum orðum þau atriði en samt vert að minnast á það að vanræksla þessu sviði hefur ekki síður í för með sér sálfræðilegar afleiðingar en líkamlegar en börn hafa fleiri þarfir sem vert að skoða þar má nefna þörf fyrir ást og umhyggju, fyrir aga, aðhald og reglur, fyrir hvatningu, hrós og viðurkenningu, þörf fyrir fyrirmyndir, fyrir öryggi og stöðuleika, fyrir fræðslu og að svala forvitninni
og þau þurfa að fá útrás

og að upplifa leik og gleði. Og þetta svona grundallar þættir sem að þeir telja upp og ég held að þetta séu þættir sem að við þekkjum og vitum en það að þekkja þeir jú, það fyrsta skrefið í að skapa þetta umhverfi en svo koma þetta þættir inn sem að hafa áhrif á okkur og einhver stór, einn af þessum stóru þáttum hefur að gera með okkar eigingrun, okkar eigið uppeldi og þau verkfæri sem að við höfum tekið með okkur út í lífið og það svo sem ekki kannski mjög merkileg uppgötun en við finnum mjög gjarnan þegar við erum að byrja að taka stáfið uppeldis og fóruðar hlutverkið að við bæði leitum í smiðju þeirra sem hafa alið okkur upp og við bregðumst mjög gjarnan við á þann hátt sem við höfum lært í gegnum tíðina svo að jafnvel þó að við fáum ekki mikla kennslu í þessu merkilega hlutverki þetta eitthvað sem að flestir þurfa eins og stökkva út í djúpulaugina og taka síðan að sér þetta hlutverk með mismiklum stuðningi það kannski sjaldan sem að við leitum til okkar eigin foreldra eða mæður til sinna eigin mæra til þess að fá stuðning á þessum fyrstu skrefum og upplýsingar þá hluti sem að við erum ekki örugg með og þá skiptir stuðningsnet alveg óheimi miklu máli sérstaklega þessum fyrstu dögum, vikum og jafnvel mánuðum að hafa þetta góða stuðningsnet þar sem þú getur leitaðar upplýsingar því að eins og við sögðum í byrjun það býr lengi að fyrstu gerð og all tengslamyndun og allir þessi þætti sem snúa að öryggi og umhyggju og væntumþykju eru svo mikilvægir á þessum fyrstu þessum fyrstu misserum og árum ævinnar. Ég ætla að fá hann Palla Rós með mér í þennan þáttir í dag og hann syngur af plötu sem heitir Ókvílík elska og þar er texti við þekkt lag og textin heitir Lít ég yfir ævi árin mín og þar einhver að gera upp ævina sína.

Og við erum að fjalla foreldrahlutverkið og mikilvægi þess að við vöndum vel til verka, við áttum okkur á því hversu mikilvæg þessi ári eru í mótun á einstaklingum sem að taka sínar upplýsingar fyrst og fremst frá okkur og frá sínu nærumhverfi og taka það síðan með sér út í lífið. Eitt af því sem ég held að skipti mjög miklu máli fyrir okkur öll að við áttum okkur á því að við komum ekki að þessu verki sem fullkomnir foreldrar og fyrir þá sem að óttast að gera mistök þá þetta erfitt að fara af stað inn í hlutverk þar sem að við munum örugglega gera mistök en það að átta sig á því að við erum í hópi allra þeirra foreldra sem að eða við erum í stórum hópi foreldra þar sem að allir í einn tíma eða annan er að takast á við hluti sem að þeir eru ekki vissir og það sem að mistök eru hluti af þessu ferli en við auðvitað gerum okkar besta til þess að bæði að greiða vel úr þeim og að kosturinn er ekki að gefast upp þó að við vitum ekki, við leitum okkur hjálpar og höldum síðan áfram í þessu stóra og mikla hlutverki og ég hef verið að vísa í eða sagði hérna áðan frá bók sem heitir með lífið að láni, alveg ljómandi góð svona leiðsögnin gegnum hinn ýmsu stig ævinar og ég ætla að lesa svona bara valda stutta þættu upp að segja bók sem að í þessum kafla sem fjallar einmitt um foreldra kafli sem heitir foreldra til fyrirmyndar og á einu stað þá fjalla höfundarnir virðinguna og þeir segja og ég les upp úr þessar bók við gerum kröfur til barna okkar það nauðsynlegt við höfum væntingar til þeirra það eðlilegt aðalatrið að standa skynsamlega málum ein regla getur leiðbeint okkur hafi þarfir barnanna alltaf í huga það ekki víst að þær færi saman við ykkar eigin þarfir og væntingar því móti börnin vissulega en það sem þið fáið að móta hefur yfirleitt mest með skoðanir, venjur og vinnubrögð að gera. Þið getið haft áhrif á sjálfstraust, sjálfsvirðingu og samskiptaþroska, hlustið á börnin og sýnið þeim virðingu. Á hvern hátt eru börnin ólík ykkur sjálfum? Er það ekki dásamlegt? Virði börnin ykkar eins og þau eru sem persónur og kenni þeim að virða aðra manneskjur, hversu ólíkar þeim sjálfum sem þær kunna að vera. Leggið rekt við virðinguna því að það er börnunum mikilvægt veganesti. Það getur verið að barn sé einhvern veginn öðruvís sem við óskuðum okkur, en það lítur samt að vera jafn velkomið í þennan heim. Við verðum að gefa börnunum tækifæri til að fara smám saman eigin leiðir. Lögum samkvæmt förum við með forsjá þeirra til 18 ára aldurs. Eftir það höfum við ekki lagalegt umboð til að vasast í þeirra málum. Við verðum að treysta því að barninu sé óhætt að fara eigin leiðir og að það muni finna lausnir og bjarga sér. Og hér líkur tilvitnun í þessa bók. En þetta með virðinguna og ég ákvað að vitna í þennar kafla vegna þessa eða í þessa málskrein vegna þess að þetta er svona einn af þessum þáttum sem skiptir svo miklu málu og hefur svo mikil áhrif á það hvernig við nálgumst þetta hlutverk. Við höfum oft mótaða skoðanir það hvernig við viljum að börnin verði eða í hvað átt þau fari og ef við gætum okkur ekki að þá búum við til spennu þegar við reynum að þrýsta þeim inn í einhvern mót sem að þau passa ekki inn í og það getur haft með ýmis konar áhugasvið að gera skapgerð, svona þætti sem að móta börnin og gera það af þessum einstaklingum sem að við viljum gjarnan að séu bæði sjálfstæðir sterkir og hafi góðan grunn og gott mat á sér sjálfum og þá skiptir svo miklu máli þessi grundvallar virðing að við virðum börnin eins og þau eru að okkar keppikefli síðan að finna það sem að er styrkur þeirra í stað þess að móta því einhverja átt sem að við höfum fyrirfram ákveðið eða samkvæmt einhverju þarfum sem að við erum að takast á við í okkar eigin líf.

svo virðing skiptir mjög miklu máli og eins þetta með foreldra hlutverkið að, að þar eru tveir að takast á við eða deila með sér þessu, þessu stóra og mikla verkefni og þar, þar skiptir þessi samstæða foreldra svo miklu máli það að þau finni þessu hlutverki sínu farveg og skipti með sér verkum eða, eða geti rætt og komið sér upp aðferðum og grunni til þess að standa á þar sem að sameining og samstaða og samtal verður ríkur þáttur í að móta þessa stefnu en ekki átök í kringum eða fyrir framan barnið þætti sem að, já, sem að þarf að ræða gegn og finna flöta á og það er nú það sem að þar finnur kannski barnið helstu svona sprungurnar eða smugurnar til þess að komast undan því sem að það vill gjarnan komast undan ef að foreldrar eru ósamstæðir í einhver með þessum þáttum og þá kannski sérstaklega þessum snýrað svona ramma eða reglum eða aga eða bara þessu utanum haldi sem að nauðsynlegt verir, er fyrir öll börn. Palli Rós allar að syngja aftur með okkur og það er lag sem heitir Ó, vinur minn og skulum hlusta á þetta lag og svo höldum við áfram að fjalla uppeldi.

0: Þú ert að hlusta þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að tala uppeldi og mér langar svona rétt í lokin á þessum þætti að fjalla svona já, nokkra tegundir foreldra eða svona leiðir sem að foreldra gjarnan velja sér í lagin sem að hann Páll Rósinkans söngið náðan að það var fjallað vináttuna og ég veit að það margir foreldrar sem að veltaði fyrir sér hvers konar hérna foreldrar viljum við vera og það eru til foreldrar sem að leitast eftir því að vera jafningjar og vinir barnan sinna og eins mikilvægt og það er að rækta vináttuna að þá er ákveðin vandi fólkin í þessari nálgun og vandin er sá að það er erfiðara í þeirri stöðu að við veljum okkur þá stöðu að vera þessi fullorðni sá sem að hefur völdin eða tekur ákvörðunina og þessir foreldrar eru mjög ógjarnan í svona stjórnunarhlutverki sem foreldrar Það er líka önnur tegunda fóreldrum sem að eru eftirgefanlegu fóreldrarnir og það er hafa lítil stjórnun og litlar leiðbeiningar og börnin fá að ráða. Það verður svona barn miðað í kannski neikværi merkingu. Og þetta er svona sá stíllinn sem að er kannski hvað erfiðastur í framkvæmd vegna þess að eða börn hafa ekki ramma og þennan jákvæða stuðning og þessar jákvæðu leiðbeiningar í lífinu frá fullorðnum sem að hafa völd og beita áhrifin sínum á þennan uppörvandi og hvetjandi hátt þá eiga þau standa frammi fyrir erfileiku með ýmiss konar þætti og geta lent í vandræðum síðar lífinu annar stíll hefur að gera með svona yfirvald og stjórnun þar eru reglur oft mjög miklar og línurnar hreinar það eru börnin sem er að hlýða og foreldrar að ráða og refsing fyrir agabrot og það sem að já það er mjög skýrt í þessu umhverfi hvar stjórnin liggur það er Í þessu umhverfi er líka ákveðin hætta á bæði uppreisn og svona agabrotum síðar eða átökum eða það að börn svona brotna undan þessu álægi. Sú tegund umhyggju eða foreldra hlutverk sem að er hvað jákvæðust eru leiðbeinandi foreldrar og leiðbeinandi foreldri eru foreldrar sem eru meðvitaður það hversu mikilvæg fyrirmyndin það að lifa lífi sinni þannig að börnin gera eins og þú gerir tala eins og þú talar og það sem þú stöðugt meðvitaður það að áhrifur ríkasta leiðin til þess að ala upp í barninu þínu það sem að þau gildi sem að þér finnst að skipti máli ekki bara talaðu út heldur að lifa og taka börnin með sér og kenna þeim með svona virkri þáttöku. Leiðbeinandi foreldri alltaf meðvitað það hver er foreldrið og hver er barnið. En í þessu andrúmslofti, svona þessu leiðbeinandi andrúmslofti, að þá er minna svona refsandi aðgerði, það er miklu meiri og virkari samvera og virk þáttaka og það segir sér sjálft að það þarf að gefa sér góðan tíma til þess að vera þetta leiðbeinandi foreldri og það er nú kannski vandi sem að við stöndum helst frammi fyrir nútíma samfélagi þegar við kemur að foreldra hlutverkinu það er að við finnum okkur oft í tímaskorti til þess að gera það sem að við trúum og vitum að við getum eða viljum gjarnan gera en tíminn svo sem það dýrmætasta sem að við getum gefið bæði okkur sjálfum og öðrum sem í kringum okkur eru en

við látum þetta gott heita hér í dag og fáum hann Pál Rósenkrans til þess að syngja fyrir okkur eitt lag af diski sem að heitir Ó hvílík elska og það lagið Liljan og ég þakka fyrir samverðin í dag og byggum við að geyma ykkur

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Við minnum á hinnar vikulegu bænastundir í Friðriskapellu í hádeginu í dag, miðvikudag. Friðriskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Hentar vel fyrir þá sem geta skroppið frá í hádeginu og tekið þátt í bæninni. Allir hjartanlega velkomnir. Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karinar Kjærulf. Í þættinum dregur Karin fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komiði nú öll blessuð og sæl. Og ég alltaf að finna mér eitthvað efni til þess að hjálpa okkur að lifa sigrandi lífi því ekki veitir af að vinna að því dagstaglega að lifa sigrandi lífi á þessari göngu okkar með Guði. Og ég núna að lesa bók sem að heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Jörn Arnott. Lítil bók sem lætur kannski ekkit mikið yfir sér en þvílíkt hvað hún innihaldsrík. Og ég að fara svona í gegnum kaflana og

lesa og taka svona það sem að mér finnst standa upp úr í hverjum kafla. Þetta ekki langir kaflar en ég var að segja hérna við hann Stefán áðan, ég hef eiginlega bara aldrei lesið jafn litla en þó innihaldsríka bók. Og eitt sinn lét ég prentana í dálítið mörgum eintökum og mér langar að gera það aftur því að mér finnst að þessi bók þyrfti að vera í höndum allra manna, allra kristinna manna og allra manna. En ég að byrja núna að lesa kafla sem heitir Fyrirgefning veitir frelsi eða það byrjar hérna að velja að fyrirgefa. Og ég ætla bara að byrja á að lesa hér í bókinni Fyrirgefning veitir frelsi. Og það segir svo og það John sem að tala. Fyrsta kirkjan sem við Karol stofnuðu var Strandfort, Ontario í Kanada sem heimabær Karol. Þar eru íbúafjöldin 27,000 og allir þekkja alla. Í Strandfort voru við sökuð villukenningar og kölluð öllum illum nöfnum af meðlumum hinna kirknana í bænum, hugsið ykkur. Við vorum nýja fólkið. 12 ár setna naut ég þeirra forréttinda að vera beðin að tala til hóps presta á Toronto svæðinu á einum af svæðafundunum þeirra. Á fundinu kom eitt prestana að máli við mig og sagði John, ég þarf að biðja þig fyrirgefningar. Ég hafi algjörlega rangt fyrir mér varðandi þig. Ég hélt að við hefðum allan sannleikan í konungsríki Guðs. Já, sjáuði hvað þetta hættulegt. Ég svona alltaf kannski aðeins að staldra við hér þegar að kirkjur og fólk heldur að það hafi nú allan sannleikan og það sé bara eina rétta það sem að gerast hjá þeim en það sé rangt það sem að gerast hjá öðrum. En bara Guð forð okkur frá því að fara á þennan stað dómhörkunar að því að við vitum ekki þá þarf það ekki að þýða að það sé ekki frá Guði. En ég ætla að lesa áfram þennan góða mann sem að baðist fyrirgefningar því að það lykillinn í þessu öllu saman. Já, hann segir, John, ég þarf að biðja því fyrirgefningar, ég hefði algjörlega rangt fyrir mér. Varðandi þig, ég hélt að við hefðum allan sannleikan í konungsríki Guðs. Ég trúði að ef hlutirni gerðust ekki í okkar kirkju, væru þeir ekki þess virði að upplifa þá. Já, svona megum við aldrei hugsa. Mér þykir þetta mjög leiðilegt og vill biðja þig fyrirgefningar. Þessi maður er fyrverandi prestur kirkju einnar í Strandfort og hann hafði fordæmt okkur úr púlti. Já, bara eins og ég var að segja að, já, ég ætla líka að segja bara þegar við gerum eitthvað rangt, segjum eitthvað sem við áttum ekki að segja og höfum kannski áttum okkur á því að skoðunin sem ég hafði, hún var ekki rétt. Þá eigum við að vera fljót að koma og fyrirgefa og ég bara vill að segja fyrir mitt leiti við þurfum öll að geta fyrirgefið og sú manneskja sem að ég met mjög mikils það það fólk sem að getur fyrirgefið og sem að hefur orðið á en fyrirgefur. Það í mínum augum manneskja sem þroskuð og yndisleg manneskja. Ég ætla að lesa hér aðeins áfram þegar ég sagði fyrirverandi meðlim úr kirkjunni hans frá þessu manni sem núna með okkur í kirkjunni Toronto brotnaði hann saman og grét og drottinn kom með lækningu inn í líf hans. Nýlega kom prestur í einni af stærstu kirkju Toronto á máli við mig, hann sagði John, ég að koma til að biðja þig fyrirgefningar. Ég spurði hann af hverju og þá sagði hann, ég hef sagt andstyggilega hluti þig
og kirkjum.

kirkjuna þína og það sem verst þessa snertingu heilags anda. En þetta nákvæmlega það sem ég var að segja, ég segi bara þegar við segjum rangt og þegar við höfum rangar skoðanir að geta bara komið og sagt ég hafði ekki rétt fyrir mér, viltu fyrirgefa mér? Og ég skal bara lofa ykkur því og lofa sjálfri mér því að í gegnum lífið okkar þá fáum við 1000 tækifæri til þess að fyrirgefa fólki og líka til þess að fá fyrirgefningu til okkar. Þannig að það bara betra að læra þetta vel. Að kunna að segja fyrirgefðu, það mikið, mikið, mikið þroska merki. En ég hef valið lag og skulum hlusta á lag með Andrew Crouch sem heitir I came to give you life.

Já, sæl aftur Karen Kjærulf hér og ég með þáttinn sigrandi líf og ég að lesa hér bókina Mikilvægi fyrirgefningarinnar og kaflinn sem ég í heitir Fyrirgefning veitir frelsi og við eigum eftir að komast að því aðeins síðar hvernig frelsi það Hann sagði mér þegar ég hafði upphafi vakningarinnar, hringt í hann og boðið hann í heimsókn í kirkjunu okkar og það John sem að segja frá þessu, sem skrifa bókina, vegna þess að Guð væri að vitja okkar, hafði hann brugðist við með neikvæðum hætti og ekkert vilja með okkur hafa. Hann sagðist hafa fordæmt þessa vakningu Guðs aftur og aftur. Seinna heyrði hann af vakningu í Pensacolia í Flórída og ferðaðist allaleið þanga til að upplifa hana. Guð sýndi honum að hann hafi rangt fyrir sér þegar hann honum fannst hann verða að koma að hitta mig. Hann var svo snortinn að hann kom einnig á safnaðarsamkomu á sunnudagsmorgni og bað söfnuðin fyrirgefningar úr púlti á að hafa talað gegn þeim og snertingu heilags anda. Hann sagði við mig, John, við þurfum svo nauðsynlega á vakningu að halda og ég veit að ég hef hrykt heilagan anda með því að gagnrýna ykkur. Og ég vil ekki eiga einhverja útistandandi skuldir þegar ég fer til himna. Ég vil ekki eiga eitthvað óuppgert við Guð. Ég vil vakningu fyrir mína sál og fyrir kirkjuna mína. Ég vil blessanir Guðs í líf mitt. Og það þarf varla að taka það fram að mikil lækning átti sér stað milli þessara tveggja kirkna. Já, hugsið ykkur, þarna kom gríðaleg lækning á milli þessara kirkna með því að geta beðist afsökunar. En svo mikið víst að holdið okkar, það ekkert í holdið okkar sem að vill beðast afsökunar og svona auðmýkja sig akkurat ekki neitt. Þess vegna erum við kölluð til að lifa í andanum. Lifa í anda Guðs alla daga. Það andi Guðs sem vill fyrirgefa, sem vill sína náð og miskun og kærleika. En blessað holdið okkar sem að vill alltaf vera að taka stjórnina, við þurfum bara að temja það og gera í því að lifa alla daga í anda Guðs. Andi Guðs vill fyrirgefa sína öllum náð og miskun. Því að það bara þannig þegar við fyrirgefum öðrum og fyrirgefum okkur sjálfum, þá erum við að setja okkur sjálf frjáls úr andlegu fangelsi í raun og veru, því að þá erum við í stöðnun og við bindum hendur Guðs bóstarlega, það segir það í heilögu orði, að við bindum hendur Guðs þegar við ekki fyrirgefum. Hann getur þá ekki starfað í okkar lífum, en þegar við fyrirgefum þá setjum við okkur frjáls, við setjum viðkomandi frjálsan og við leysum hendur Guðs til að starfa. Svo Guð gef okkur náð að gera það. Halleluja! Og ég ætla að spila hér annað lag með Andrew Crowd. Ég svolítið ástfóngina Andrew Crowd þessa dagana, ég get bara ekkert að ég gert. Hann náttúrulega var snillingur

en ég skal reyna svona í næstu þáttum að velja eitthvað annað en í þessum þætti og ég veit kannski í þeim næsta vel ég lög með honum. En þetta lag heitir I Didn't Think It Could Be.

að klára núna kaflan sem að heitir Fyrirgefning veitir frelsi. Það bara örstutt hér eftir og svo annar stuttur kafli. Og það segir svo, ekkert stoppar vakningu eins og gagnrýni. Guð að kalla okkur inn í sigrandi líf á stað þar sem miskun semin hrósar sigri yfir dómi. Hafðu í huga skuldir þínar sem greiddar voru að fullu með kærleika Jesús Krists. Já, við skulum hafa það í huga hvað Jesús gerði fyrir okkur á krossinum og ekkert okkar ættum neitt séns nema fyrir það verk sem að Jesús gerði. Engin okkar ættu möguleika á himnavist eða neinu slíku okkur byði öllum dómur. Þannig að ég segi þá bara við mig og okkur öll hver erum við að dæma, hver erum við að fyrirgefa ekki, hver erum við að geta ekki veitt náð á miskun þegar að Guð. Jesús Kristur búinn að veita okkur alla náð á miskun sem til til að við mættum halda lífi. Og hefur fyrirgefur okkur alltaf. Hverjir eru við þá að geta ekki gert slíkt þið sama? Og ekkert stoppar vakningu jafn mikið og gagnrýni. Þetta eru stór orð. En nú ég komin að nýjum kafla. Og sem að heitir skuld okkar við Jesú Krist. Og það segir í Jakobsbréfi þriðja kafla og ég ætla bara að lesa þetta beint úr orðinu. Og það segir svona í þriðja kafla, það þriðji kafli já og vers 2-5 og síðan vers 7, 8 og 9. Og ég ætla að lesa þetta, þetta er Jakobs bréfið og Jakob, hann var bróðir Jesú Krist, bróðir drottins Jesú Krist. Og mér skilst að hann hafi ekki tekið trú fyrir en hann sá hvað gerðist við krossdauða bróðir síns. Og ég ætla að byrja hér í versi 2. Öll hrösum við margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá hann maður fullkomin. Færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum hestunum beisli í munn til þess að þeir hlýði okkur, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjáið einnig skipin, svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum, þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýri maðurinn vill. Þannig einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjáuð hversu lítill nesti getur kveikt miklum skógi. Tungan líka eldur, tungan ranglætis heimur meðal lima okkar. Hún flekkar allan mannin og kveikir í allri tilveru hans en sjálf tendruð af helvíti. Allar tegundi dýra og fugla, skriðkvikinda og sjávardýr má temja og tunguna hafa menn, má tembitunum við kvikinda og sjávardýr má temja og hafa menn tamið en tunguna getur engin maður tamið þessa óhemju sem full bannvænu eitri. Með henni vexamum við drottin okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Já, þetta Jakobs bréfið allt saman, það alveg magna, það eitt að mínum mati eitt beittasta bréfið í Biblíunni og hann talar mjög ákveði til okkar að þetta litla sem upp í okkur að það getur verið tendrað bæði af heilögum anda eða af helvíti. Og bara megi Guð gefa okkur þá náð að

temja þessa óhemju og bara ef okkur langar að segja eitthvað sem ekki alveg kannski gott bara bíti tunguna og ekki segja það eins og ég segi stundum ef ég hef ekkit gott að segja þá bara betra að þegja en Guð að kalla okkur til þess að lifa sigrandi lífi og það gerum við á stað náðarinnar og stað miskunarinnar og stað fyrirgefningarinnar og kærleikans þannig getum við öll sömul lifað sem sagt sigrandi lífi. En við erum kölluð jú til að vera eftirbreytendur Jesú Krists, að breyta eftir honum og gera já slíkt hið sama og hann gerði sjálfur. Það okkar hlutverk hér á jörðinni. En ég hef valið annað lag og að sjálfsögðu það líka með Andrew Crouch og það heitir Jesus Every Hour He Will Give You Power. Og ég þakka fyrir áheyrnina í dag og megi Guð blessa ykkur öll sömul.

Góðan og blessaðan daginn, kæri hlustandi lindarinnar. Björg Lárusdóttir hitti ég og heilsaður í Jesu nafni. Það komin 20. og 7. Það ekki? Jú, það 27. maí í dag. Þetta eiginlega með ólíkindum, hvernig tíminn flýgur áfram. Mér finnst þann hraða sér ennþá meira eftir því sem árin líða. Ég veit ekki með þig. En í dag förum við beint í Sálm 50. Þetta orðguðs í dagsins önn sem að kemur frá Akureyri með Kái. Salmur 50:15 segir, ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig

og þú skalt vegsama mig. Breytist neyðin í beiskju, verður hún banvænt mein í huganum. En breytist neyðin í bæn, verður hún kraftur í sálinni. Hversu rétt eins og orð Guðs Ég nærri viss það að í þínu lífi, kæri hlustandi, að þá hefur bæði kynst fólki á þenni göngu sem að hefur snúið sér til Guðs og beðið hann hjálp þegar lífið hendir einhver í okkur og lífið okkar hefur verið öðruvísi heldur en við hefðum kosið og við horfum til baka eins og allt margir gera með beiskju í huga. Og hún fær svona, hvað ég að segja, hún fær að setja stað í staðin fyrir að reka hana á braut og byðja Guð að hjálpa sér, byðja Guð hjálp. Og bæn, beiðni, þakkargjörð, allt þetta nátengt og ef við erum að byðja, þá erum við í raun og verið að tala við Guð. Ég veit ekki hvort að margir miskilja þetta, að byðja þýðir ekki að vera á hnjánum með spenntar greipar og höfuði beygt. Það ekki endilega það sem við erum að tala um, heldur við erum að tala um þessa sítengingu við Guð, sama hvar við erum og hvert við förum, að við gleymum ekki Guði, að við séum ekki eins og var verið að syngja á það No Time for Jesus, en við erum stundum þannig. Og ég efast að sé nokkur undan skilin. Það er okkar ábyrgð per dag, per stund að muna eftir skapar okkar. Jæja, þá höldum við áfram og förum bara í lag og athugum svona hvað framundan. Stundum ég með viðmælendur bara hér í stúdíónu. Stundum stendur þannig af sér að upptakan á sér stað á öðrum tíma heldur en að sé beint hér. Og eðlilega breytist dagskrá fólks og það ekki alltaf þó sé búið að setja eitthvað niður að það standi. Og þá að vera sveigjanlegur. Finna út úr þessu og þannig það í dag að það verður þáttur klukkan 11 sem heitir Guð í daglegu lífi og ég svo blessuð að Stefán hann sér það þannig það en við skulum vera hér í beinni saman til klukkan 11 og Já, ég vona dagur, þú sem hafir ákveðið það í morgun að eiga góðan dag. Ég ætla að gera mitt besta að eiga góðan dag í dag. Þá að hlututin séu ekki allir eins og við myndum helst vilja hafa þá. Þá getum við samt sem áður tekið þessa ákvörðun að eiga góðan dag eða lifa góðan dag, hvernig sem við kjósum að segja það. Og það til lag sem heitir Have Your Way. Málið að við höfum heilmikið með það að segja hvernig við ætlum að lifa þennan dag. Við ættum að vita það hvern morgun að það eitthvað sem kemur óvænt upp á. Það eitthvað sem einhver segir sem væri eitt að fyrtast af. Það eitthvað sem einhver segir sem gleður okkur verulega. Það sýnar einhver á okkur í umferðinni. Það hringir okkur óvænt. Við fáum okkur óvæntara fréttir. Eða hvað svo sem það sem að lífið hefur upp á að bjóða þann daginn. Svo já, og svo eru blessanir Guðs. Þær eru nefnilega allavegna, en þær geta birst í verkefnum. Við skulum bara vera klára því. Britt Nicole ætlar að syngja fyrir okkur Have Your Way.

Já, Have Your Way, Brittany Cole, söngu það skemmtilega lag fyrir okkur. Við ætlum að vera á svona kannski rólegri nótunum. Fram að boðskapi dagsins sem að er klukkan tíu. Boðskapur boðskap frá boðskapi til boðskapar. Já, við ætlum svo eftir boðskap dagsins að halda áfram í góðri tónlist, við ætlum að byrja hálf 11, þetta svona fasti liður eins og venjulega. Væntanlega gáum við að við hvort að veðrið verður þurrt eða vott í dag á milli hálf 11 og 11 og síðan klukkan 11 eins og ég sagði áðan, þá verður endurfluttu þáttur Guð í daglegu lífi. Og munum það að Guð þráir að vera með okkur alveg sama hvert við förum, hvar við erum. Hann ekki, hann vil ekki bara vera með okkur á sunnudegi í kirkjunni eða hvaða dag sem það nú sem að hver og eitt fer í kirkju. Sem það kirkja náttúrulega bara bygging, við vitum það, að vera með öðrum sem að trúa á Jesú Krist líka virkilega dásamlegt. Við skulum halda áfram í tónlist. Tónlist eitt af því sem að bráðnauðsynleg fyrir marga og hún hefur verið til alla götu trú ég. Og ég mændir í þeirri heyriði fyrst lagið Harpa og Gía. Ég vissum að þú manst eftir líka kæri hlustandi. Ótrúlega skemmtilegt eða mjög trúlega skemmtilegt lag en lögin tengja mismikið eftir í hver syngur eftir hvernig sungið eftir í hvað textin gerir fyrir þig og allt það sem að já, við mennirnir erum bara svo ólíkir sumir hlusta á gítarsláttin aðrir hlusta á trommurnar sumir hlusta á söngin og þá kannski bara eina sérstaka rödd og

aðri hlusta mest á textan og svona þetta bara allt þetta ljómandi hvað gefur þér frið fögnuð og meiri gleði bara í lífið Hrönn Svansdóttir í forsöng hér í þessari upptöku Gospelkór Philadelphia allt það sem ég þrái

Fallegt lag og fallega sungið, ekki spurning. Við færumst einhvern veginn nær guði oft á tíðum allavegna í lofgjörð þegar við gefum okkur það að vera þar en ekki bara syngja og vera einhvers þar annars þar. Því að við erum allavegna fólkið í landinu og fólkið í heiminum. Við getum verið hinn mestu ólíkinda tól. En Guð hefur gefið okkur það að aga okkur sjálf, það gengur misjaflega, það tekur líka misjaflega langan tíma og við hefum sjálfsagt líka misjaflega sterkan vilja til þess. Við höfum í raun og veru allt til alls. Við búum við lífskjör hér á landi sem að mjög stór hluti heimsins hefur ekki. En mikið vill meira og það alveg ótrúlega fljótlegt einhvern veginn. Það ótrúlega fljótlegt einhvern veginn að gleyma sér. Ég veit ekki með þig en ég bara játa það algjörlega. Ég ekki lengra komin heldur það en Guð hjálpi mér að halda áfram að þroskast. Að geta tekið mótlæti eins og Guð vill að ég taki því, að ég læri af mótlætinu eins og Guð vill að ég læri af því, að vera standa föst á því að Guð góður Guð, hann vissulega agandi Guð, en hann góður Guð. Og við megum treystanum í öllu, við megum setja allt okkar treyst á hann, en við þurfum oft að bíða, Og hvert fer traustið þá? Og þeir sem að kannski fá minni verkefni í lífinu til dæmis, að þeim gengur kannski betur að treysta Guði algjörlega. En ég vil meina að þeir sem að fá fullt af verkefnum, og nú ég til dæmis að tala um vanlíðan líkamanum flesta daga, ekki mikið að treysta Guði fyrir því að einn daginn þá líður okkur miklu betur og að hjúra sig í fang Guðs þegar að líðaninn slæm það miklu betra í raun og veru heldur verkjalif en það þarf hver og einn að finna út úr hlutunum sjálfur því að einn svona og annar hins einn En Guð góður, það bara einfaldlega þannig. Og hann þráir að fá að vera með okkur í þessu öllu saman. Vissulega höfum við flest tekið rangar beygjur einhvers þar á lífsleiðinni. En með því að leggja allt í hans hendur, með því að biðja hann að hjálpa sér að leggja Allar skammirnar okkar, ég ekki talin það að við eigum að vera skammast okkar daginn út af daginn, nei, við eigum heldur að koma með það sem að við munum allt í inn eftir við hefðum við nú betur gert öðruvísi og eitthvað svona, eitthvað sem að svona dúkkar upp í kollinn, að í staðin fyrir að láta það vera kjurt og angra okkur, þá hlaupa með það til föðurins, skaparans, sem að miklu fúsari að fyrirgefa okkur, heldur en við að koma með það til hans. East to West skulum við hlusta á og það styttist í bóðskapin.

0: Nú komið að boðskap dagsins. Leyfðu orði Guðs að tala til þín í dag.
1: Ég heiti Gunnar Helgi Gunnarsson.
2: Og ég forstöðumaður í kirkju sem heitir Loftsstofan Baptista kirkja og það heiður ánægð að vera með ykkur hér í dag með boðskap dagsins. Nú, mér sagt að ég sé með 10 mínútur og ég skrifaði nokkuð mörg vers niður fyrir daginn í dag. Ég búin að svona pæla í þessu og aðlega spretti pælingin út frá þessari hugsun að ég hef verið í þeirri grifju á einhverjum tímapunkti í mínu lífi og ég held að margir stundum upplifa sig þar í þessari grifju þar sem að þeir horfa á trú og trú á bara alla trú þar meðal Jesú Krist sem rauninni uppskrift af hvað skal gera uppskrift af hvað ég þarf að gera til þess að vinna mér inn, til þess að losa mig við mínuspunktana, vinna mér inn pluspunkta og standa fyrir framan Guði í daginn og vera nógu góður og það var í morgun

þegar ég var að lesa bara í biblilestrar áætluninni minni það sem að mér finnst svo magnað að þegar þú lest biblina þá fattar við meira og meira að Guð hann ekki bara að horfa á hvað við gerum heldur hvernig við gerum það og af hverju við gerum það og til dæmis bara vessi sem að umbreyti mínu lífi þessi þrjú vess saman rauninni Efesusbréfið í öðrum kafla vessum 8-10 þá segir því af náð eru þau hólpnir orðnir fyrir trú þetta ekki ykkur að þakka það Guðs gjöf ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því en svo heldur hún áfram að segja við erum smíð Guðs og gríska orðið smíð þannig gríska orðið poema sem þið er, þú ert, það sem við fáum ennska orðið poem, þú ert meistaraverk Guðs skapaður í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Með leiður eins og margir séu emitt, kannski einhverjir sem horfa bara á vers 8-9 af náðurtu hólpum fyrir trú, þetta ekki ykkur að þakka, þetta Guðs gjöf, það ekki byggt á verkum, enginn getur miklast að því, þannig að ég ætla að setja upp í sofa og horfa á Netflix og gera ekki neitt. Og svo eru kannski aðrir sem eru meira farið segja megin og segja nei, ég ætla bara að horfa á vers 10 sem segir Við erum smíð Guðs skapar í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. En munið að þetta bréf skrifa til Efesuskirkjunar og þetta voru ekki með vessum fyrst, þetta var bara bréf. Ég ætla að margir yrði pirraðir í dag ef við myndir lesa e-mail nokkar eins og við lesum biblina stundum. En hann hann að setja saman. Þú ert frelsaður af náð fyrir trú, þetta ekki til ykkur að þakka, þetta Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn getur mikla að segja því, en samt ert þú smíð Guðs. Meistaraverk Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka og ég held að sumir eigi erfitt með að ok, hvort það? Það góð verk sem ég þarf að gera eða ég frelsaður náð fyrir trú? Og ég, þannig að segja, þú veist, af hvað við eigum að gera, góð verk, en af hverju kemur þannig fram, ekki til að vinna þér inn náð Guðs, heldur frekar út af því að þú hefur nú þegar fengið náð Guðs. Og ég var að lesa í morgun í öðru Korinthbréfi 9. kafla versi 7 og þar hann einmitt að tala svipað hluti nema þar hann ekki að tala bara einhver verk þar hann að tala gjafmildi og hann segir hér sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar þann sem gefi mikið nei, hann segir þar því að Guð elskar glaðan gjafra þannig hvað gefa hvernig og af hverju með gleði Þannig að það snýst meira ekki bara hvað ég geri og ég held að einmitt margir eiga það til að fókusa á ok, mér langar bara að vita hvar ég stend með Guði. Ég nógu góður? Er ég búin að vinna mér einn ástina? Veist, ég í mínustigum? Ég í plústigum? Hvar stend ég nákvæmlega fyrir ekkert hann að reyða sig á náð Guðs og gefa honum bara hjarta sitt upprunalega? Og þetta því að til dæmis í fyrsta Pétursbréfi Þá, enn og aftur, þá eitthvað sagt okkur að gera í þriðja kafla versum 15-16 þar sagt helgi Kristi sem drottin í hjörtum ykkar verið ætið reyðubúin að svara hverju manni sem krest raka hjá okkur fyrir voninni sem í ykkur þannig að hann hvað, við eigum að gefa rök ef að fólk byður okkur og spyr okkur trúna við eigum að lifa þannig lífum og það veki upp spurningar trúna en svo segir hann þetta en gjöri það með hófværð og virðingu og hafi góða samvisku til þess að þeir sem lasta góðu hegðin ykkar sem kristina manna verði setti skammar í því sem þeir mæla gegn ykkur þannig að hvernig, af hverju við hefum að gera það með virðingu og hófværð, við hefum ekki að reyna að vinna rökræður, við hefum að reyna að vinna hjörtu fólks og þetta finnst mér svo áhugavert út af því að ég held að við eigum það til dæmis eins og mörg bréfi í biblíunni eru sett upp þannig að Páll postuli sérstaklega til dæmis í Efesusbréfinu þá fyrstu þrír kaflanir þá er hann bara að dvelja á hvað Kristur hefur gert fyrir þig og svo kemur fjórði kafli og þá byrjar hann að segja hvernig það lítur út fyrir okkur að lifa samkvæmt því sem Kristur hefur nú þegar gert og margir sem kannski laðast að því að vilja reglur og vilja vinna sér inn til himnaríkis fókusa kannski bara á fjórða kafla en ekki fyrstu þrjá kaflana Rómverjabréfið sett upp alveg eins. Fyrstu 11 kaflanir eru bara hvað Kristur hefur gert fyrir þig. Þetta fyrir trú en ekki verk og annað eins. En svo 12. kafli segir okkur hvernig það lítur út að lifa því lífi. Og ég held að það sé einhverjir á núti sem eru kannski að hlusta, sem eru að pæla í bara hvað ég á að gera, án þess að pæla í af hverju eða hvernig ég á að gera. Og það sem að Guð þráir mun meira heldur en hvað þú getur gefið, eða hvaða góð verk þú leggur stund á, eða hversu góðu þú ert í að rökræða trúnaðina, hann þráir hjartaðitt að þú helgir Jesu Kristinn drottinn í hjartaðinu áður en þú gerir eitthvað þessu, hann þráir það miklu meira en hvað annað og þetta kom fram í morgun þegar ég var að lesa í Sálmanum í kafla 51
17

2018. Það segir, þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær þér í té. Og að brennufórnum þér ekkert yndi. Og þannig að hugsa ég, bytti nú við. Guð búin að segja að þegar ég hef komið sláturfórnir og brennufórnir og þannig er hann að segja að þú hefur ekkert. Þetta skiptið engu máli. Hvað er hann að segja? Guð þekkir fórnir sem sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta mynd þú og Guð ekki fyrir líta. Hann þráir ekki hvað þú getur gert heldur þig. Hann þráir þig fyrst og fremst, hjarta þitt. Hann vill uppfylla huga þín af sannleika sínum, umturna hjarta þínu með sannleika sínum og síðan leifa því að smitast út í hendu þínar til þess að þjóna honum en að gera það af gleði. Eins og þú þekkir örglað hann úti, það eru einhver pör þar sem að þú sérð að aðalinnir elska hvort annan út af því þeir bara hafa unin að hvort öðru, þeir elska hvort annan og það auðvelt að þjóna hvort öðru og svo sérðu suma sem að elska út af því þau þurfa að elska, þeir þjóna út af því þau þurfa að þjóna, þau svona og Guð vill fyrst og fremst hjarta þitt og Jesús segir í Matteusarguðspjalli 11. kafla, komi til mín, allir þið sem erfið að hafið og þunga byrðar og ég mun veita ykkur hvíld. Takið á okkur mitt og okkur lærið af mér því að ég hófær og hjarta lítillátur og þá munið þið finna hvíld sálum ykkar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Þannig að ef þú ert þannig úti og þú ert búin að spóla og spóla og spóla og ekkert komast og þú ert búin að leggja þig fram við að gera meira og hugsa bara hvað ég á að gera, frekar en af hverju eða hvernig, að þá vil ég bara hvetja þig til þess að dveljast aðeins á því hvað Guð hefur gert fyrir þig. Að þú megi vita það, að það ekkert sem þú getur gert til þess að frelsa þig. Það eina sem þú getur gert að taka móti þeirri náð sem þér í boði í Jesu Kristi, sem lifði lífinu sem við gátum ekki lifað og dó dauðanum sem ég átti skilið, til þess að borga skuld sem að hann átti ekki, út af því að ég skuldaði skuld sem ég gat aldrei greitt. Þannig að taktu við því fyrst. Leifðu því að snerta hjarta þitt og huga þinn áður en að fara að pæla í hvað ég á að gera og þegar þú byrjar að pæla í hvað ég á að gera gerðu allt í ljósi þess farðu og gerðu góðverk, ekki út að þú þarft þess heldur út að því að þú hefur nú þegar verið elskaður, ekki til þess að öðlast áskvus heldur út að því að hann hefur nú þegar elskað þig og mér langar bara að hvetja það hann úti ef þú ert þreyttur eða þreytt að hlaupa í faðm Jesu Krist sem hefur gefið þetta loforð að hann muni veita þér hvíld þannig að ef þú þarft hvíld hlöfti í faðum Krist, lefðu honum að umvefja þig og umturna þér og svo nota þig á magnaðan hátt og gera það á hátt sem ekki leiðindi heldur gleði í að gera og ég byrði að Guð megi bara blessa og varvita þig og gefa þig styrk og gefa þig náð á náðofan í dag. Takk fyrir að leiða mér að tala við ykkur.

Káká, kærleikur og tími. Svo bara kemur hér óskalag og það svo ljúft að verða við því þegar ég finn lagið. Og hér það spilað bara af mikilli ánægju fyrir yndislega mannesku.

og svo lagi búið. Og þannig það alltaf. Þau klárast alltaf þessi lög. En í öllu falli, þá bara heldum við áfram til klukkan hálf og þá byggjum við stutt saman. Já, það þetta með veðrið sem að ég kíkja á eftir eða skoða á eftir en fram að þeim tíma þá ég sé nú lag hérna með henni Áslegu Helgu ég var þeirrar ánægju aðnjótandi að hlusta á hana syngja fyrir ekki dvöla löngu fer nú ekki ofta á tónleika en

mér á boðið og ég þáði og fór og þar var þessi yndislega kona að syngja takk fyrir allt og það akkurat það sem við megum gera við megum þakka Guði fyrir allt þakka honum fyrir allar gjafir hans þakka Guði fyrir það að hann skóp okkur þar honum að þakka við löpum hér á jörðinni hversu marga daga veit ég ekki eða erum hér á jörðinni það eru vissulega ekki allir sem labba en í öllu falli það eru svo margar gjafir Guðs sem að við kannski bara áttum okkur ekki dáað að þið eru staðreynd margir eiga fjölskyldur það gjöf það bara svoleiðis margir eiga afkvæmi það líka gjöf Guðs það bara svoleiðis ef hann hefði ekki búið okkur til með öllum þessum dásamlega innvolsi hvað þetta heitir alls saman, ég ætla ekki að fara að tæna upp öll líffærin okkar en það eitthvað sem læknar sem eru búin að vera fleiri ár í skóla að læra líkamann þeir standa en þá að gati en það gerir Guð ekki hann veit þetta allt saman hlýðum á hana Áslegu Helgu syngja takk fyrir allt og það var svo og svo gott að heyra hann Gunnar Inga tala á þannig um það að það ekki þetta hvað við erum að gera og allt þetta heldur að við gefum Guð í hjart okkar það kannski meira en að segja það við erum trú ég allt og mörg sem að höldum einhver eftir við viljum kannski gefa Guði hjart okkar ég vil gefa Guði hjarta mitt algjörlega en svo verður eitthvað pílindi eftir eitthvað pílindi háaloft eða einliti geimsla eða eitthvað og þetta kannski gendilega gert viljandi heldur bara erum við manneskjur og það tekur okkur tíma átt okkur á hlutunum margir sem hafa lent í til dæmis lífið hefur hent alls konar í fólk í gegnum tíðina og sem barn að upplifa hörmungar við getum ekki sett okkur í spor þeirra sem þar hafa verið og það er eitt af því sem að er svo dýrmætt að læra að hætta að dæma fólk ef það er ekki sem er skoðanir að þú eða ef það gerir ekki eins og þú en það er svo gott átt að segja því að það er engi tveir eins það passar ekki nákvæmlega það sama fyrir alla það passar ýmislegt fyrir fólk en ekki allt aldrei allt vil ég meina en Guð er alltaf góður og þetta er eitt að fá orðin sem ég vil helst ekki taka mikið orð í mun þetta alltaf og aldrei því það er svo Já, það er út yfir allmörk, finnst mér. Oftast er það svo að orð Guðs gefi mér svo mikið á mótninum og ástæðu til þess að lifa lífinu mínu einsfallega mér rund. Takk fyrir allt, Áslaug Helga.

Já, Guð, ég þakka þér. Ég þakka þér fyrir allt. Og ég þakka þér fyrir þessa bók sem að liggur hérna, drottinn minn, sem að þú gefið konu sem að heitir Þórdís Klara og greinilega dóttir þín, faðir minn. Þakka þér fyrir það að mega biðja og leggja hennar orð fyrir þig núna, fyrir alla þá sem að eiga erfitt. Og ég ætla að þakka þér, kæri hlustandi, ef þú mögulega máttur að því að biðja með mér. Ég fel þér þann sem þolir ekki við, faðir minn, og þarf að hafa einhvern sér við hlið, Guð, legðan og lið. Ég fel þér hann sem áfjöllin dynja á, en engri festi hérna texta ná, í hönd hans haltu þá. Þetta yndislega bænir, og elsku faðir, takk fyrir að taka við þeim. Og fyndu hann sem flestum gleymdur sem fangi myrkur sveita í hvert hann ber, uns ljós þitt loks hann sér. Æ, takk, drottinn minn. Örlög þeirra stöðugt óttast má, sem illvíg fíknin herðir tökin á, úr fjötrum frelsa þá. Takk, faðir. Og gefðu frið á milli manna hér, svo miskun þín og elska dreifi sér, og fleiri þóknist þér verði svo. Ég byrð þig Guð að vaki vitund mín og verði ég sem ljósið bjart sem skín við þeim leita þín. Já, verði einnig svo. Ég byrð til Guð sem getur öllu breytt. Ég byrð þig drottinn minn að taka við þessu. Þú sem öllu getur breytt. Og gæðin sönnu börnum þínum veitt. Ég veit þú þráir það svo heitt. Elsku faðir, þakkaði fyrir að þú tekur þessari bæn. Hún vissulega vítt og breytt, en þú ert stór Guð og ég þakkaði svo mikið fyrir það að afa átta með á því hvað þú ert stór og mikil Guð og þú gerir undraverk. Þú gerir undraverk og að fylgjast með þegar þú ert með fingurinn á ís og mörgu drottinn minn og Guð minn og gerir eitthvað sem að manninum gjörsamlega útilokað að því þú ert Guð en ekki maður. Drottinn minn og Guð minn, þakkaði fyrir mig að leggja daginn áframhaldandi í þínar hendur. Þakkaði fyrir að þú blessar þann sem bað með mér. Og þakkaði fyrir mig að leggja allt í þínar hendur, hjarta okkar þó fyrst og fremst. Í Jesu nafni. Amen.

Hvernig væri að opna spákortið fyrir daginn í dag? Það jú miðvikudagurinn 27. maí og við förum beint í þetta. Komin tími til. Og það klukkan 12, segir hér. Aðeins að fara neðar á þessa síðu til að skoða sólin á himni sem var uppi klukkan 3.54 og sest ekki fyrir 23.15. Það langur sólagangur. Það ekki svo að skilja að ég sjá hún og sólin akkurat í augnablikinu en hún samt búin að skína og þannig það í lífin okkar. Það skín og skúrir og það væri ekki gaman ef það væri bara skín og enga skúrir. Það væri heldur ekki gaman ef það væri bara skúrir og ekkit skín. Svo þetta nú bara svona. Við vitum þetta alveg. En veðurhorfur á landinu eftirfarandi. Það suðvestan, þar að segja spákorti segir þetta. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en bjartviðri á austanverðurlandinu. Hiti 7-15 stig hlýjast fyrir austan. Lægir í kvöld og kólnar. Æ, norðaustan á morgun, norðaustan 8 á morgun, 10-15 á vestfjörðum og suðaustan til annars 5-10, rigning á suðaustanlandi og austfjörðum, slitta eða snjókoma. Inn til landsins á norður og austanverðu landinu, engum í fjallahæð, væntanlega, það nú enga fréttir, að það sé kannski í toppum fjalla. Úrkomu lítið vestan til hiti 0-12 mildast á suðvestanlandi en kaldast í innsveitum norðaustanlands. Það stutt á milli þar, það var lang hlýjast þar bara í hvaða fyrradag eða eitthvað svo leiðis og svo verður kaldast þar. Merkilegt nokk, já. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu höfuðborgarsvæðinu, smá skúrir og hiti 6-10 norðaustlægar í 8. Norðaustlægari í nótt og á morgun og lengst af þurrt hiti breytist lítið og horfur næstu daga að þá þurrt að mestu norðvestan og vestanlands rigning sunnanlands slitta á austfjörðum daldi jél á norðvesturlandi hiti frá frostmarki í innsveitu norðvestanlands upp í 10 stig á suðvesturlandi Á laugardaginn hiti 2-12 stig hlýjast á suðvesturlandi á sunnudag verður hitin 3-13 svalast í innsveitum norðaustan til mánudagur skýja með köflum sunnan heiða skúrir á stöku stað hiti 4-13 hlýjast á suðurlandi þriðjudag hægbreytileg átt Bjart með köflum, stökaskúri sunnanlands í deis, hiti 6-13 að deginum. Já, ég ætla nú bara að trúa því að það fari að hlýna í alvöru allstaðar á landinu, ekki bara sumstaðar. Ég ætla að leifa mér að trúa því að það verði hlýtt innan skams. En veður víða heim og þetta svolítið með skipt eins og margir vita klukkan 9 í morgun að þá var komin 11 stiga hiti í Stavanger þá var öllu heitara í Oslo eða 16 og eins í Gautaborg og Kaupmannahöfn þar voru 16 stig líka og í Evrópu þá töluverður hiti það óvænt að segja það klukkan 9 mjög víða 26, 27, 28, 29 stig klukkan 9 í morgun. Hvað verður að þeirra líður á daginn? Þetta svona það sem ég myndi segja að væri valla lífvænlegt því að ef það svona heita mótninum, hvað verður þá? Milano til dæmis 29 stig og Aþena 26, Frankfurt 27, Verona á Ítalíu 29 og já þetta bara og í Vín 28 Barcelona 27

Alicante 26. Já, þetta er harla heitt. Það alveg ótt að segja það. Ég ætla bara að hætta þessin lestri. Og við getum einfaldlega þakka Guði fyrir það að það lífvænlegra að hafa dálitla rigningu og súld og svona heldur en svona svakalegan hita. Þannig að við skulum bara telja blessanir okkar með Guy Penrod.

Já, þetta var hún, Sarah Kelly, að syngja Born to Worship, fætt til að lofsyngja. Já, það líður að lokum, það fer að styttast í seti þáttina á Guði daglegu lífi, en örlítið hér, kona ein sem hefur fjarri Guði árum saman, sagði frá því hvernig hún hefur glata lífinu í Guði. Ég hef trúum að þetta gæti verið saga margra, af því það svo auðvelt að gleyma sér. Hún var ung og nýgift og stjórnaði sunnudagaskóla og þannig var það margra ára skeið. Svo fluttu hjónin á stað þar sem var lítið kristilegt starf. Hún sljókaðist henni lifið samt með Guði þó að henni væri áfátt í mörgu. Oft hafði Guði talað til hennar hún kemi á fót sunnudagaskóla þar sem hann átti heima en hún var treg til þess. Svo komu trúaði leiðtoga til hennar og sögðu þeim að það væri lagt á hjarta þeirra að hvetja hana til að hefjast handa við sunnudagaskóla. En það væri engin hæfari til þess en hún, en hún satt fast við sinn keip. Þegar hún skýrði svo frá þessu frá þeirri stundu, var þess að Guð væri víðis fjarri. Kall Guðs alvarlegt, hvort sem það kall til afturhvarfs eða þjónustu. Og þetta tvennt verður tæplega skilið í sundur. Allir sem frelsast eru jafnframt kvattir til þjónustu við Guð. Sá sem óhlýðnast kalli drottins fer ekki aðeins á missi blessunina og gleði hlýðninnar, það líka hætti því að hann missi lífssambandið við Guð. Við þurfum ekki kraft til að sitja með hendur í skauti. Nei, það sko alveg satt. Sagt var Jóhannes skýrara að hann var í maður sendur af Guði og Páll skrifar alla kristna menn að þeir séu sendibúðar krist. Og svo kemur spurningin, ertu vanmegna, ráðþróta, og án lifandi tengsla við drottin. Heldur það þú sétt þess vegna ónathæfir í þjónustu drottins? Þér skjáttlast. Hann notar okkur veika, hikandi og vonda menn. Ég segja til

Miss hann var maður með óhreinar varir. Svara þú eins og hann. Þá heyrði ég raust drottins, hann sagði, hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, sendu mig. Ég segja 6-8. Og Lilja Kristjánsdóttir segir, sinn eld kveikti frelsarinn forðum, í feðranna hjörtum hann brann. Nú beinir hann enn sínum orðum til allra sem trúa á hann. Um heimin allan farið með frelsis boðskapin, svo fái sérhver maður að heyra tíðindin. Og þetta enn og aftur úr máttarorði. Þessi ljómandi góðu bók. Ég ætla enda í bili á lagi frá Chris Kvælala og Kim Walker-Smith og Melissa H. sem syngja Heaven is here. Og í orðinu segir að Guðsríki sé innra meður. Þar á eftir kemur svo þátturinn Guð í daglegu lífi. Guð blessi þig, varðveiti þig og gefi þig náð til þess að hlýða kalli hans. Björg Lárusdóttir heiti ég og segi bless.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustandi. Ég að sjálfsögðu ekki ein frekari mantir þegar að þessi þáttur á að færa í lotið. Vertu velkomin, Heiðar.
2: Sækkaði fyrir.
1: Þú heitir alltaf meirinn Heiðar, já.
2: Heiðar Már Guðnason.
1: Nákvæmlega, fullu nafni, sko. Mm-hmm. Já. Velkomin enn og aftur. Við höfum reyndar einhvern tíma að spjalla fyrir löngu síðan, en það nú alveg sama.
2: Það aldrei síðan, já.
1: Já, það mm-hmm. Rosa langt síðan. Hvernig hérna, hvernig hefur haft það?
2: Bara dásanlega, sko.
1: En það ekki?
2: Já.
1: Til þess að... til þess að svona aðeins að tipla á því hver Heiðar Már er kannski þekkja nú einhverjum þig í útvarpsröddinni þinni
2: jú.
1: Kannski betur í svona andlit til andlit en já, hvaðan kemur þú góði?
2: Já, ég er fættur í Reykjavík og býr núna á í Þorlarsöfn mm-hmm. og hérna gifturinn í Randi Hólm og við eigum saman 5 börn og 6 afabörn mm-hmm. þannig að það mikið að gera
1: 6 það ríkidæmi
2: já og svo eigum við sko 6
1: Hætt að telja.
2: Við eigum sko hérna 4 börn sem við erum með í svona líðveslu og svona þess.
1: Já, ok.
2: Og fóstri og alls konar.
1: Eru þau það er enn verið heima hjá ykkur alltaf við það? Hvernig virka það?
2: Það gæti alveg breyst að einstelpa verði eitthvað meira heldur en,
1: okay.
2: en hún 5 daga vikunar.
1: Já,
2: Svo eru eitt strákur sem búin að vera hjá okkur 3 ár, hann bara svona nokkra sólarhinga í mánuði
1: okay.
2: og bræður. Svo eru 2 börn í Afríku, ABC,
1: Já.
2: Og þau eru búin að vera í mörg og ég var einhvern veginn myndum jólin
1: Já.
2: Og svona. Og það var einhvern veginn að stelpanir að rótskrifast og við erum komið nýjan strák, þannig að þetta svona, ég aðruglega 15 ára eitthvað.
1: Það er alltaf dásamlegt. Ég gleymi það að telja þessi börn með þeirra.
2: já, þeir fá að vera í ískapnum og svona og bara mm-hmm. á sínum stað, sko.
1: Já, einmitt. Já. Sumir tengjast þessum börnum í ABC svona meiri böndum og já, það er svona allavegna sem fólk gerir. Sumir eru að ferðast þangað og já, það er bara aðal málið kannski að börnin fái stuðning og læri að lesa og skrifa og eignast líf.
2: Já, ég fór sko til Burkina Faso fyrir mörgum árum og hérna þá svona kveiknaði þessi hugmynd stekkar upp
1: Já.
2: Og hérna já, þannig að það bara var það rosalega gott, þetta svona kannski eini svona reikningur sem hann borgar alltaf með glöðu gefi maður veit hvert þetta að fara í gott málefni og bara ekki málefni, bara þetta bara byggja upp líf Þetta bara líf sem maður bara byggja upp.
1: Já. Manstu eftir ég hafa heyrt talað að það kannski barnið sem er verið að styrkja hérna frá Íslandi, það kannski eina barnið sem kann að lesa og skrifa bara í fjölskyldinni.
2: Já.
1: Svo er þetta svona svo steitt sem hendur í vatn, þetta svona smitast svona og gefur gott svona útrossir.
2: Já. Það er sama eins og með fóstuð börnin okkar.
1: Já.
2: Þetta svona... ákveðið svona verkefni
1: Já.
2: Sem að guðlaga á okkur
1: Sæður að vera langt síðan að þau byrjað og hvernig kom það til?
2: Það er sko

0: Já, það er komin alveg 3 ár sem við byrjum og þá var ein kona úr kirkjunni
1: Já.
0: Sem við vorum með í heima biblíu svona
1: Lesa upp eitthvað
0: Já. Já. Og hún hringdi í okkur og, og þá hefði sko sonur hennar flutt í Þólasöfn og barni hans var sem sagt í ykkur vanda, barnabarni hennar
1: Já
0: undar ekki hann, það var svona hjóna vandamál en og það liðin 3 ár síðan við ákveðum að hjálpa til og, og svo fyrir svona hálfu ári síðan þá ákveðum að taka meira sko fór að eins að breyta til af því ég breytti ég var að vinna á Sólimum
1: já
0: og svo fór ég að vinna í grunnskólanum í Þólasöfn þannig að þetta var svona hentvera fyrir okkur
1: fannst þið það góð breyting eða á vinnu
0: já og nei sko, það er vinnu eða svona, það voru bara aðstæður svona sem breyttu og ég gat ekki alveg það var náttúrulega, maður svona fjarverandi mikið
1: já
0: en maður hann upp á sólum en það frábær, sko, frábært að vinna þar
1: já
0: og yndislegt fólk og, og hérna átti vel við mig sko
1: það alltaf hann gaman að koma þar
0: já, það alltaf gaman að koma á sólum sko.
1: já Einmitt. En þetta er svona smá mynd af, af þér í dag sem þú ert búin að setja upp en, en þú kemur hvaðan í byrjun segiru?
0: Ég fættist í Reykjavík
1: Þú fættist í Reykjavík?
0: Já.
1: Ok, og varst í Reykjavík fram að einhverjum árum eða?
0: Já, já, ég var eiginlega meira minna alltaf í Reykjavík svo bjóði hjá pappa, hann býr í Hveragerði í smá tíma líka
1: Ok
0: Þannig að ég svo sem þekkti aðeins að búa og fór í sveit og svona alls konar þegar ég var pjakkur
1: Já.
0: Það gerði mér bara gott
1: Var Guð alltaf með þér þá? Svo vissir, meina ég
0: Já
1: Já
0: Já, ég var svo heppin eða ömmu sem var alltaf að tala um trú Hún var í Philadelphia
1: Já
0: Og hérna, þannig að hún talaði mikið um trú og talaði um að byggja fyrir okkur og alls konar svona Alla þessa hluti og ég fór með einu og samkomur og þannig það var bara, það var rosalega gaman.
1: Já.
0: Þú veist, á þeim tíma, þegar ég var yngri. Og svo fór maður í sundarskólan líka alltaf á biblíumyndir. Og...
1: Já.
0: Já, já, þetta var alltaf eitthvað svona. Svo kemur bara eitthvað svona tímabil í lífinu sem að þetta er ekki jafnspennandi á maður heldur.
1: Ég hef heyrt þannig að fyrr hjá fleirum sko
0: já, já, en ég er samt alveg samfærið að Guð fór ekki neitt það var bara ég sem var eitthvað þvælast eitthvað það sem ég átti ekki vera
1: Já, veistu þetta er eiginlega alltof algengt
0: Það er mjög algengt
1: Já
0: Við höfum oft heyrt þetta
1: Já, eigum við kannski bara að spila eitt lag fyrst að vera nú komin þarna og þennan kant
0: Já
1: Hvað viltu heyra fyrst?
0: Já Yes, það er svo sem bara
1: Að krossinum kannski
0: Já, krossinum, það er alltaf bara
1: að Það er kannski bara þangað sem þú þurftur að koma Þannig á sín tífa
0: Nákvæmlega
1: Já, herðu, hlustum á þetta lag og svo komum við aftur og heldum áfram
0: Já, það er

0: Jæja, Heiðar Már,
1: Já.
0: Þetta ljómandi gott lag. Við svona myndust það þessi árna, árdagana í
1: Já.
0: Þínu lífi
1: Já.
0: Og væntanlega hefur þú nú orðið sjálfur að taka svo staðfasta ákvörðunum það að fylgja Kristi á einhverja tíðamúti.
1: Já, það svona, við fluttum til Danmörkur, það var svona eitt verkefni sem að, svona eftir hrunið, það fór allt í klessu og eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og svona minn lenti svona smá vandræmi sjálfa sig og fyrir meðferð og við gættum farið í Danmörkur að því randiði frá Færiðum með danst vegabréf og hann líka.
0: Já.
1: Þannig að hann kom strax inn í skóla úti og við vildum svona fylgja hann eftir og ákvaðum bara að breyta til og við vorum ekki alveg að höndla líka alltaf þess að neikvæðni á þessum tíma þegar runi var hann og alltaf run og meina run þannig við hefum hálpartinn svona flúðum sko. Já, og náttúrulega það var búið að vera smá erfitt í okkur líka við fengum alveg smá skell en það var bara svona verkefni en það var í eitt ár og hérna við ákvæðum svo að fara tilbaka
0: mm-hmm.
1: og þá náttúrulega þurfti ég að hafa vinnu
0: Já.
1: Og þá fekk ég vinnu hjá Samhjálp
0: Já.
1: Og hérna

0: Ég sótti sem ráðgjafi á hlækjarakoti
1: okay.
0: og ég fekk bara nei þú okay. ert ekki að fara að vinna sem ráðgjafi á hlækjarakoti og allt er nei og ég átalaði yfir Guðrúnu og hún ringdi mig sko
1: Já.
0: Ok, þú ert ekki að vinna hana. Ok þannig ég legg á og svo segi ég við bróður minn að ég hefði fengið nei en ég samt að það að vinna á hérna hjá Samhjálp
1: já
0: varst ekki að fá nei jú ég að fara að vinna hjá Samhjálp
1: já
0: hann sagði að þetta var mest í afnýttun sem hann hefði heyrt sko og daginn eftir var hringt í mig og spurt hvort ég vildi koma að vinna í gistiskilinu
1: já
0: og ég þáði það
1: já,
0: já Samhjálp þannig að ég já þetta svona trú skilur, ég trúið þessu og það var bara verið
1: það verið þeirra trúðinni
0: já og sumir hlutir eiga bara gerast
1: það alveg rétt
0: það bara eiga gerast mm-hmm. ég var hjá Samhjálp í 8 ár
1: Já.
0: Og þegar ég var búin að vera í svona ég ætlaði hálft ári, eitt ár þá var bara réttast að skýrast af því þannig að var maður svona komið meira inn í og ég bara, hvar hef ég verið alla mín, æf og veist, ég bara ég fann þetta
1: já.
0: Bara hvar hef ég verið
1: já.
0: Og hérna
1: svolítið merkilegt
0: já, ég meina, ég hætti að drekka þegar ég var 25 ára
1: mm-hmm.
0: 95
1: Já.
0: Og 2005 10 ári setna þá var maður svo fallaus þá var ég búin að átta með því að ég allir mínir fastu fundir í samtökunum
1: mm-hmm.
0: voru í kirkju
1: Já
0: Ég hef aldrei að hugsa út í það Akkur er alltaf á kirkju Já, ég hef reynda að fara í guðlahúsi það var eina undartekning sem er svona mistu en annars voru allir mínu föstu fundir
1: í kirkju
0: þú veist áðan sem ég hafi hum það er reynda, já og, svona hefur þetta bara verið áðan sem ég hafi bara, þannig að þú spurir að hefur þetta verið, þú veist hvar hefur þetta verið
1: já, einmitt gaman að þessu
0: mm-hmm.
1: að líta við farið veg og sjá hvernig okkur er í raunum verið svolítið stýrt
0: heldur betur
1: já. Svo heldur betur bara, já, hann er ekki bara verið með þetta allan tíma
0: já, hann er alveg með þetta allan tíma
1: já, frábært þannig að þú varst hjá Samhjálp ekki lengi, segir
0: ég var í 8 ár
1: mm-hmm.
0: sem er ég fer ekki á næmi það er eitt besti vinnustæður sem ég undið á og mörguleit eitt besti tími sem ég átt
1: já Já.
0: Við gerðum alveg ótrúlega mikið það var líka oft alveg ótrúlega erfitt
1: já.
0: En það var alltaf leið
1: mm-hmm.
0: þú veist að gekk mikið á í alls konar málum
1: já.
0: Og Samhjálp kannski gangi gegnum breytingar og alls konar og þannig að það er bara eins og það er skilur
1: en það er líka bara rosalega gott að átta sig á því að alls það er að sem er fólk það er vesinn
0: Já, já.
1: En bótin er svo að ef við leggjum alltaf hvað traust okkur við þá fer þetta vel
0: Já, já,
1: já.
0: Mm-hmm.
1: Það er besta mál
0: Já, já
1: Og hvað þegar að Samhjálp þegar þú ferð þaðan Vandarlega
0: þá,
1: vegna breytinga þá
0: Já, já, þá voru breytingar mm-hmm. En þá sko fór ég hérna, þá voru við búin að ákveða það ég og Hilmar félagi minn
1: Já
0: að fara til Burkina Faso
1: já.
0: Og í biblíuskóla og til Burkina Faso
1: já.
0: Og við vorum búin eitthvað steikja kleinur hann alveg allan veturinn og samla peningum þannig að við gátum farið
1: það hefur líklega verið líkt af fötunum ykkar
0: já, það var steikingarlegt
1: matarlegin menn
0: matarlegin menn þetta var og það var já Aron sagði, já, veistu að þetta áttir að breyta þér? Nei, er það?
1: Mm-hmm.
0: Jú, hann á

0: alveg rétt fyrir sér og ég hérna, jú en það skrítið hvernig svona maður fer hann út og hjálpa til og gerir alls konar hluti og heyrir margt og sér margt og skynjar margt og skynjar trú hjá öðru fólki miklu sterkar svona mikið sterk minna, að mótnana að vera að byggja svona í hring kennar hann að byggja fyrir skólanum og öllu starfinu og allt saman og það var eiginlega undartekningur laust að maður gat trinlega séð bænina svífa bara svona upp það var svona mikil kraftur
1: já
0: og það var reynda það, sko, já ég myndi að nutta augun, ég held að ég væri alveg að missa það, nei þetta var bara svona, það var maður fann kraftin, maður fann máttin og það breyti manni, það breyti það er ekki hægt hann
1: en sko, mér finnst það í raunum verið svo eðlilegt, af því að það svo margt sem glepur Vesturlandabúan en það ekki sama sagan þar það auðveldara fyrir fólk að fókusa að hafa athyglina á guði
0: já það mikið til því
1: það færra sem að að rekkja á stríða og það aðri hlutin alltaf bara
0: já, ég bara öðruvísi
1: já en já ég
0: þetta var það var lífsreynsla og skemmtileg
1: en þú kemur með þú komur svona fylltur heim
0: já alveg klálega
1: Já, og með aukna trú.
0: Já. Já, þetta var bara mjög gott, sko.
1: Voru þið báðir, þið kleinumennirnir?
0: Já, kleinumennirnir.
1: Voru þið báðir?
0: Það var alltaf að lungu eftir og erum hættir að selja kleinu. Hvað eru klein?
1: Einmitt. en hérna, já, voru þið báðir sem sagt bara tíma alveg, þegar við farið bara einhvern vissan tíma til að vera úti?
0: Já, fyrst fórum við biblíuskóla í kirkjulega kvöldi
1: já.
0: Og svo fórum við út
1: Já
0: Það var svona samfellt
1: Og fengu við leifi hjá konunum og ekkert mál
0: Já. Gerir ekkert svona að það fóða leifi Nei.
1: Einmitt og þar með getum við bara að spila sko Awesome God
0: yes.
1: Það ekki já, hann er svo góður að hafa valið með ykkur dömur sem eru svona
0: Já, hann valdi, við stöndum í kirkjulegu koti á kotmóti og sjáum auglýsingu
1: Já.
0: Og horfum okkar plakkað Vá, Já. Þetta væri gaman
1: Já,
0: Æ, við hefum ekki efna þessu Nei, við hefum ekki efna þessu Svo kemur bara mjög stert Þetta er það sem við átt að gera Og ég segi bara, þetta er það sem við hefum að gera
1: Já,
0: Já það Skráum okkur bara Svo kom þetta bara Amma, ég fór til ömmu og segi já, hérna, ég veit ekki hvernig ég að fara þessu ég að spá að gera þetta og þetta já, góðu þessi að kleinum það getur bara selt kleinur ömmur eru bestar
1: þetta frábært herði, hlustum á aðsamgat svo komum við eftir

0: Það held ég nú þetta aldeilis tekið upp á tónleikum. Mikið stuð þarna, Heiðar.
1: Mikið stuð.
0: Já, mikið stuð og mikið gaman.
2: Mm-hmm.
0: Hefur einhvern tímann farið að tónleika með hann með að hlusta á hann svona bara eins og ég að horfa á þig núna.
1: Nei.
0: En hann var í Laugardalsvelli,
1: það ekki?
0: Já.
1: Já, já, ég búin að glemma því.
0: Já. Allt í einu bara sá ég fyrir mér.
1: Ég var ekki að hugsa út, bara með.
0: Já.
1: Ég var á Íslandi.
0: Já, á Íslandi.
1: Já, jú,
0: já. Man ekki hvort hann hefur komið í Fíladelfíu, en allavega var hann þarna. Frá bara tónlistamaður.
1: Hátíðu vonar eða ekki?
0: Jú, já. Nákvæmlega.
1: Var í gæsli. Ég var í gæsli.
0: Þú varst í gæsli. Þú nú væntanlega heyrt eitthvað samt.
1: Já.
0: Hefur þess að þjónað töluvert í gegnum tíðina?
1: Já, já, já, já.
0: Já,
1: já, já. Já.
0: Það er kannski bara fínt að tala um það næst.
1: Það er bara mjög gott að tala um það.
0: Já.
1: Stefán var í náðan og var að minna með okkur að við áttum góða tíma hann í þjónusti.
0: Já.
1: Samkvæm, hérna, við vorum
0: Komu þjónar.
1: Samkomu þjónar.
0: Já.
1: Samkomu þjónar.
0: Já, í Fíladelfíu.
1: Bara virkilega gaman í okkur og bara gaman að taka móti fólki. Og,
0: já.
1: Og vera kannski svona fyrsta andlitið. Veist, að vera að bjóða fólk velkomi og
0: já.
1: Margir sem koma skilurum, ekki alveg í stuði og reyna kannski aðeins að breyta því og það möguleiki svona, koma fólk í gang
0: Já, og þetta getur nefnt verið gott bara fyrir sjálfkomið þjónana sjálfa því að það ekki endilega gefið að vera sjálfur alltaf í formi
1: Nei, nei, nei, maður ekki alltaf alveg hérna
0: Nei, nei
1: Það ekki hægt að segja maður sér alltaf í stuðum með guði.
0: Nei.
1: En
0: nei,
1: er svona oftast.
0: Við erum það oft, já. Og það bara, já, það aldrei ekki í bóði að vera lengi fílu, sko.
1: Nei, nei, nei. Nei, nei, nei.
0: Það svolítið vanþroskað.
1: Já, já, já.
0: Já. Mm. Við erum eldri en svo, eldri en þæfittur í þessu.
1: Já, það það eins og eitt maður sagði mig á sólum, mamma svar í heimsókn.
0: Já.
1: Og það veist það, Heiðar, hann er leiðilegasti sem, maður sem ég þekki. Og hún alveg, hvað segir, hvað svona leiðilt við hann? Hann alltaf í góðu skapi.

0: vesinn.
1: Mér finnst þetta dásanlegt hús. Þetta var alveg agalegt hvað ég var í góðskapi.
0: Já. Já, hérna.
1: Svona getur þetta verið.
0: Ég alveg bara beðið þér í hvað. Eitthvað sem ég veit ekki. En þetta veit ég reyndar.
1: Já, þetta er bara svo.
0: Þú ert einn af þessum brosir í mönnum og það er bara, það er plús. Uh-huh. Já, heldur betur. Já, þarna hefur þjóna, segiru.
1: Já.
0: Og mæntalega einhvers stað á fleiri stöðum.
1: Já, við, ég og Randi vorum til dæmis lengi vel í kórnum í Seljakirkju.
0: Já, og þið byggu þar einsinni.
1: Já, við sérleikarinu, já. Mm-hmm. Þá vorum við þannig. Það var virkilega fýtt tími, sko. Að vera bara í kirkinu og hann að syngja.
0: Já. Selja kirkja er alveg ljómandi góð kirkja.
1: Í alveg dásalegt.
0: Já. Einmitt, ég komið að nokkra sinni sem gestur.
1: Já.
0: Pulsipartí og svona.
1: Akkurat.
0: Svona að sömurinu.
1: Já. Mm-hmm. Jó, svo náttúrulega á kvotmótum hefur maður að vera að þjóna. Það er svona fastiliður að gera eitthvað, hjálpa til.
0: Já.
1: Það er eiginlega ómissandi. Gæstlu, þrýfa klósettin, eitthvað. Samkomið þjóðn, bara það sem er í, maður segir bara já, maður fer með það hugafæri að segja já.
0: Já, akkurat.
1: Mögulega getur það.
0: Já. Þannig að það er lítið mál.
1: Það er lítið mál.
0: Það er alltaf rými fyrir fúsar hendur.
1: Já, alltaf.
0: Hérna, þú taldir þér fullt af börnum á þann.
1: Já.
0: Sko, það eru fjögur, eigið þið fjögur?
1: Við erum fimm.
0: Þið fimm?
1: Mm-hmm.
0: Já, það er slatti.
1: Það er slatti, já.
0: Og býtum við, eru þið þá öll orðin uppkomin?
1: Öll uppkomin.
0: Þú erum ekki svo fullar en sjálfur.
1: Næ, svona. Þetta mjakast.
0: Já, og hvað? Þú voru að segja þetta aftur, ég náði ekki sér þölu hún svo stór.
1: Fimm börn og sex barnabörn.
0: Já. Og eru þið þá í góðu sambandi við allt liðið og heimsóknir og eru þið á landinu eða ekki landinu?
1: Já, það er tvö sem búið í Danmörku sem að og þeim gengur bara ljómandi vel. Já.
0: Það er mikil góðu skjöf.
1: Já. Við vorum myndið að tala með aðan hérna með áhyggjurnar.
0: Já.
1: Og það var alltaf að segja ekki af áhyggjur.
0: Nei.
1: Og það var oft sagt að þetta er lagast.
0: Já.
1: Svo er maður í hringið lífsins með áhyggjur og þetta er agalegt og ósköpilegt og alls konar.
0: Já.
1: Svo er þið bara núna í dag gift og eiga barn og búin að útskrifast og búin að köpa sér hús og ákvörðu var einhver svona mikla áhyggjur.
0: Já, nákvæmlega. Hafið ekki áhyggjur því að hérna já, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, það ekki? Já, það stendur einhvers staðar svo.
1: Já.
0: Þannig að þetta var alltaf mann óþarfi bara á sín tíma.
1: Já, ég veit hann ekki, sko. Allt hefur sínar ástæður, en þetta er maður bara, já, ég raunin svona miklar áhyggjur. Mm-hmm. Af því maður lærir það með árun.
0: Já.
1: Og ekki með ára, það er bara eitthvað sem maður veit og eru örugglega sagt 100 sinnum að treysta Guði, hversu mikið treystu Guði, akkur þú maður eða treysta Guði, ég þurfti að spyrja maður sem akkur er ég maður ef ég treysta Guði, treysti ekki nóg mikið eða hvað er vandamál? Ég veit alveg að Guði mun vel fyrir sjá, ég veit það.
0: Já.
1: Og okkur er þá með okkur.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er góð spurning. Og hérna Karl Mattíasson, hann var hann eða samhjálp. Hann kom með þetta.
0: Já.
1: Hann kom eitthvað með þetta og vorum að ræða þetta.
0: Já.
1: Og bara svona þjarmaði vel að okkur hann. Okkur þá gekk svona ýmislegt á.
0: Mm-hmm.
1: Það verður vel fyrir síðan. Og við fengum að upplifa alltaf eins og hefur samhjálp aftur og aftur og aftur og með horfir á líf mitt þá sé ég þetta aftur og aftur. Það hefur veist svona eftir á
0: já
1: en þegar

0: hlutinir eru að gerast. Hvað máli?
1: Þegar við erum í hringiðinni.
0: Já, og hausinn tekur við og ágætum taka við og kvíðin tekur við og eitthvað og eitthvað og eitthvað og eitthvað. Hvert eigum við að halla höfðin?
1: Við vitum það.
0: Já, þegar Gunnama
1: Já.
0: Guðrún Guðnadóttir þegar hún fjall frá þá sagði systir mín og hver á nú að biðja fyrir okkur?
1: Já.
0: Ég gleymi þessu aldrei, ég gleymi þessu aldrei og ég hugsaði með mér já ég sagði ekki neitt en ég hugsaði já, ég er bara að gera þetta
1: já.
0: Og sagði að hann líka, reynda líka og þú er bara að gera það og við öll
1: já,
0: en hún bara gerði það svo vel já hvað þýðir þetta?
1: Já, hvað þýðir þetta?
0: já Otta, hennar frænga mín sýstinu ömmu
1: Já.
0: Hún baða líka alltaf fyrir okkur öllum
1: blessa sér minning hennar
0: Já, algjör snillingur algjör snillingur ég var einmitt að það var skrítið sem ég nefna þetta ég heiti bara, það var málari hjá okkur heim, sem var að mála
1: Já.
0: Kemur ekki Otta og málan upp í stiga keirir áfram leggur bílnum einhvern veginn bara út af miðrikötu labb tekur upp fyrir bílnum réttir hann líkilinn og segir hann að leggja bílnum og labba svo inn hann stóð þarna upp í stig að var að mála ykkur klukka skynu, mjög líkil kemur svo alveg hver þetta? Ég held ég myndi bílist svo hann gerir svo hann var mynda nefnum svo mig
1: já
0: hvað hérna, er nokkuð hérna óða frænka í nýsta hún alveg rosari var alveg yndisleg ég sakna hérna mjög mjög
1: mjög mjög
0: mjög mikið ég, hún kemur oft í byggjum oft
1: hún átti til alls konar
0: á svo mikið á svo mikið, hún var alltaf að gera eitthvað
1: hún var nöitt lífsins
0: já, heldur betur og sko með guði, algjörlega með guði
1: og flakkið hennar út og ég veit ekki hvað
0: alveg frábært
1: Já, hún var náttúrulega harla góð hún satt hérna frammi og gerði handavinnuna sína og svaraði síman frábært að hafa hana og það er alveg eftir að segja hana eins og svo marga aðra að drottinn var hennar hirðir
0: algjörlega
1: eða var hlusta á það
0: þannig
1: við förum að slá botnin
0: alveg frábært
1: segjum það heiðar og kemur Þorvaldur Halldórsson hér og syngur fyrir okkur
0: Takk fyrir það.
1: Þetta upptekið, við blessið minningu hans.
0: Mm-hmm.

0: Drottinn minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Það ekki svoleiðis heiðar?
1: Það bara nákvæmlega þannig.
0: Já, einmitt. Herðu, nú bara spurningin. hvað viltu skilja eftir hjá hlustendun Lindarinnar? Allt þetta með Guð, hann ekki bara spari á sunnudögum, heldur alltaf, eða ekki annars?
1: Hann ekki spari, það nokkuð ljóst.
0: Aha.
1: Það ekki bara að taka hann upp með vantar hann. Nei, það virkar ekki alveg svo leys.
0: Nei.
1: Þú að rækta sambandi við vinni þína. Hvers konar vini áttu þú ræktar ekki sambandi við vini þína?
0: Aha.
1: Hvernig verður þá sambandi? Það verður svona fjarrætt.
0: Já.
1: Langt í burtu.
0: Já.
1: Jú, kannski voru þið eitthvað mjög góði vinir.
0: Já.
1: En þú veist ekkit hvað í gangi.
0: Nei, nei.
1: Af því þú bara hefur ekkit verið að rækta garðinn. Og það, ég horfið aldrei mikið á það þannig. Og hérna, líka bara... Því meira sem að ég tengd við Guði, því meira heyri ég hvað hann vill að ég geri.
0: Já.
1: Og hvert hann vill ég stefni í lífinu.
0: Já.
1: Þú veist, við hérna kom hugmynd fyrir einu hálfu ári, eða tveim kannski.
0: Já.
1: Að fara svona í sporavinnu, svona dýpri sporavinnu.
0: Já.
1: Og það bara einhvernig svona dettu tímin svona tólspora kerfi kristilegt og ég við erum bara þrír saman í þessu og ég spyr hvort að þeir sé ekki til að taka þetta svona og jú, þeir voru til það og það hefur orðið til þess að sko annað er að hann bara les biblíuna bara mjög mikið og hinn sem með okkur í sér trúir miklu sterkara og betur og hefur hjálpað hann líka með alls konar annars aðra hluti halda rósinni og svona og tala að kraftu hvers sé mikill þú veist, þetta bara svona eitthvað sem að því ég stoppaði hlustaði tók við, þú þarf að gera þetta gera svona og svo nýti ég góðsæði sjálfur því það bara að hjálpa mér að auka trú mína við höfum ef maður segja alveg segir þá hefur kannski ekki alveg verið nú duglega að fara í kirkjuna og ekki að selja fór að segja við svona en og ég bara myndi að hugsa Já, kannski, hvar Guð? Hann allstar, já, ok, en ég finn það samt að ég þarf á kirkjunni að halda. Því að hvernig ég þarf að brýna mig, þú veist, ég get ekki bara gefið og svo hvar endar það skilurðu, í þeim skilningi.
0: Já,
1: þannig að við erum svona aðeins að hugsa þetta hvernig við getum komið þessu betur fyrir þannig að við mætum það er afsökun að þessi langt í bæn það ekkit langt á Selfoss það kirkja Selfossi og það kirkja í bænum og þó það var ekki nema þá en það líka kirkja í Þólasöf það ekki endilega það bara kannski að mæta hitta fólk eins og þú sagðir án með að vorum í hlýði af

0: hverju gefur maður sér ekki tíma til að bjóða vini sínum oftar í heimsókn í mat
1: Já.
0: Og spjall
1: Já.
0: Og hérna af hverju eru svona upptökin?
1: Þetta leti? Eða þetta skipulagsleysi? Eða þetta ekki þess að athyglin okkar hún svo tvist og bast? Eða allt þetta?
0: Allt þetta og að gefa sér ekki tíma sem gefinns
1: Já
0: Hugsa ykkur mm-hmm. Það 24 tíma sólarhringnum
1: Hjá öllum
0: mm-hmm. Og við heldumis þá varum að hjálpa einu manni sem að hann gat ekki sleppt síman
1: Nei
0: Hann bara gat ekki
1: Nei
0: Og hann kíkti á síman á bara tryggja mínúna fresti eða tekja mínúna fresti á alltaf með síman hjöndum. Á hann enga tíma. Skilur.
1: Hann á fullt af tíma. En...
0: já, sé, þannig að ef hann stoppar,
1: já.
0: Það bara myndast bara risakant. Þú veist, já. Hvað eyðu við miklum tíma í eitthvað skról?
1: Mm-hmm.
0: Nei, ég hef ekki tíma til að vera kirkju.
1: Mm-hmm.
0: Þetta fyrir sláttur.
1: Algjörlega.
0: Og já, og eitthvað skona svona blekking
1: mm-hmm.
0: en við áttum okkur ekki að því hversu mikið tíma eyðum við að horfa sjónvarpið og eitthvað á þetta og þetta og þetta skilur við
1: yeah.
0: og svo höfum við ekki tíma að bjóða vinum okkur í mat
1: já, nákvæmlega
0: þetta var bull
1: já, þetta eitthvað sem þarf að laga
0: að því við viljum hitt
1: já,
0: sko
1: ekki spurning
0: nei. Og þetta ekki þetta, þarf ekki alltaf að vera eitthvað ekki eitthvað rosalega fínt bara henda lasen í opnin og
1: kamlega
0: mæta, skiljum, þetta ekki flókið
1: nei, það þarf ekki alltaf að hafa sko fimmir í þetta
0: nei,
1: nei.
0: Líka vera, þú veist eins við vorum lengi mörg ár með biblióp, þá hittu einu sinni viku og
1: mm-hmm.
0: og svo hugsa maður hvað hvað ég sakna þess en að gera eitthvað í því það eitt að sakna og annað að gera skiljum þetta,
1: já.
0: Hvað er all
1: nemmitt En það eitthvað að þetta sem þarf að tala það til þess að vekja okkur.
0: Já, já.
1: Mm.
0: Og nú erum búin að dreifa þessu eitthvað um allt.
1: Já. nú verður eitthvað úr þessu.
0: já, já, nú verður eitthvað úr þessu.
1: Já, við erum bara vissum það að nú ætlum við Heiðar og vonandi þú sem þetta hlusta ef að þetta tilfellið sem ég alltaf mjög erfið með að trúa og þó... Hvað skildi vera margir svona í alvöru talaðiðar?
0: Alveg rosalega margir.
1: Ég var hætti það.
0: Meina, þú fer að byrstofu
1: uh-huh.
0: og tekur enginn eftir því að labbar inn. Allir með hausinn í símanum. Ég
1: já.
0: Labbaði manni sem ég þekkti
1: uh-huh.
0: setti sliðin á honum sallegar heilingi
1: hann
0: þekkti með alveg ræksti mig og svona og gerði alls konar til þess að náða til í gerði ekki neitt, þá gott lífi pikkaði en segja á ekkert að helsa manni
1: ha,
0: fyrir ekki skilur við
1: þetta rosa mikið lím
0: þetta lím
1: þetta bara, já
0: þetta tekur fókusinn
1: já, og sömu tala um þetta sem fíknir í nöru sko
0: já, svona eitthvað ykkur marki, já.
1: Já, þetta svona þetta já þetta allavega hræðilegur
0: síður
1: já
0: eða ósíður
1: já, það var einlega það sem ég ætla að segja ég var að leita á orðinu ósíður já, vani sem er slæmi vani
0: já.
1: Hérna, við getum talað í allan dag við ætlum ekki að gera það við ætlum að hlusta það sem heitir allt það sem ég þrái við erum kannski svolítið að tala það við þráum alveg að eiga gott samfélag við bræður og systur
0: já
1: gerum eitthvað í því
0: Gerum eitthvað í
1: Eru það síðust orðin núna í bíli?
0: Já, í bíli
1: Já, svo hérna hóa í því þegar við erum búin að gera eitthvað í þessu
0: Já,
1: eða ekki?
0: Atökunni er gengið
1: Já Hvort að verður þá að við bjóðum ykkur að þið bjóðum okkur eða hvort við bjóðum ykkur meður það verður komin ljós
0: Það verður komin ljós
1: Já, en allavegna Þetta áskorun til okkar og þeirra sem hlusta
0: mm-hmm.
1: Minni síma, minna skról og meiri félagskap
0: Mm-hmm.
1: að fólki sem við kjósum að vera með
0: Nákvæmlega
1: Já. Heiðar Már Guðnason kæra þakki fyrir að koma og spjalla
0: Takk fyrir að fá að koma
1: og ég ætla að smella þessu lagi á með gospelkór Philadelphia Björglarastur heit ég Takk fyrir okkur og bless

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lind

0: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniaíslandi.is.
1: Lindin.
2: Eftirtalin fyrirtæki styðja Lindina. Brostu, tannlæknastofa, Cozy Campers, einstakar lausnir. Kærar þakkir fyrir stuðningin.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Hver meðal guðanna sem þú, drottinn? Hver sem þú, máttugur og heilagur, ógnveikjandi í dýrð þinni? Þú sem vinnur máttarverk. Því að enda þótt til séu svonefndir guðir, hvort heldur á himni eða á jörðu, enda eru margir guðir og margir drottnar, þá höfum við ekki nema einn guð, föðurinn sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til. Og einn drottinn Jesú Krist, sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Það sem þú, segi ég, treystir á og tengir hjarta þitt við, það í rauninni þinn guð. Þetta lykilorð fyrir miðvikudaginn 27. maí. Úr annarri Mósebók, 15. kafla, vers 11. Úr fyrra Korinthubréfi, 8. kafla, versum 5-6. Og þriðji textin frá Martin Luther.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunn gera trúfestu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinnar bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 22. kafli. Og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins, skæra sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins eftir miðju stræti borgarinnar. Beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Í hverjum mánuði ber það ávöxt sinn. Blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun vera í borginni og þjónar hans munu þjóna honum. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa hvorki lampaljós né sólarljós því að drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Og engillinn sagði við mig, þessi eru orðin trúu og sönnu. Og drottinn Guð sem veitir spámönnunum andasinn sendi engilsinn til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt. Sæll er sá sem varðveitir spádóms orð þessarar bókar. Og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta. Er ég hafði heyrt það og séð, féll ég niður fyrir fótum engilsins sem sýndi mér þetta til þess að tilbiði hann. Hann segir við mig, varastu þetta? Ég er samþjónn þinn og sískina þinna, spámannana og þeirra sem varðveita orð þessarar bókar. Tilbið þú Guð. Og hann sagði við mig, innsigla þú ekki spádóms orð þessarar bókar því að þau eru að koma fram. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti. Hinn saurugi haldi áfram saurlífi sínu og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram heilugu líferni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar. Þeir fá aðgangað lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Úti gista hundarnir og töframennirnir og frillulífismennirnir og mandrápararnir og skurðgoðadýrkendurnir og hver sem elskar og yfkar lígi. Ég, Jesús, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðunum. Ég er rótarkvistur Davíðs, stjarnan skínandi, morgunstjarnan. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyrir segi, kom þú, og sá sem þyrstur er, hann komi. Hver sem vill fær ókeypis lífsins vatn. Ég, Jóhannes, votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádóms orð þessarar bókar, að leggi nokkur við þau mun Guð á hann leggja þær pláur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í lífsins tré og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem

0: skjótt. Amen. Kom þú, drottinn Jesús. Náðinn drottins Jesú sé með öllum.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

art á meilið þinn frið, uns þú opnar mér himins

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbein Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbein sögu frumkirkjunar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæru hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta sjöundi þáttur af alls átta þáttum. Þetta er því næstsíðasti þátturinn. Í síðasta þætti kláruðum við að fara yfir fjórða kaflan í Efesus bréfinu og byrjuðum á að fara í fimmta kaflan. Þar sem Páll postuli fjallaði að afklæðast hinum gamla manni sem líka nefnt gamla hjartað eða hið syndu eðli sem í okkur býr. Síðan eigum við að íklæðast hinum nýja manni sem Kristur og endurnýjast fyrir andaguðs í huga og hjarta svo við snúum algjörlega baki við syndinni og hinum ríkjandi tíðaranda heimsins sem undir innblæstri Lúsifes, sem opinberast í hinum fjórum birtingamyndum sem eru Satan, djöfull, höggormur og dreki. Við töluðum líka hegðun sem getur hrykt og hrækið heilagan anda á brott. En það er vegna ýmiskunnar mannvonsku okkar sem að heilagur andi lætur sig hverfa á braut. Síðan fjölluðum við ávöxt ljósins eða andans og hvernig við getum eignast ávöxti andans og lifað í flæði andans. En nú erum við komin að 13. versi í 5. kaflanum í Efesusbréfinu og lesum nú. En allt það sem ljósið flettir ofan af verður augljóst, því allt sem er augljóst er ljós. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristu lýsa þér. Hafið því nákvæma gáta á hvernig þið breytið, ekki sem fáið sér, heldur sem vísir. Noti hverja stund því dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Hér eru Efesusmenn kvatti til að vakna upp og rísa frá dauðum til þess að ljós Guðs muni lýsa á þá. Að vakna upp frá aðgerðaleysi í Guðsríkinu og einnig að slíta sig frá syndinni sem deyðir okkur. Þegar við rísum upp á efsta degi munum við aðeins rísa upp með það ljós sem Kristur hefur gefið okkur. En ljós Krist er orðið. Heyrum hvað fyrra Korintubréf og 15. kafli segir upprisuna. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauður upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Til eru himneski líkamir og jarneski líkamir, en vegsemt hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar og annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprísu dauðra. Sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmt en upprís í vegsæmt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarnesku líkama en upprís andlegu líkami. Ef jarnesku líkami til, þá er of til andlegu líkami. Hér er talað upprísu líkama og þeir verða eftir því ljósi sem við eigum frá Kristi. Og hér er því líkt við því náttúrulega ljós sem við þekkjum, stjörnur, tungl og sól. Því erum við kvött til að vera vís en ekki fávís og breyta rétt. Páll segir hér í 16. versi 5. kaflans í Efesusbréfinu, noti

hverja stundina því dagarnir eru vondir. Vondi dagar vísa til að heimsandin eða tíðarandin flæðir með áhrifum Lúsifers til að afvega leiða alla heimsbyðina inn í lífverðni syndarinnar og breyta gegn vilja Guðs. Orðið fyrir notið gríska orðið exagoraso sem þýðir að kaupa upp lausnargjald að bjarga frá tapi og endurleysa. Við getum keypt tíma með því að breyta rétt og það í gæða tími sem verður að ljósi til eilíðar. Næsta vers segir okkur hvernig við eigum að gera það sem að reyna að skilja hversi vilji Guðs. Að skilja að vita hversi vilji Guðs með því að setja saman og íhuga orð hans, lifa guðrækilegu lífi, en það upp að viskunar óttast og virða drottin og son hans Jesum Krist. Næstu vers taka enn frekar fyrir hvernig við getum skilið hversi vilji Guðs og lesum hér vers 18 til og með 20 sem er tjálbú Davís, lofgjörð, þakkagjörð og sálma og að fylla standanum. Drekkiður ekki drukna víni. Það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum og ávarpið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og leikið fyrir drottin í hjörtumiðar og þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vos Jesu Krist. Í 18. versinu talaði um að vera drukkin af víni eða vera fylltur eða drukkin af andanum. Og þetta í raun og veru mögnu samlíking en þeir sem hafa ekki fylst andanum skilja kannski hvernig þetta virkar þegar við lítum á hvernig vín virkar á manninn. Maður sem drekkur vín verður opinskár, reyfur og oft kátur og talar hressilega mikið en dóngreindin slæfist. Ef hann verður mjög drukkin getur hann farið yfir strikið og gert eitthvað sem hann sér virkilega eftir og jafnvel hefur mjög afdrifaríkar afleiðingar. Vínið leiðir gjarnan til spillingar eða afvega leiðir manninn til að lifa syndar líferni. Því hvetur Páll okkur frekar til að drekka í okkur heilagan anda og að fylla standanum. Við heyrum fyrst lýsingu á að menn hafi fyllt standanum eða verið fullir í andanum fyrir 2000 árum í Jerúsalem á hvítasunnudag. Andinn kom þá eins og hvirvilbylur með eldi sem fylltu þau 120 sem voru að biðja í lofstofinni. Bænasangoma færði síðan út á stræti í Jerúsalem, þar sem að lærisveinarnir töluðu undur Guðs og mikluðu Guð á að ýmsum tungumálum, bæði mannamáli og englamáli. Vegna þess að þeir voru fylltir andanum, voru lærisveinarnir hugrakkir, ofsaglaðir, en jafnframt eins og þeir væru drukknir af víni. Þennan dag steig Pétur upp og talaði yfir allri Jerúsalem frelsaran sem hann hafði afneitað aðeins rúmu 7 vikum áður í Hallagarðinum þegar Jesús var handtekinn. En nú skulum við hlusta á Jake Hamilton flytja lagið Freedom Calling.

0: Þið er að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðir hlustendur lindarinnar, við höfum verið að tala að fyllast andanum og síðan þegar við höfum fyllst andanum eigum við að lofa drottinn með sálmum, ljóðum, lofsöngum og þakkargjörð. Það er ekki annað hægt en að nefna meistaran í þessu og frumkvöðlinn í að lofa drottinn á þennan hátt en það er engin annar en Davíð konungur Ísraels sem var uppi fyrir 1000 árum fyrir Krist. Lesum hér í postulsögunni 15. kaflanum og frá versi 16. Eftir þetta mun ég aftur koma og endurreisa hinna föllnu tjálbu Davís. Ég mun reisa hann úr rústum og gjöra hann upp aftur svo að mennirni sem eftir eru leiti drottins. Allir heiðingjandi sem nafnmitt hefur verið nefnt yfir, segir drottin, sem gjöra þetta kunnugt frá eilífð. Davíð var mjög sérstakur maður og hann fangaði hjarta Guðs. En hann var

ástríðufullu tilbyðandi sem leitaði Guðs fyrir öllum sínum málum. Og hann var hugfanginn af því að búa nærveru Guðs samastað. Og hann þráði nærveru Guðs svo mikið og hann þráði það aðeins eitt. Hann segir hér í Sálmi 27, vers 4. Eins hef ég beðið drottinn og það eitt þrá ég að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævi daga mína til þess að horfa á yndisleik drottins og leita svara í mustri hans. Þegar Davíð hafði sigrað Jebusíta og yfirtekið Jerúsalem, tók hann sáttmálsörkina úr húsi Abinadabs og fór með hann inn í Jerúsalem upp á Sion hæð. Þar sem hann hafði útbúið dvalastaf fyrir hana sem var kallaðar Tjálbú Davís. Það voru fjóra megin þjónustur í Tjálbú Davís. Það voru söngvarar, hljóðfaraleikarar, dyraverðir og hliðverðir. Og þetta var ekkit smá hópur af levítum. Það voru 288 söngvarar, 4000 hljóðfaraleikarar og 4000 dyraverðir og hliðverðir. Og þeir voru vakt allan sólarhengin, dag og nótt. Og það voru samtals 24 lofgjörasveitir sem skiptu þessari vakt á milli sín. Alla þjónustunnar í Tjálbú Davís voru, það voru öflugur hermenn sem höfðu hreinsast og helgast. Þeir höfðu verið undirbúnir og síðan útnefndir í embættið sem þeir lögðu allt í. Þeir voru trúfastir og brennandi í því sem þeir gerðu fyrir drottinn. Lesum hér í fyrstu krónikubók 25. kafla. Þeir Davíð og hersöðingjarnir tóku og frá til þjónustu niðja Asafs, Hímans og Jedutúns. Er að spámanna hætti lofuðu Guð með gýjum, hörpum og skálabömbum. Og talan á þeim og frændum þeirra er lærðir voru í ljóðum drottins og allir voru vel að sér voru 288. Hér er talað söngvarana sem voru af nýðjum Asafs, Hímans og Jedutúns. Og þeir voru sem sagt í spámanlegum hætti sem þýðir í raun og veru að þeir spáðu og þeir töluðu og þeir sungu út með innblæstri. Og síðan er sagt að þeir voru lærðir í ljóðum drottins. Lærðir þýtti að þeir voru sérfræðingar, þeir voru hæfir kennarar. Og síðan að lokum að þeir voru vel að sér sem þýtti að þeir höfðu greiningu og þeir skildu andlega hluti og þeir voru fróðir og mælskir. Að þessum levítum voru þrír lykilmenn í lofgjörðinni í Tjálbú Davís. Þeir voru söngvarar sem spáðu með hljófærunum og þeir voru allir sjáandur konungs. En sjáandi er meira en spámaður. Sjáandi er sá sem sér sýnir og skilur, skynjar tíma og tíðir fyrir Guðsríkið, kemur spádómi eða sýn í eina heilda mynd og getur túlkað efni fyrir öðrum. Og hann hefur líka vald til að gera samkomulag milli Guðs og manna. Sá fyrsti var Asaf en hann stjórnaði lofgjörinn og var söngvari og var aðal leiðtoginn. Hann var sjáandi sem spáði með hljófærum. Hann safnaði saman liðinu og útulokaði það sem átti ekki við. Og hann fætti fram þessa lofgjörð með gleði og virðingu. Hann átti að minnstakosti 12 Davíðssálma sem hann sjálfur gerði. Næsti var Híman sem var söngvari og hann var líka sjáandi sem spáði með hljófærum. Og hann var þessi trúfasti sem að kom eins og andlegu faðirinn í líf unga fólksins í Tjálbú Davís. Hann var sannur trúmaður sem átti þekkingu til að byggja upp og styðja við ungu kynslóðina. Og við þurfum sannarlega í dag slíka andlega feður sem eru sannir og heiðalir og byggja upp Guðsríkið. Jedutún var svo þriði, hann var söngvari og hann spáði með hljófærum líka og var sjáandi. En hann var sá sem var þessi ástríðfulli tilbyðandi sem hafði hlutverk að draga niður nærveru Guðs. Og hann sýndi gjarnan lofgjör sína með hrópum og gráti og söng og útréttum höndum. Og hann átti þessa lofgjör sem snerti hjarta Guðs og braut niður í óvinar hans. En hvað var svona sérstaktu Davíð og hvað var aðalatrið í Tjálbú Davís? Það var þessi ástríða Davís fyrir lofgjörðinni til Guðs. Og síðan aðalatrið var náttúrulega sáttmálsörkin sem að táknar fyrir okkur í dag hásæti Guðs, höfðingjadóm Guðs og nærveru Guðs og dýr Guðs.

En Davíð hann fekk leyfi Guðs til að setja örkin á nýjan stað. Örkin hún fór frá tjaldbúð Móse inn í tjaldbúð Davíðs og því voru tvær tjaldbúður á dögum Davíðs. Önnur tjaldbúðin hafði þessa prestlegu smurningu en hinn hafði þessa konunglega smurningu en það sem tengdi það saman var hinn spámanlega smurning. Og prestlega smurningin hún bendir okkur á endurlausn og sættir og bæn og tilbeðslu, en konunglega smurningin vísa til yfirvalds, stjórnunar, yfirráð og valds. Við sem erum börn Guðs, erum gerða konunglegu prestafélagi gegnum blóð Jesu, eldheila sanda og fyrir skírnina Jesu nafni, eins og fyrra Pétursbréf annar kafli talar En markmið er alltaf skýrt hjá Guði með útdellingu andans. Það er að vika út tjaldtala Guðsríkisins, að helga og hreinsa hina kristnu og draga fleiri inn í Guðsríkið. Heilagur andi er lifandi eldur sem getur ekki verið í sama farinu. Það er ekki hægt að stjórna eða beisla eldin, þá kæfum við hann og hann deyr út. Eldurinn þar landlir rými og hann breytir okkur svo að við breytumst frá dýr til dýrðar. Og drottinn hann þrái kynslóð sem vill velja því góða fagra á fullkona til að vika út tjaldtala Guðsríkisins. En kæri hlustundur lindarinnar, næst skulum við hlýða á Jonathan David og Melissa Helser flytja lagið Explode My Soul af disknum On The Shores.

0: Þeir að lusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæri hlustendur lindarinnar, við skulum halda áfram með fimmta kaflan í Efesusbréfinu og lesum frá versi 21 til og með 24. Veri hver öðru myndugefnir ótt af Krists. Konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn. Því maðurinn er höfu konunnar eins og Kristur er höfu kirkjunar. Hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig sé á konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þetta passa nú ekki við tíðarandan og við erum kynslóðin sem lifir undir hvern réttinda baráttunni. En hlustu nú á Galatabréfið 3. kafli og vers 28 segir okkur við séum öll eitt í Kristi. Það segir, hér er engin gyðingunni grískur, þrællni frjálsmaður, karlni kona, þér eru allir eitt í Kristi. En lítum aðeins nánar á þessi versi í Efesusbréfinu 5. kafla, þar sem segir að konan hefur undirgefið manni sínum. Vers 23 segir að maðurinn er höfu konunnar, en Kristur á voru höfu mannsins. Þannig á maðurinn að vera frelsari og bjargvættur eins og Kristur er frelsari kirkjunar. Maðurinn á miðla, náð og gæsku Guðs en ekki ríkja eins og harðstjóri yfir konu sinni. Því gengur þetta aðeins upp ef eigi maðurinn og eiginkonan eru gefin Jesús Kristi. Hjónabandinu er líkt við kirkjuna og Krist þar sem maðurinn er höfuðið en konan er líkaminn. Líkaminn heldur höfðin uppi

0: og hluti líkamans sérilega hálsins snýr höfðinu. Einnig er sá sem að skaða líkamansinn álitin geðveikur. Því ef við eigimenn lítum á eiginkonu okkar sem okkar líkama, munum við sannarlega elska þær með alúð og virðingu. Viti menn, það mun skila sig margfalt tilbaka því kjærleikur og ástúð er það sem flesta konur setja í fyrsta sæti í hjónabandinu. En lesum nú áfram næstu vers í 5. kaflanum í Efesusbréfinu. Þér menn elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í sölutna fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð á þess að hún hefði blett eða rukku, neitt þess áttar. Heilug skildi hún og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konu sínar eins og eigin líkami. Sá sem elska konu sína, elska sjálfan sig. Engin hefur nokkru sinni hatað eigi hold, heldur elur hann það á annast, eins og Kristur kirkjuna. Því að vér erum limir og líkama hans, þessna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína. Og þau tvö, og munu þau tvö vera einn maður. Þetta er mikill leyndardómur, ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig. En konan beri virðingu fyrir manni sínum. Áfram í þessum vessum líkir orð Guðs hjónabandinu við kirkjuna og Krist, sem elskaði kirkjuna svo mikið að hann gaf líf sitt fyrir hann á krossinu. Síðan hreinsa drottinn kirkjuna með orðinu sem er svo vatn, því hann ætlar að leiða hana fram fyrir sig sem brúði sína, dýrlega, heilaga, lítalösa og án blett séða rukku. Það er mikið talað kjærleikann í þessum vessum og orðin sem eru notuð kjærleikann í grísku eru fjögur og lítum aðeins nánar á þessar fjóra skilgreiningar kjærleikans. Fyrsta orðið, storge, er ástúð. Ástúð eða kjærleiki sem er dálæti gegnum þekking á einhverjum, einkum á milli fjölskyldu meðlima eða fólki sem hefur laðast að hvort öðru við önnu tækifæri. Þessari ást, storge, er lýst sem náttúrulega kjærleika og mjög eðlilegum því að hann er til staðar á þess að þvingunni í sér stað. Það er kaldhæðnislegt að styrkur hennar er einnig það sem gerir hana viðkoma. Ástúðin hefur þá mynd að fólk kemur til að búast, jafnvel krefjast að viðveran hennar sé alltaf til staðar. Burt sé frá hegðun okkar sem getur haft sína náttúrulegar afleiðingar. Annar kjærleikurinn er fílja eða vináta sem er ást eða kjærleikur milli vina. Vináta sem er eins og sterkt skuldabréf sem eru milli fólks sem deilir sameiginlegum hagsmunum eða starfsemi. Dæmum sanna vináttu er eins og vináta milli Davíðs og Jónatans í Biblíunni. En fáir í nútíma samfélagi þekkja sanna vináttu því fáir þeirra hafa upplifað það. Þriðja tegund kjærleikans er eros sem við getum skilgreint sem rómantík og það er ást í þeim skilningi að vera ástfangin eða að elska eitthvað. Eros þráir að vera í tilfinningarlegum tengslum við aðra manneskju. Og síðasta stig kjærleikans er agape sem er skilyrðislaus ást. Það er kjærleikur sem er án skilyrða og eru veittur án þess að eitthvað sé veitt tilbaka. Það er kjærleikur sem kemur fram með umhyggju án tillits til aðstana eða mótleik þess sem hlýtur kjærleikan. Þetta er magnað og þetta er kjærleikur sem Guð gefur okkur. Eiginmaðurinn á að elska konu sína með öllum þessu fjórum tegundum að kjærleika. Það er ástúð, vinátta, það er rómatíkin og það er þessi skilyrðislausa ást. Agape, eða með þeim kjærleika sem Guð hefur gefið, ríkulega þeim sem byði hann í einlægni. Kæri hlustundu lindarinnar, ég þakka ykkur kjærlega fyrir áhörnin í dag og byð þess að náð og friðu drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Komið sæl. Ég ætla að byrja þáttinn í dag á því að spila lag með kór Lindakirkju og það Áslaug Helga Hálfdánardóttir sem að syngur einsöng og þetta lag heitir Til þín.

Áslaug Helga og kór Lindakirkju. En ég ætla að grípa hérna niður í gamla sögu. Þannig að segja ykkur hana, þetta úr máttarorði og þannig þetta hugleðingum trúa tilveru alladag ársins. Hún ber yfirskriftina meistarinn hér. Hjúkrunarkona, það sést hjúkrunarfræðingur á nútímamáli. Hjúkrunarkona einhafði þessa reikningagrein yfir rúmminu sínu. Meistarinn hér og vill finna þig. Þau hengu rétt við bjölluna. Oft var hún vakin nætur þegar hún var þreytt. En hún tók alltaf eftir reikningar orðunum þegar hún fór fram úr og leit á bjölluna sem hafði raskað ró hennar. Þetta veitt henni kraft. Margt fólk býður þess að drottin kveðji eða kalli það til þjónustu í ríki sínu. Það skortir vissu og væntir sérstakrar köllunar. Og samtímis berst því hvert kallið af öðru í hverstaslífinu en það heyrir ekki. Hugur þess snýr öll áhugamálin. Þá kemur drottin til mótsvið það sem grátandi úlingur sem þarf á aðstoð eða uppörfun að halda eða drottin kemur í veg þess.

Jóhannes í mynd gamalla konu sem að slígast undan þungri byrði. Oft erfitt að þekkja drottinn þegar hann kemur í mynd sjúklings sem þarnast aðstoðar. Eða í öðru litlu verkefni sem getur einætt komið á óheppilegum tíma og raskað fyrir áætlunum okkar. En við fáum einmitt þjálfun til stórverkefnana í þessum litlu verkefnum. Ef við erum hlýðin í þessum smástörfum, lærum við þá erfiðustu list sem til að leggja það sem okkar til hlýðar og við kynnust hæfileikum okkar. Lífið fólkið í smáatvikum, verkefnin miklu fyrir Guð sem eru sett saman úr ótalmörgum smáverkefnum. Hefur þú séð drottinn í öllu þessu? Í þessu prófið fólkið á degi dómsins. Það eru margir sem eru bara alltaf á þeim stað að þeir hafa aldrei tíma fyrir Guð, hafa aldrei tíma fyrir neitt í Guðsríkinu að þjóna og við erum alltaf að bíða eftir kölluninni en við erum öll kölluð, takk eftir öll, til að boða fagnaðarindir. En við erum kannski ekki öll kölluð til að vera forstöðumenn eða konur eða vera í predikunarstól. En við erum öll kölluð og það svo margt sem þarf að gera í kirkjunni. En fólk segir gjarnan, já, mér finnst Guð ekki vera að kalla mig til þess. En stundu þurfum við líka bara að gera hlutina, bara ganga í verkin og þá kannski finnum við hvað Guð að kalla okkur til. Það þetta að hlýða. Við erum ekki alltaf að bíða við erum bara að þjóna þar sem við sjáum að þörf hvað sem, svo sem það það getur verið að þrýfa í kirkjun okkar hafa til mat eða sjáum bara hinn ýmsu verk sem þarf að sinna en það segir í Matteusi 25. kaflanum hungraður var ég og þyrstur var ég gestur var ég nakin sjúkur og í fangelsi og hann segir það allt sem þið gerðuð einu minna minnstu bræðra það hafið þið gert mér þannig að já, við skulum ekki vera að bíða alltaf eftir því að Guð sé að kalla okkur í einhverja sérstaka þjónustu sem að okkur kannski, það sjálfið í okkur kannski sem vill þangað og stundu þurfum við bara að byrja á kannski smærri verkefnum og svo leiðir Guð það áfram og þá kannski förum við þá þjónustu sem að okkur hefur kannski dreymt um. En ég ætla að setja á lag sem heitir Welcome Holy Spirit og það Hilde M. Betzvag sem að flytur okkur það.

Welcome Holy Spirit. En ég var að lesa hana úr máttarorð áðan stuttasögu um þetta að hlýða kalli Guðs og vera kannski ekki alltaf að bíða eftir einhverju sérstöku. Við heyrum frá Guði ef við leggjum okkur fram með það, þá heyrum við heilagan anda að tala. Og stundum þurfum við bara að hlýða og fara og gera eitthvað sem að okkur kannski langar ekkert sérstaklega eins og hjúkrunarfræðingurinn í sögunni sem að var á vakt allan sólarhringin og var með

ritningavers við bjölluna sem að vakta hana þegar að hún sjúklingarnir hringdu á hana á nætuvöktum sem sagði að allt megna ég fyrir hjálp hans sem ég styrka gjörir og þetta gaf henni kraft til að halda áfram hana langaði kannski ekki að fætur örþreytt en hún gerði það samt af því að hún var að þjóna guði og það hérna var vitnað í Matteus 25. kaflan og orð úr Matteusi og ég ætla að lesa það bara hérna innabókar þetta er þegar mannssonurinn kemur þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum þá mun að sitja í dýrðar hásæti sínu allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum Eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri. Komi þér hinir blessuðu föður míns og takiða erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Því að hungraður var ég og þér gáðu mér í eta. Þyrstur var ég og þér gáðu mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klæddu mig. Sjúkur og þið vitjuðu mín í fangelsi. Þið vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þér komuð til mín. Þá munu þeir réttláttu segja, Herra, hvenær sáum við þið hungraðan og gáum þér að borða? Eða þystan og gáum þér að drekka. Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakin og klæddum þig. Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín. Konungurinn mun þá svara þeim. Sannlega segi ég yður. Það allt sem þið gjörðið einum minnum minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Já, ég held að við viljum öll fá þessar móttökur þegar yfir líkur, en ekki þar sem að þeir sem að voru til vinstri handar fengu að heyra, fari frá með bölvaðir í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Ég held ekkert okkar óski eftir að fá að heyra það á, já, þegar yfir líkur. En ég ætla að setja á lag með Hrönn Svansdóttur og það er kærleikurinn. Það er nefnilega hann, kærleikurinn, sem skiptir öllu máli. Það er að mæta þeim sem, að, sem þurfa á umhyggju að halda, þurfa hjálp, sína öllum kærleika, öllum, ekki bara þeim sem sína okkur kærleika eða þeim sem okkur þykir væntum og þykir væntum okkur heldur maður sína öllum kærleika. Og hann ætlar að syngja þetta fyrir okkur, það er kærleikurinn.

Hrönn Svansdóttir og með lagi Kærleikurinn. En ég hérna með nýja bók í höndum sem heitir Glóð og það Þórdís Klara Ágústsdóttir sem að á þessa ljóðabók og skrifar þessi ljóð og ég held að ég fari rétt með að hún hafi verið í viðtali hérna hjá Helgu Vilborgu já en hvað það ég held að það sé rétt hjá mér bara núna fyrir stuttu síðan en ég ætla að grípa hann í ljóð úr þessari bók og það heiti Sumar Blíða sumarnótt Bætir fyrir dagsins regn björt og eftir sótt Fugl á grænni grein, gróður ilmur, lækur hlíð, græða, sálarmein.

Óli sinni býr tímahjóli náttúrunnar. Nærgætin hún snýr. Og hér annað sem heitir Morgun sárið. Þú fallegi mildi morgun. Ég minnist þín í þakklæti og blessa björtu nóttina. Sem nærði þig og nú hefur þú nostrað við daginn og fundið honum farveg í ný vaknaðri núvitund minni af þinni alkunnu snild sem aðeins þínir líkar eiga. Þetta var á ljóðabókinni Glóð eftir Þórdísi Klöru Ágústsdóttur. Og ég ætla að setja á næsta lag sem ég held að verði bara sem ég held að verði BH kvartett með Þú helgur andi.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Hæ, ég heiti Ásthildur Emý og mig langar til að lesa fyrir ykkur úr Markúsar guðspjalli. Leyfi börnunum að koma til mín og banni þeim það ekki því þeirra guðsríkið. Sannlega segi ég hver sem tekur ekki á móti guðsríki eins og barn mun alls ekki inn í það koma. Og hann tók þau í fang sér og lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Og munið hlusta á Lindin Ebbert úr varstöðuna.

Þetta var hún Íris Lind sem að söng fyrir okkur lagið. Hvert get ég farið? Mér langar núna það styttist nú í annan endan á þessu hjá mér í dag. En mér langar að lesa úr bókinni góðu dagis en eitt andartaki einu eftir Séra Karl Sigurbjörnsson sem að skildi eftir sig svo mikið af já, bara skildi eftir sig svo mikið og mjög mikið af ritverki allir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Hvítarsunnan fæðingarhátíð kristinnar kirkju. Upphaf kirkjunar leyndardómur og ráðgáta. Hvernig sundurlaus hópur 12 lærisveina sem eins og Pétur Gunnarsson rithöfundur segir í bók sinni Mynd af heiminum frá því að vera samfallnir sundur knosaðir, sinnulausir, huglausir, öllum lokið. Öðlast lærisveinarnir fíton sem hríslast hverja taug og streymir frá ásjónu þeirra stendur fram úr fingurgómunum. Þessi hópur vex á fáum árum í að verða heimshreyfing og sigurafl. Þekktur bandarískur fræðimaður, Rodney Stark,

leitar félagsfræðilegra skýringa á því. Hann segir að eitt hið mikilvægasta sé að fjöldi kvenna og stúlna óks í hópi hinnar kristnu vegna þess að kristnin bannaði barnaútburð sem helst bitnaði á meybörnum. Kristnin laðaði konur að vegna þess að hún bauð þeim sterkari stöðu en þær nutu annars þar í heiminum. Áhersla kristninar á manngildi og mannúð, umhyggju og von höfðaði til hinna fátæku og þjökuðu og gaf þeim reist, gildi og samfélag þvert á allar samfélagslegrar markalínur. Loks heldur hann því fram að kristnin hafi vaxið umfram allt vegna þeirra áhrifa sem kristið fólk, konur og karlar hafa í umhverfi sínu til góðs og blessunar. Og það smitar út frá sér. Líf og framtíð kristni og kirkju er ætið undir fólki komið. Fólki sem andi Guðs hrífur og höndlar. Fólki sem á trúverðugan hátt ber vitni lifandi Guð og frelsara með lífi sínu og dagfari. Við skulum vera slíkt fólk, verið það bæn okkar og ásetningur. Heilagur andi gefi okkur afl og djörfung til þess. Já, þetta er svo merkilegt að og það er svo merkilegt að það getur ekki verið neitt annar en kraftur Guðs á bak við þetta allt saman. Og ég ætla að spila lag með Hillsong og það heitir Holy Spirit Rain Down.

Þetta var Hillsongs sem að söng þarna fyrir okkur Holy Spirit Rain Down. Það komið að lokum hjá mér að þessu sinni og ég vil takka fyrir mig, takka ykkur sem að já, voru með mér þessa tæpu eða rúmu klukkustund og ég ætla enda í dag á því að spila lag með gospelkór Philadelphia sem heitir Er að himni kemur kraftur þinn og ég óska ykkur öllum bara blessunar og bara já blessaðar hvítasunnu og vona allir njóti með að vera með sínum fara í kirkju hitta trúsískinni og já, að njóta og muna að á hvítasunnu dag skulum muna boðskap hvítasunnar að þá sendi Guð okkur heilagan

undan því ég svo að farin til himna. En hann lofaði að skilja okkur kæfti miðnaðalaus og hann sendi okkur heilagan anda sem að er að störfum. Allt í þessa dag svo verður áfram eilíft. En ég ætla að setja á þetta lag með Gospel Kór Philadelphia og segi bara takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Lindin í sókn svo allir heyri.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og

0: í það sem hefur reynst þjóðinni vel. Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniáislandi.is.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komin í sælir, kæru hlustendur Lindarinnar. Arnljótur heiti ég og tala til ykkar úr bænasamfélaginu Hörgslíð. Mér langar í dag að tala til ykkar það sem að Jesú Kristur segir að sé hægt að safna sér. Og hvaða sem að varir og varir að eilífu. Í Matteusa Guðspjalli 7. kafla og 19. versi þar segir Jesús Safniður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölurni ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvað sem fjársjóðin þar mun og hjarta yðar vera. Og þannig segir Jesú Kristur okkur að það sé hægt að safna sér raunverulegum fjársjóðum, fjársjóðum sem að vara og aldrei eyðast. Og það sé til sá auður sem að verður ávallt. Og hann segir okkur líka að þar sem að fjársjóður okkar þar mun og hjarta okkar vera, þar sem að við söfnum okkar fjársjóði, þanga drögumst við, okkar innri maður, okkar hjarta, tilfinningar, hugsanir, veru okkar, dregst að þeim fjársjóði sem við erum að safna. Og þessna hvetur nokkuð til þess að safna því sem að varir og verður ekki að engu og vari bara skamma stund. Að því að Jesú Kristur segir að það sé til það sem að varir að eilífu. Hann segir líka í Jóhannesar Guðspjalli, 4. kafla og 35. versi, Segið ekki enn eru fjóri mánuði þá kemur uppskýran. En ég segiður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskýru. Sá sem uppskýr tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífslífs. Svo sá gleðjist er sáu með honum og hinn sem uppskýr. Það sem hægt að safna sér ávexti til eilífslífs. Og þannig hvetur Jesú Kristur okkur að safna fjársjóðum á himni sem að eyðast aldrei og ávöxtum sem vara til eilífslífs. Í Jóhannes 6:27 þar segir Jesú líka Aflefur eigi þeirra fæðu sem eyðist heldur þeirra fæðu sem varir til eilífslífs og mannssonurinn mun gefa yður. Það þannig fæða sem hann hvetur okkur til þess að afla og nota tíma okkar orku og styrk í það að safna þessum ávöxtum, þessum fjársjóðum og þeirra fæðu sem varir til eilífslífs. Við vitum að Jesú talar lífsins vatn sem varir að eilífu og brauð lífsins og hvetur okkur í faðirvorinu að byrja gefa oss í dag vort daglegt brauð lífsins sem varir til eilífslífs sem byggir upp okkar veru sem varir til eilífslífs þannig hvetur hann okkur til þess að afla þess sem að eyðist ekki á skömmum tíma heldur þess sem að varir eilíf safna þannig auð í Jóhannes 15 þar segir Jesús þér hefði ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir svo faðirinn veitiðu sérkvað það sem þið byggðið hann í mínu nafni Guð vill að við berum ávöxt sem varir hann vill að verk okkar

það sem við leggjum á okkur og það sem við tökum okkur fyrir sé þess eðlis að ávöxturinn af því og fjársjóðunni sem að fæðast fram að því vari að eilífu. Hann hefur eitthvað meira og betra og stærra fyrir okkur heldur en einungis þetta sem er varir í skamma stund. Í fyrsta Jóhannesarbréfi þar segir í öðrum kafla á 16. versi því að allt það sem í heiminum er fyrst holdsins og fyrst augnana og auðæfa oflæti það er ekki frá föðurnum heldur er það frá heiminum fyrst holdsins, fyrst augnana, auðæfa oflæti og heimurinn fyrirferst og fyrst hans en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Þannig vill Guð að við vörum að eilífu, gerum Guðs vilja, berum þann ávöxt sem varir að eilífu og söfnum þeim fjársjóðum sem varir að eilífu og gerum það sem að stenst, vera óhagganlegt og óbifanlegt aldur og ævi. Það er mín hvatning til þín, kæri hlustandi, að taka þér það fyrir hendur sem að varir að eilífu og byggja þeim grunni sem að helst út yfir þetta líf. Og það er hvatningin og að byggja á honum sem er klettur aldana. Það er hvatningin. Í fyrsta Korinthubréfi 3. kafla 11. versi það segir annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er sem er Jesús Kristur. Ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm þá mun verk hversum sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt vers hversu eins er. Ef nú verk einhvers fær staðist þær hann byggði ofan á mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann frelsaður verða en þó eins og úr eldi. Þarna er Páll að hvetja okkur til að byggja ofan á grundvellinum sem að varir að eilífu, byggja þannig að verkið standist og haldist sem lengst og best, alveg eins og Jesú Kristur talar og við erum búin að lesa að við byggjum það verk sem að varir og vinnum á þann hátt að við söfnum ávexti sem að vara að eilífu og fjársjóðum sem að eyðast ekki. Þannig er hvatningin þessi að byggja upp á þann hátt á grundvellinum sem er Jesús Kristur. Þegar við byggjum í Jesú Kristi og á honum þá varir verkið að eilífu og þannig vill Guð að við byggjum því hann vill það besta fyrir okkur hvert og eitt og hann vill að sem flestir fá að njóta og það segir á einu stað þar segir Jesús sá sem er ekki með mér er á móti mér og sá sem safnar ekki saman með mér sundur dreifir og hann vill hann að við söfnum saman með sér þessum ávöxtum einstaklingum þeim sem að höndla það að safnast inn í Guðs ríkið og það er það sem hann vill að við söfnum saman sem allra flestum inn í Guðs ríki að Guðs vilji verði svo jörðu sem á himni flestir fái að höndla himnaríkið og vera hjá honum með meilið og Jesús segir okkur að það er hægt að vera ríkur hjá Guði það er hægt að vera ríkur í þessum heimi en sá auður varir skammt og stundlega en að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu. Það segir í Lúkas 12, 16. versi, það segir að Jesús sagði þeim þessa dæmisögu maður nokkur ríkur átti land er borið það þið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með mér hvað á ég að gera. Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu kornu mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú et og drekk og ver glöð. Það eru margir á þessum stað, það eru að safna þessum veraldlega auði og ætla að reyna að njóta hans á einhverjum tíma. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verið sál þín aftur heimtuð. Og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Og svo segir Jesús, svo fer þeim er safna sér fé, en er ekki

ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur og rík hjá Guði og það er hægt að vera rík í þessum heimi en sá auður mjög skammvinur. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu og það er það sem að Jesú Kristur hvetur okkur til, safna okkur fjársjóðum á himnum og leggja stund á það sem að varir, varir að eilífu. Það segir að maðurinn eins og blóm á vellinum sem að á haustin visnar og verður að engu. En Guðs orð varir eilíf. Þessna erum við hvert til að leggja stund á það sem að varir og byggja það upp í okkar lífi sem að varir að eilífu. Jesús sagði, sá sem varvitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Það stórt lofórð og gefur okkur óendanlega himneska von það sem koma skal. Og varvita hans orð í góðu og göfugu hjarta, þá berum við 30-faldan, 70-faldan og 100-faldan ávöxt, segir ritningin. Við lefum orðinu að vaxa og dafna innra með okkur. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Og það er okkur það sem hann vill að fá að fylla hjörtun okkar er það sem að varir að eilífu og við fáum að bera þann ávöxt að byggja upp með honum það sem að varir að eilífu í hjörtum annara og í lífum annara og vera byggjandi, boðandi og blessandi og byggjandi upp stöðulega í kringum okkur. Það segir í 1. Korinthubréfinu 13:13 en nú varir það er svo margt sem varir í Guðs ríkinu, það varir að eilífu. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. En þetta er það sem okkur ber að byggja upp. Byggja upp trúna, trúna á sannleikan, trúna á Guðs orð, trúna á frelsaran, trúna á skapara himins og jarðar. Og byggja upp vonina að horfa á það sem er eilíft, varanlegt. Og aldrei bregst. Guð sjálfur skapari himins og jarðar og öll hans lofórð og fyrirheit. Og svo kærleikan. Lifa í þessum kærleika sem hann kenndi okkur. Byggja upp kærleikan í okkar brjósti og byggja hann upp í annara lífum. Lifið í kærleika, segir ritningin. Byggjum upp það sem að varir, kæri hlustandi, og aldrei bregst. Og varir að eilífu. Söfnum þannig fjársjóðum eins og Jesú hvatt okkur til. Við blessið í kæri hlustandi.

0: Þetta Bethel lofgjörhópurinn og Josh Baldwin hann að ferðinni og lagi Standing in Your Love og textin segir ég óttinn á ekki möguleika þegar ég stend í nærveru Guðs og baðar í hans ást nú ástæðan fyrir því að ég að koma inn af því að það fór á drangu bóðskapi loftið og við erum búin að taka það pólinn hæðina eða fyrir angur bóðskapi loftið þá bara gefum að klárast þannig að þið fá bara tvöfalda skamm sem að hlusta lindina núna og nú fórum að heyra bóðskapinu frá í morgun sem hann Gunnar Ingi Gunnarsson flutt okkur og svo minni ég bara á danskranu allan dag þáttunum hennar Elínar hennar klukkan 5 í dag og þáttunum þeirra Gunnars Inga og sögum Maríu trú og líf klukkan 4 þannig að það nóg að vera og að gera að vera stilt og það vel stilt á lindina en hleypum Gunnar að núna með bóðskap frá í morgun og svo heldur tónlistun áfram á lindinni stöðinni sem boðar tónlinga boðar kærleika Guðs í talatónum 27 daga 24 tíma dags 7 daga vikunar
1: Næsta dagskrá boðskapur dagsins Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Eiki Gunnarsson og ég forstöðum hann í kirkju sem heitir Loftstofan Baptista kirkja og það heiður ánægð að vera með ykkur hér í dag með bóðskap dagsins. Nú, mér sagt að ég sé með 10 mínútur og ég skrifaði nokkuð mörg vest niður fyrir daginn í dag. Ég búin að svona pæla í þessu og aðlega spretti pælingin út frá þessari hugsun að ég hef verið í þeirri grefju á einhverjum tímapunkti í mínu lífi og ég held að margir stundum upplifa sig þar í þessari grefju þar sem að þeir horfa á trú og trú á bara alla trú þar meðal Jesu Krist sem rauninni uppskrift af hvað skal gera uppskrift af hvað ég þarf að gera til þess að vinna mér inn, til þess að losa mig við mínuspunktana, vinna mér inn pluspunkta og standa fyrir framan Guði daginn og vera nógu góður og það var í morgun þegar ég var að lesa bara í biblulestrar áætluninu minni það sem að mér finnst svo magnað að þegar þú lest biblina þá fattar við meira og meira að Guð hann ekki bara að horfa á hvað við gerum heldur hvernig við gerum það og af hverju við gerum það og til dæmis bara vessi sem að umbreyti mínu lífi eða þessi 3 vess saman rauninni Efesusbréfið í öðrum kafla vessum 8-10 þá segir því af náð eru þau horfnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum enginn skal geta miklast að því en svo heldur hann áfram að segja við erum smíð Guðs og gríska orðið smíð þannig er gríska orðið poema sem því er, þú ert það sem við fáum ensk orðið poem þú ert meistaraverk Guðs skapaður í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau með leiður eins og margir séu emett eru kannski einhverjir sem horfa bara á vers 8-9 af náður til horfum fyrir trú þetta ekki ykkur að þekka, þetta Guðs gjöf ekki byggt á verkum, enginn getur miklast að því þannig að ég ætla

setja upp í sofa og horfa á Netflix og gera ekki neitt. Og svo eru kannski aðrir sem eru meira farið segja megin og segja nei, ég ætla bara að horfa á Vest 10 sem segir við erum smíð Guð skapar í Kristi Jésu til góður verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. En muniði að þetta er bréf skrifa til Efesuskirkjunar og þetta voru ekki með vessum fyrst, þetta var bara bréf. Ég ætla margir yrði pirraðir í dag ef við myndi lesa e-mailin okkar eins og við lesum biblina stundum. En hann er hann að setja saman. Þú ert frelsaður af náð fyrir trú, þetta er ekkert ykkur að þakka, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn getur miklað sig að því, en samt ert þú smíð Guðs, meistaraverk Guðs, skapaðir í Kristi Jésu til góðra verka og ég held að sumir eigi erfitt með það, ok, hvort er það? Er það góð verk sem ég þarf að gera? Eða er ég frelsaður af náð fyrir trú? Og ég, þannig er hann að segja, þú veist, af hvað við eigum að gera, góð verk, En af hverju kemur þannig fram, ekki til að vinna þér inn náð Guðs, heldur frekar út af því að þú hefur nú þegar fengið náð Guðs. Og ég var að lesa í morgun í öðru Korintherbréfi, 9. kafla, versi 7. Og þar er hann einmitt að tala svipaða hluti, nema þar er hann ekki að tala bara einhver verk, þar er hann að tala gjafmildi. Og hann segir hér, sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar þann sem gefur mikið. Nei. Hann segir þar, því að Guð elskar glaðan gjafara. Þannig hvað gefa, hvernig og af hverju með gleði. Þannig að það snýst meira ekki bara hvað ég geri og ég held að einmitt margir eiga það til að fókusa á ok, mér langar bara að vita hvar ég stend með Guði. Er ég nógu góður? Er ég búin að vinna mér einn ástina? Þú veist, er ég í mínustigum? Er ég í plusstigum? Hvar stend ég nákvæmlega fyrir ekkert að reyða sig á náð Guðs og gefa honum bara hjarta sitt upprunalega? Og út af því að til dæmis í fyrsta Pétursbréfi þá enn og aftur, þá er eitthvað sagt okkur að gera í 3. kafla versum 15-16 þar er sagt, helgi Kristi sem drottin í hjörtum ykkar verið ætið reyðubúin að svara hverju manni sem krest raka hjá okkur fyrir voninni sem í ykkur er þannig að hann er hvað við eigum að gefa rök ef að fólk byður okkur og spyr okkur trúna við eigum að lifa þannig lífum að það veki upp spurningar trúna en svo segir hann þetta en gjöri það með hófværð og virðingu og hafi góða samvisku til þess að þeir sem lasta góðu hegðun ykkar sem kristina manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla gegn ykkur þannig að hvernig, af hverju við maður gera það með virðingu og hófværð, við maður ekki að reyna að vinna rökræður, við maður reyna að vinna hjörtu fólks og þetta finnst mér svo áhugavert út af því að ég held að við eigum það til dæmis eins og mörg bréf í Biblíunni eru sett upp þannig að Páll postuli sérstaklega til dæmis í Efesusbréfinu, þá fyrstu 3 kaflanir þá er hann bara að dvelja á hvað Kristur hefur gert fyrir þig. Og svo kemur 4. kafli og þá byrjar hann að segja hvernig það lítur út fyrir okkur að lifa samkvæmt í sem Kristur hefur nú þegar gert. Og margir sem kannski laðast að því að vilja reglur og vilja vinna sér inn til himnaríkis fókusa kannski bara á 4. kafla en ekki fyrstu 3 kaflana. Rómverjabréfið sett upp alveg eins. Fyrstu 11 kaflan eru bara hvað Kristur hefur gert fyrir þig. Þetta er fyrir trú en ekki verk og annað eins. En svo 12. kafli segir okkur hvernig það lítur út að lifa því lífi. Og ég held að það sé einhverjur á núti sem eru kannski að hlusta, sem eru að pæla í bara hvað ég á að gera, án þess að pæla í af hverju eða hvernig ég á að gera. Og það sem að Guð þráir mun meira heldur en hvað þú getur gefið, eða hvaða góð verk þú leggur stund á, eða hversu góðu þú ert í að rökræða trúnaðina, hann þráir hjartaðitt. Að þú helgir Jesu Kristinn drottin í hjartaðinu, áður en þú gerir eitthvað þessu. Hann þráir það miklu meira en hvað annað. Og þetta kom fram í morgun þegar ég var að lesa í Sálmanum í kafla 51, vers 17 og 18. Þar segir, þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær þér í té. Og að brennifórnum er þér ekkert yndi. Og þannig að hugsa ég bytti nú við. Guð er búin að segja að þegar ég hef komið sláturfórnir og brennifórnir og þannig er hann að segja að þú hefur ekkert. Þetta skiptið engu máli. Hvað er hann að segja? Guð þekkir fórnir sem er sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta mynd þú og Guð ekki fyrirlíta. Hann þráir ekki hvað þú getur gert heldur þig. Hann þráir þig fyrst og fremst. Hjarta þitt. Hann vill uppfylla huga þín af sannleika sínum, umturna hjarta þínu með sannleika sínum og síðan leifa því að smitast út í hendu þínar til þess að þjóna honum, en að gera það gleði. En svo þú þekkir örglega hann úti, það eru einhver pör þar sem að þú sérð að aðalinnir elska hvort annan út af því þeir bara hafa unin að hvort öðru, þeir elska hvort annað og það er auðvelt að þjóna hvort öðru.
og svo sérðu

suma sem að elska út að þau þurfa að elska þau þjóna út að þau þurfa að þjóna þau svona og Guð vill fyrst og fremst hjarta þitt og Jesús segir í Matteusarguðspjalli 11. kafla komin til mín allir þið sem erfið að hafið og þunga byrðar og ég mun veita ykkur hvíld takið á okkur mitt og okkur lærið af mér því að ég hófær og hjarta lítillátur og þá munið þið finna hvíld sálum ykkar því að mitt ok ljúft og byrði mín létt þannig að ef þú ert þannig úti og þú ert búin að spóla og spóla og spóla og ekkert komast og þú ert búin að leggja þig fram við að gera meira og hugsa bara hvað ég á að gera frekar en af hverju eða hvernig að þá vil ég bara hvetja þig til þess að dveljast aðeins á því hvað Guð hefur gert fyrir þig að þú megi vita það að það ekkert sem þú getur gert til þess að frelsa þig það eina sem þú getur gert að taka móti þeirri náð sem þér í boði í Jesu Kristi sem lifði lífinu sem við gátum ekki lifað og dó dauðanum sem ég átti skilið til þess að borga skuld sem að hann átti ekki út af því að ég skuldaði skuld sem ég gat aldrei greitt þannig að taktu við því fyrst Leifðu því að snerta hjarta þitt og huga þinn áður en þú fer að pæla í hvað ég á að gera. Og þegar þú byrjar að pæla í hvað ég á að gera, gerðu allt í ljósi þess. Farðu og gerðu góðverk, ekki út að þú þarft þess, heldur út að því að þú hefur nú þegar verið elskaður, ekki þess að öðlast áskvus, heldur út að því að hann hefur nú þegar elskað þig. Og mér langar bara að hvetja það úti ef þú ert þreyttur eða þreytt. Að hlaupa í faðm Jesu Krist sem hefur gefið þetta loforð að hann muni veita þér hvíld. Þannig að ef þú þarft hvíld, Hlöfti í faðum Krist, lefðu honum að umvefja þig og umturna þér og svo nota þig á magnaðan hátt og gera það á hátt sem ekki leiðindi heldur gleði í að gera. Og ég byrði að Guð megi bara blessa og varvita þig og gefa þig styrk og gefa þig náð á náðofan í dag. Takk fyrir að leiða mér að tala við ykkur.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusar guðspjall, fyrsti kafli. Ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júta og bræður hans. Júta gat Peres og Sara við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram, Ram gat Aminadab, Aminadab gat Naxon, Naxon gat Salmon, Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut. Óbeð gat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Salomon við konu Úría, Salomon gat Róboam, Róboam gat Abía, Abía gat Asaf, Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Úsía, Úsía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía, Esekía gat Manasse, Manasse gat Amos, Amos gat Jósía. Jósía gat Jekonía og bræður hans á tíma útlegðarinnar í Babylon. Eftir útlegðina í Babylon gat Jekonía Sealtiel, Sealtiel gat Serubabel, Serubabel gat Abiút, Abiút gat Eljakim, Eljakim gat Asur, Asur gat Sadók, Sadók gat Akim, Akim gat Eliút, Eliút gat Eleasar, Eleasar gat Mattan, Mattan gat Jakob og Jakob gat Jósef mann Maríu en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að útlegðinni í Babylon og 14 ættliðir frá útlegðinni til Krists. Fæðing Jesú varð á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef. En áður en þau komu saman reyndist hún funguð af heilögum anda. Jósef, festarmaður hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minkun og hugðist skilja við hana í kyrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með er af heilögum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að rætast skildi það sem drottinn lét spámanninn boða. Sjá yngismær mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrir hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í boði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Svövu Maríu. Og hér með áhorf Biggi hérna út í sal.
2: Biggi, gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig, Biggi. Bara svo við vitið að þeir eru að hlusta og eru kannski ekki að fatta húmórn okkar, þá engin Biggi á staðnum.
1: Ég Gunnar. Ég vildi að Biggi eru svolítið svona partur af þættir.
2: Já, þú veist, jú, við getum alveg haft Bigga áfram.
1: Já.
2: En þú veist, bara svona fólk skilji, sko.
1: Já. Það er svona mjög gott að geta kallað því Bigga skiljur, sérstaklega að það eitthvað svona...
2: Já.
1: Bara ég veit
2: Biggi, getur þú googlað þetta? Herri, já, við erum, já, þetta þátturinn Trú og líf, voru búin að segja það. Það voru að hlusta að 502.9, gaman að heyri þér, nei, gaman að lefa þér að heyri okkur eða eitthvað. Mm-hmm. Takk fyrir að hlusta, mm-hmm. Það er það sem ég að segja.
1: Mm-hmm.
2: Og hennan, já.
1: Við ætlum að tala um Ísrael og fagnarendið.
2: Nei, við ætlum að lesa Rómarbrefið 10.
1: Já.
2: Aðeins, en hann að,
1: já. En við ætlum að taka fyrir könnurina sem að koma út núna daginn.
2: Mm-hmm.
1: Hvað þýðir daginn, eða þú veist? Var það fyrir tveimur dögum, þreimur dögum, viku?
2: Það var held ég fyrir tveimur dögum.
1: Ó,
2: já.
1: Það er rosla stutt síðan.
2: Já.
1: Ok, þetta er sást könnun, fréttin heitir Færri en áður trúa á persónlanguð sem hægt að biðja til.
2: Já, þannig að...
1: Mm-hmm. Þetta var sást könnun þar sem að var spurningin hvaða fullyrðingum Guð lýsir eða kemst næst til að lýsa skoðun þinni.
2: Já, það var spurt af, hvað, 6 mismunandi spurningum.
1: Já.
2: Og ástæðan fyrir að mér langaði að tala þetta í dag er út að það koma bara mjög sjaldan út svona tölur hvað Íslendinga trúa.
1: Mm-hmm.
2: Og alltaf fyrir mig, þá eitt sem bögga mig er að þegar það gert svona könnun á hvað Íslendingar trúa á, að þá var alltaf spurt, sko, hvað trúir á bara, þú veist, hvað segistu vera? Í staðan fyrir að spurja, þú veist, hey, lestu biblina hérna, eða ferðu í kirkju eða þú veist, það eru tölur sem meðlokar miklu frekar að fá að heyra hvað eru margir íslendingar sem actually lesa biblina vita hvað er biblini, trúa biblini eða þú veist, fara í kirkju og fylgja þessu
1: En það er alltaf kannski ekki alltaf ætlast til þess að einhverjum sem að er ekkert að pæri því sjálfur heldur
2: Nei, en bara ástæðan fyrir því að ég að segja það, þú veist, ég að lesa bókinu núna hana The Toxic War on Masculinity og það svo rosalega mikill munur á hvernig fólk haga sér sem segist vera kristið mm-hmm. versus sem að mætir í kirkju með fjölskyldunum sinna, er að lesa biblunum sinni, hvernig áhrif það hefur á hjónabönd, hvernig áhrif það hefur á foreldra hlutverkið og mm-hmm. bara vinnu og velgengni og annaðins, þú veist, mm-hmm. þess og það held ég að sé vandamáli, sko, þú veist, að við höfum gert kristna trú að svona hugmyndafræðilegri trú, frekar en að horfa á hana eins og Jesús, þú veist, sem að horfa á þetta meira eins og svona iðnám finnst mér, sko. Minnst að guðfræði ætti ekki að vera í háskóla Íslands, eða það er miklu meira svona iðnám, mm-hmm. það sem hún lærir fræðilega, en mm-hmm. lærir svo með því að gera á þetta, það er það sem trúin snýst að mm-hmm. actually fylgja Jesú Kristi, ekki bara hugsa um hann
1: já.
2: eða vitum hann.

0: Já, ég meina, spurningin náttúrulega kannski er líka einmitt, hvernig er orða spurninguna er náttúrulega meira kannski svona hugmyndafræðilegt heldur en, þú veist en þetta gott að sjá svona allavega þú veist, þó þetta sé ekki endilega en þá sjáum við allavega svona aðeins hvernig fólk er að hugsa
1: Já, og það gefur aðeins innsýn inn í kannski hvernig trúalíf Íslendinga er hvað er að breytast, það er ótrúlega mikið þannig að bara þú veist ekki að þessu grein þá var sem sagt maður sem kom 2006, spurði nákvæmlega sömu spurninga og kom svo aftur núna 2003 og er svona að spurja sömu spurninguna og ég held að vera 3000 mann sem tóku þátt í þessu og það er svakaleg breyting búin að vera á þessum 17 ára mun hana á milli frá 2006 til 2003 og það er eiginlega bara sjokkarindi sko. Þannig að eigum við kannski byrja á að lesa upp hvað kemur fram í greininni í þessari skoðanakönnun
0: spurningarnar
1: já. Þannig að og kannski, vilt þú lesa upp spurninguna og svo skal ég segja breytinguna á milli ára
0: Fyrsta spurningin er til er kærleiksríkur guð sem við getum beðið til
1: og já, greinin var þarna að segja að þetta er hinn svona kristna trú en ég var í ósammála greininni þar þú er það líka út af því að þetta er basically, þú veist, þetta er mjög basic skilningur þetta gæti átt við öll trúabrögð þannig að þarna finnst mér þetta ekki vera að lýsa kristnum heldur frekar svona einstaklingum sem eru svona með óljósar andlegar afstöður eða í trú eða eitthvað svoleiðis þú veist þetta geti verið algjöstrú, engjöstrú fjölgjöstrú og brögð, þú veist og það er allt í búið hana og breytingin á milli ára var 2006 þá varu 45% sem trúðu því að það er til kærleiksríkur guð sem hægt er að byggja til og núna 2023 er það búin að detta niður 20% og komið í 25% á 17 árum það er svakaleg breyting
0: Næsta spurning er, það er ekki til neitt annar guð en sá sem manneskjan sjálf hefur búið til.
1: Og þannig erum við komin svolítið í trúleysi og það er búið að aukast í, þannig að 2006 þegar við spurtið að þessu og 20% einstaklingar sem myndi skilgreina sig sem trúleysi að það er ekki annar guð og eru fyrir að fulla sér það nema að þú búið til einhvern guð og þannig að þetta var 2006 var 20% 2023 er 33% þannig að búið að aukast 13% í trúleysi.
0: Næsta spurning er þriðja spurningin er við höfum enga vissu fyrir því að guð sé til
1: og þetta er það sem að kallast agnostic og hefur kannast við það og við erum ekki vissum neitt þannig að það 2006 var 11% og er núna búið að hækka 10% og er 21%
0: crazy fjórða spurningin er guð hlýtur að vera til annars hefði lífið engan tilgang ég sjá hann bara hvað þú veist þrír kallar eða ekki Nei, hann er aðeins fleiri kallar, hann er þrír kallar á næstu.
1: Já, þannig að þarna er, það var 2006, þá voru 9% sem svöruði já við þessu, en það hefur hrunið niður 5% niður í 4% sem segir að Guð hlýtur að vera til, annars hefur lífið engan tilgang. Og þetta er það sem að myndi kallast á einsku til með stíist, trú á einhvers konar Guður og gláðu þetta. Já, fjarlægan Guð, annars að skilgreina hann mikið.
0: Fimmta spurningin, Guð hefur skapað heiminn og stýrir honum.
1: Og þarna, 2006 voru 3% af fólki sem svöruði já 2006, 3% og nú er það búið að hrynja niður 2% og voruði 1% af fólki sem trúiði að Guð skapaði heiminn og stýrir honum þarna ertu komin miklu meira nær kristinni trú í engiðs trúabröð actually og hana,
0: ég var að mynda að hugsa þegar ég vissi þú að það var spurt þig eitthvað úr þessari könnunu?
1: Nei, þetta er náttúrulega bara 3000 einstaklega spurðir.
0: Já, en ég var að hugsa bara því ég sá að það sýnir þrjá kalla þú veist, í skilurum kallanum sem er að
1: sýnir svona,
0: svona kallar já, nei, ég minn alltaf við tökum þátt en ég var bara eitthvað, já, þetta sé hérna Helgi hér, eitthvað svona
1: eða, svo fáið. Eða Biggi, hérna
0: já.
1: Biggi, varst þú að svara þessar könningu?
0: Velgjart
1: já og svo er það senast spurningin
0: sjötta ekkert af framaltöldu á við mína skoðun
1: þannig að það er búið að færast frá því að vera 12% fyrir 2006 og aukast 3% og 15% þannig að þetta tengt allt saman árið 2006 voru 57% svona meira svona pró-guð svör og 43% sem voru meira svona anti-guð eða þú veist ekki anti en þú veist þeir voru ekki klintir að tilvist Guðs væri sönn og eitthvað svona. En 57% versus 43%

0: svo 17 árum seinna þá eru 30% sem svara pró-guð svona, þú veist, að guð sé til eða líklega til og svona 70% sem eru svara neitandi
1: Já, emmitt
0: Það svakaleg breyting
1: Þetta rosa
0: 17 ár þetta og því miður ég held að þetta líka bara sést í kirkjum landsins eða ekki, veist, þetta náttúrulega bara svakalega breytingar og minnst að bara passa við það sem ég upplifi
1: Emmeit.
0: En við erum að tala ef 1% af fólki svarar ég trú að Guð hafi skapað heiminn þá erum við að tala veist, og hann stýrir honum sem svona næsti veist, ég var nefnilega að spura mig hvað myndir þú spurja, svara ef þú verið spurða þessu
1: Hvaða spurninga myndi ég svara?
0: Já, þú veist, hvað myndir segja já við? Út að ég býst við að þú getur bara sagt já við einni spurningu hérna.
1: Pottet fjólubláu.
0: Að hvað við skapa hann heiminn og stýrir hún.
1: Já.
0: Já. Já, ég líka. En þú veist, þá erum að tala er raunveruleikinn þá að 1% af Íslandi sé kristið? Eða mögulega, þú veist, þannig erum við bara komin í engist trúabröð. Þú getur verið múslim og trúa að Guð skapaði heiminn og, þú veist, og stýrir honum og þú getur verið, þú veist, gyðingur þú getur verið kristinn
1: Já
0: Þú veist, erum við að tala bara 3500 einstaklingar á öllu landinu sem eru engist sem trúa á engist trú veist, Það svakaleg tala
1: Já, það rosalegt
0: Og meðan það bara rosalega fyndið að við köllum okkur kristna þjóð út að þetta þú veist, maður kom mjög langt frá því að vera Kristín Þjóð, finnst manni
1: Hversu líklegt þú er að maður geti þú veist fengið skilur sem staðstann pluta af þjóðinni að taka þátt í svona Hver er þessi Terry?
0: Terry, ég veit ekki Þetta okay. Terry? Þetta rúgulega vinnur að spilka?
1: Allan sé að vinna hér Allan sé að vinna hér
0: Ég, hann hljóma er svo hann sé að vinna svolítið með háskólanum Ég veit ekki hvort hann kom og fari á nokkur ára fresti eða hvað Já
1: okay.
0: Ég alltaf gladur að einhver sé að gera þessar skoðanakönnunir eins og ég segi á þannig ég væri miklu meira til að vita að þú veist okay, ekki bara hvað segiru trúast á hvað er
1: veist,
0: ég væri mjög hvað er ístaskóra fyrir surprised
1: ég væri mjög hissa
0: ef á einum mánuði 3500 mismyndi Íslandingar væri að mæti kirkju Getur ímyndaður að það eru 3500 einstaklingar að mæti kirkju á hverju mánu? Einu sinni mánu eða oftar
1: Ég bara svo léleg í að hugsa með eitthvað svona
0: Ég var alveg mjög hissa
1: Ég
0: held að það eru mest mætt eða þú stæðsta kirkjan sem var þetta mætingur okkur Fíladelfía, ég held að það eru 300 manns þar svo er næst þú veist, bara miklu minni kirkjur fyrir neða það var þetta mætingar
1: Já.
0: Eða þú veist, án sem að vita, ég er náttúrulega bara mæti hjá okkur aðalar, sko, en þú veist, ég á mjög erum með að ímynda mér að það eru 3500 mismyndi aðalar sem mæta á samkomi einu sinni í mánuði þú veist, þannig að þessi hugmynd sem við höfum haldið í að við erum kristin þjóð held ég að sé bara algjörlega dauð og hann að, þú veist, við erum komin langt frá því að vera kristin þjóð og ég, svo sem trúi aldrei að einhver þjóð getur orðin kristin, þú veist, þú getur verið einstaklingur sem er kristin og þú getur með fullt af einstaklingum, kristnum einstaklingum í þjóð og þjóðin kannski mótast af þeirra skoðunum en ég held að þú er aldrei verið með veist, kristna þjóð, veist, þannig að ég held að maður ætti bara að sleppa því og byrja veist, bara sem Íslandikar að horfa á Ísland sem bara, hey, við þurfum ekki að fara til annara heimsálfa fyrir trúpa sko, bara það er bara, ef að þetta er rétt veist, ef að það er 1% af fólki sem er engistrúar við erum bara mjög jákvæð, sem allir að þessum 1% séu kristnir Það eru 99 af þeim einstaklingum sem þú hittir á þínum degi af 100 eru þá ekki trúandi á Jesu. Hafa aldrei fengið að upplega þá von sem í Kristi og ef þau deyja í dag þá eru það að fara til helvits.
1: Já. En ég meina hvað er, þú veist, skilur við að því að nú erum alltaf bara heyrt mikið í kringum okkur sem við verið að segja með bara að þú veist telja Ísland vera kristnand þjóð já
0: bara ein mynda
1: já, ég skil telja að fólk vera, þessast, Ísland vera kristnand þjóð þú veist hvað er það þá þú veist, þeirra skilgring á Íslands kristnand þjóð, koma því eftir pásuna
0: oh yeah

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú mást slökka þessu.
1: Vá. Wow. Við erum að tala með seinasta þáttið, þá varstu bara Já, velkomin í Trú og líf.
0: Herðu, það var ekki að miða með hvað takk fyrir sig.
1: Slökka þessu. Takk.
0: Viltu óska að ég var með stjórnaborðið þetta?
1: Já, það bara mun aldrei gerast.
0: Herðu.
1: Herðu, hvað var spurningin árum við fórum í smá pásu?
0: Sko, ég var að spyrja Gunnar sem sagt að því ég veit að heyrt marga að segja, þú veist að við séum kristin þjóð og þú veist, ég var bara að spyrja þig hvort að þú getur upplýst mig þú veist, hvað er svona alveg það sem að það fólk segir sem er þeirri skoðun.
1: Já, ég held að sé svona menningalega, þú veist, bara kristin þjóð, við erum með kross í fánunum við erum með hana, hvað heitir það, þjóðsöng sem heitir bókstæðlega lofsöngur Mjög mikið af lögum okkar eru í samræmi við kristna trú. Það er fullt af svona gildum sem spretta út frá kristinni trú. Og það held ég að fólk hafi í huga þegar það segir, þegar margir segja á Íslandi, ég er kristin, að þá hefðu það í huga, ég er samþykkur kristnum gildum. Þannig að ef við tökum þessum dæmi bara kristin trú versus islam, þú veist, ef þú stelur í islam, þá getur bara skorið aðeins hendina. Og Já, þannig að í kristinni trú þá er þessi hugmynd um að við erum sköpuð í guðsmynd og upp frá þeirri hugmynd sprettur upp hugmyndir eins og mannréttindi og annað eins. Jafnvel þó að einhver sé ósammála þinni trú að þá er hann skapaður og hún sköpuð í sinni mynd og ber gildi sem að á að virða, sem enginn getur tekið frá honum eða henni og enginn getur gefið henni. Og hann, já, þú veist þannig að það eru alls konar svona siðfræðilegar hugmyndir. Elska hann áhengan eins og sjálfa þig. Það er ekki sjálfgefið, hefur ekki gennum mannkynsögun að vera sjálfgefið að elska náungan þessu sjálfa þig. Og þannig að brúna fullt af kristnum gildum sem held ég fólk hefur í huga. En kristin trúin er náttúrulega miklu meira hei, við feilum öll á þessum gildum og ok,

0: gott, þú lifðir í 80 ár með góð kristin gildi en þú stendur fyrir framan Guð og þú áttaði á að þín 80 ár hér á Íslandi eru ekki neitt samanburðið við eilugina sem eru að koma
1: mm-hmm.
0: og þú pældir ekki því að þú þurftir á frelsara að halda það mm-hmm. er miðpunktur kristina trúar gildin er ávöxturinn af þessu
1: mm-hmm.
0: og það er mjög fáir sem trú á því trú á Jesús sem frelsara
1: mm-hmm.
0: kannski sem eitthvað gott fordæmi eða eitthvað hljus en ekki endilega frelsara
1: en þú veist, ég meina væri samt ekki þegar alltaf lægi að segja þú veist, við séum kristin þjóð út frá þessu þjóðin er byggð á kristnum gildum
0: Ég minnst það bara svona ruggla í hvað því að vera kristin
1: mm-hmm.
0: Það rosalega erfitt í þú veist, út að ég núna
1: Innblásin kristin þjóð
0: Já, þú veist, kannski mótast af kristnum gildum eða eitthvað svona myndi ég segja þú veist, en það bara rosalega þú veist, ef þú ert núna að tala við einstakling út á götunni inn á Íslandi og hann segir hann að mér langar ekkert með Jesú að gera að kristna trú bara minnst allt vera bull og eitthvað
1: mm-hmm.
0: og þá langar mig oftast að spyrja ok, stoppa aðeins, segðu mig hvað þú heldur að kristin trú sé og það kannski ég bara mjög sammála þér að það sé bull
1: mm-hmm.
0: og ég held að það sé ótrúlega mikið sem kennt í þessum ramma að vera kristið sem hefur ekki með fagnaðar einnig að gera
1: mm-hmm.
0: og það er orðin ruglingurinn þannig að ef einhver segir, hey, ég kristin þá langar mig að spyrja, ok, hvað þýðir það fyrir þér að vera kristin? Hefur þú lesa biblina? Veistu hvað Jesús sagði að vera kristin?
1: Já.
0: Og það byrja alltaf svona veist, á því að svona basically fá að heyra hvað þeim finnst kristna trú hvort sem mm-hmm. þú til þau vera kristin eða til þau vera á móti kristni bara svona, ok, í þínum huga hvað þýðir það að vera kristin? Út að oftast þá hefur það ekkert með Jesú eða biblina að gera
1: mm.
0: það er bara eitthvað sem þeim var kennt í sunnudaskóla eða sem er oft bara siðferði sko
1: Já, emmitt.
0: Vist þannig að...
1: Nei, ég var bara forvitin emmitt þú veist, hvað fólk segir þegar það meinar kristin þjóð, þú veist.
0: Mm-hmm.
1: En, já, ok.
0: Herri, mér lókar að lesa samt, kannski bara þessi vessir honum með 10, 8-15.
1: Mm-hmm.
0: Varðu til að lesa yfir okkur?
1: Já.
0: Er hana?
1: Það er gula.
0: Já, ætla að henda þessu á skjáinu.
1: Já. Hvað segir það svo? Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppfakið hann frá dauðum, myndi hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis.
0: Já, rétningin segir?
1: Rétningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Ekki er munur á gyðingi og grísku manni því að hinn sami er drottinn allra fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Útrauða líka.
0: Já.
1: Því að hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo er og ritað. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarbúðin góðu?
0: Þannig að ástæðan fyrir að mér langa að lesa þessi vess er út að þannig er basically vessi sem kom í huga minn þegar ég las grein.
1: Mm-hmm.
0: Bara hvernig eiga þau að trúa á þann sem það hafa ekki heyrt Hvernig hefur það heyr þann sem enginn talar
1: mm-hmm.
0: Og veist, ég hugsaði bara, ok, fyrir okkur sem kirkja á Íslandi,
1: mm-hmm.
0: þá hefur augljóslega það sem við höfum verið að gera senastu 15 árin. Ekki verið að virka og veist, ég held fyrir að fyrsta við þurfum að svona, bara reyða okkur á bara guð, veist, við þurfum að byrja að horfa á að allir þeir sem eru kristnir séu sendi herra krist, en svo reyningin talar er indrekar krist
1: mm-hmm. veist,
0: að þegar þú ert, það er kannski þú hittir kannski 100 manns á deginu innum, það er kannski einn af þeim sem er tilbúin að opna bibluna sinna og lesa hana til þess að tekka hvað sendur í henni, allir hinir eru að horfa á þig og hvernig þú hvort að líða þetta sér öðruvísi og eitthvað svona og ég held að þetta, þessi niðurstaða sé bara þetta þurfi að vekja kirkjuna upp fyrir því að við þurfum að vera trúbúðar í okkar daglega lífi, mm-hmm. í okkar daglega umhverfi
1: mm-hmm.
0: við þurfum að vera trúbúðar fyrir börnin okkar við þurfum að vera trúbúðar í kringum fjölskyld okkar í vinnunum okkar, í skólanum okkar
1: mm-hmm.
0: veist, og horfa á það, það er ekki einhver annar að fara að koma að gera þetta veist, mm-hmm. við erum ekki að bíða eftir að einhver annar trúbúði komi hinn inn eða þú veist
1: mm-hmm.
0: heldur alveg bara við þurfum að berjast fyrir breytingunum í okkar samfélagi
1: já, emmitt
0: og já, að þess að blaðra má ég halda frá að blaðra?
1: Já,
0: út okay. að það eitt vess sem að hefur verið mér í huga í alveg bara ótrúlega langan tíma út að við byrjum kirkina fyrir hennar, fyrir 10 árum núna og það er þú veist,

0: eða bara ótrúlegt að við séum inn í dag og að það séu fleiri að koma og við séum svona að vaksa og þátt fyrir mikið sem hefur gerst að þá hefur þetta vess alltaf verið meiri huga sem í sálmanum hennar 127 í vessi 1 þú til að lesa það fyrir okkur
1: Ef drottinn byggir ekki húsið erfiðast miðinni til ónýtis Ef drottinn vendar ekki borgina vakir vörðurinn til ónýtis
0: Þannig að þannig er að segja bara að það skiptir engu máli hvað þú gerir ef Guð ekki með þér í þessu, þá skiptir það engu máli. Bara, og ég held út að ég fyrir fyrst því heyrði þetta og bara ná, ok, hvað ætlum við að gera? Hvað plana ætlum við að setja í gang og svona? Og ég held að margir kristnir horfa á það og hlusti, hugsi þannig.
1: Mm-hmm.
0: En fyrir mér, veist, þá hefur eitt gest varandi að hafa Íran í kirkjunum okkar. Veist, út að það er ólöglegt að leitast eftir því að deila krist í Íran.
1: Mm-hmm.
0: Og maður hugsar oft, ok, hvernig dreifist trúin? Veist, hvernig verða einstaklingar kristnir í Íran og fá að tala við fólkið og bara það var svo mikið slap in the face fyrir mig að fá að heyra hvað þau reyddu sig bara á Guð þú veist þannig að menn ég að hugsa hvað getur við gert á Facebook og hvað getur við gert á Instagram og hvað getur við gert með þennan þátt og spila hennu útarpinu og eitthvað svona ekki það eitthvað því sem slæmt en ég spurði ok, hvað gerir þú sem kristin einstaklingur út í Íran þegar þú vilt segja öðrum frá Jesu og þá segir, þú veist, þá er Ella, já, sem segir við mig bara ég bið bara Guð hann opinbera sig í draumum fyrir fólki og fólk byrjar að tala drauma það sem það hafa, Jesús að koma í draumum eða eitthvað svo leis
1: mm-hmm.
0: og þá veit ég að þetta Guð að segja mér að ég deila fann að reyndur með
1: mm-hmm.
0: og það var bara ótrúlega svona, sakvællandi fyrir mig bara,
1: mm-hmm.
0: veist, það sem við höfum gert hingað til á 16 árum hefur ekki virkað veist,
1: mm-hmm. sem, Orta að menna að við höfum bara að fókusa að þér finnst að við höfum verið að fókusa og mikið á hvaða viðbyrði eða hvað það að segja?
0: Já, eða þú veist bara svona að gera þetta í okkur einn valdi í stæðan fyrir að byðja, í stæðan fyrir að fasta í stæðan fyrir að segja Guð hvað vilt þú að ég geri að þá held ég að við eigum það til að spóla svolítið mikið bara og reyna og setja ótrúlega mikið púður í eitthvað án þess að pæla í Guð, vilt þú að við séum að gera þetta?
1: Svo líka já, svo velt ég fyrir mér mitt bara allir fólki finnist erfitt að þú veist segja fara á hérna á Íslandi veist, ég náttúrulega veit ekki veist, ég bara máli að ég aldrei ekkert spurt eitthvað mikið út fyrir, ég veit ekki alveg hvað þú veist
0: já
1: en svo finnst mér ég vera umkringdsamt kristnum sem ég þekki líka fyrir utan okkar kirkju sem eru bara þau tala svo mikið já ég bara hérna, segja frá Jesus,
0: já,
1: hérna, eitthvað, þannig ég veit ekki alveg
0: en það vantar bara, þú veist, þetta ég hugsa bænina sem Jesús segir bara hey, byðið fyrir hvað heitir þetta, byðið fyrir hana, uppskýrumunum nei, verkamunum í uppskýrunum mína
1: mm.
0: veist, hann er hann að horfa og segir hana, uppskýrun er hvít hún er ready
1: veist. Svo reynda velti ég fyrir mig líka hvort að þú veist að það sé svona akkilisar hall fyrir okkur að vera í þjóð sem að er svona lítil
0: mm.
1: þú veist að við erum skilur við þú veist að það ekki allir allra og það er einhver frændi einhvers og eitthvað veist, og hann að það læti mig að hugsa um vessið sem að Jesús tala um þú veist spámaður hvergi minna metin heldur sinni einn heimalandi og þú veist það er bara basically þannig með bara næstu allt Ísland
0: fyrir þig. Já, það er bara svo
1: Já, þannig að það er mjög auðvelt að verða bara svona
0: mm-hmm.
1: veist, ég velti fyrir mig hvort að sé einhvern veginn auðvelt að þá bara svona ekki vera öðruvísi
0: Já.
1: Skilur
0: bara ekki standa út
1: þú finnur bara... meira fyrir pressu fyrir að bara svona þú er ekki eða eitthvað skilur þú veist
0: já.
1: Ég bara spáði hvort að já. Það sé svona sveitabæjar syndrómið skilur ítið undir að,
0: þú veist, út að Íslandi er bestleitt sveitabær
1: já.
0: já
1: þú veist og það hjálpar heldur ekki að við séum þú veist náttúrulega bara þú veist í raun á óksla á öruglandi
0: já
1: skilur þannig að það eru ekkit sem að ítir okkur svona þú veist það er bara svo auðvelt að verða svona bara eitthvað neginn sáttur
0: já, veist. Það er ótrúlega fyndið og skrítið
1: er ég er bara að tala út frá eigin reynslu ég er ekki hendur að benda fingri en eitthvað bara að tala út frá eigin reynslu
0: jú, Biggie, hún er að tala um þig bara svo veitir
1: Biggie, þú veist þetta er ekki
0: nei, þú veist, ég já, veist, það er alveg eitthvað til í þessu sko og veist, mér er svo ótrúlega skrítið að við eigum það til að Guð blessa okkur með svo mikilli velgengni eins og í Íslandi, hann hefur blessað okkur ótrúlega mm-hmm. hátt, það er fullt sem þarf að laga skilur,
1: mm-hmm.
0: en hann hefur blessað okkur ótrúlega mikið
1: mm-hmm.
0: og svo þegar Guð blessar okkur

0: að þá byrjum við minna að reyða okkur ákvið þannig að það svona liggur við þess og blessanir guðið skýrist bölvanir þegar við látum blessanar vera aðalmálið og byrjum svo að afneita guðið og þá byrjum við að spyrja sig þarf eitthvað slæmt að gerast til þess að guðið geti náð aðteklin okkar aftur á sig
1: En þú veist, en skilur ættu að horfa á, þú veist, það þú veist, þetta svona form af blessun eða þetta, þú veist, guðið að skilur leifa þjóðinni að vera bara í hulu þú veist, bara svona því að það ekki að leita hann skilur
0: og það er það sem að mér finnst áhört, og það þú veist, maður spyr sig veist, það blessun guðs að gefa okkur fullt á dóti og ekki hristi upp í okkur þannig að aðtýrlun okkar farið honum, þannig að við lifum bara góðum lífum hérna í nokkur ár og svo förum við eiliðina í glötun, þú veist það er ekki blessun fyrir mér, þannig að þú veist, eitt sem hræði mig mest er Rómur brefið fyrsti kafli það sem hann segir bara, þar er bara guð gaf, þeim, gaf þá yfir í bara það sem við vildu ákvað bara ekki stígin, skilur, já og hann að við þurfum að byggja fyrir vakningu, við þurfum að vera tilbúin að tala um Jesu, að byggja Guð bara geð okkur huga og hjörtu og hendur sem eru tilbúin að elska þig og þjóna þér og hugsa um þig eiru sem sjá, eiru sem heyra og augu sem sjá það sem þú ert að gera kringum okkur og hvernig getur hluti af þínu verkefni og ég myndi bara að segja að þú veist já, það er gott að taka í þátt bara núna eftir nokkra vikur það sem við tölum aðeins um bara hvernig getur þú deilt fagnaðarendur með fólki í kringu þig það eru svona nokkra leiðir sem ég hef allavega nýtt sem að geti ítt er út í það
1: já, ég varð mikið
0: að það var kannski góð þáttur en við erum búið með tíma okkur í dag
1: alltaf ég að fljóta að liða
0: en eða vartum úti bara please vertu með okkur í bæn, vertu með okkur að fasta vertu með okkur í að horfa á þig sem trúpa
1: Þetta er allavega má taka þessa könnun sem svona fá okkur til að einmitt leita drottins og taka þessa könnun alvarlega
0: og ekki bara gera eitthvað, heldur leita drottins, þú veist bara reyð okkur á drottin eins og Íranir gera þú veist bara, hey, Jesus, þú þarft koma við erum búin að reyna þetta í 17 ár það gengur ekki vel þú þarf bara að koma og hann, já
1: Amen
0: Ætlar að segja bæ við fólki með þessum yndislegu rödd
1: Ætlar þú ekki að segja bæ?
0: Nei, nei, nei
1: Takk fyrir þáttin við vorum að þetta hafi verið þér til uppbyggingar og við hlökkum til að tala við þér næst
0: Bless

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annarri hæð. Endilega skráðu þig á IAM Center Iceland.

gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiði nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármóla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniaíslandi.is. Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

Hvítasunnukirkjan á Akureyri fagna 90 ára afmæli sínu á þessu ári. Af því tilefni ætlum að flytja þátt með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnukirkjunar á Akureyri árið 2021.

0: Minningar, Dísa, minningar, við eigum dáldið mikið á þeim.
1: Þó nokkuð mikið.
0: Og núna ætlum við að fjalla forstöðumennin okkar hérna í kirkjunu og Akureyri.
1: Á ég að telja þá upp?
0: Já, þeir eru dáldið margir.
1: Það eru 10 hjón sem hafa veitt söfnuðinu forstöðu frá upphafi.
0: Snill.
1: Þessi 85 ár síðan að söfnuðurinn var nú stofnaður. Eða verið leiðtogar, sumir í stuttan tíma, aðri býsna lengi. Fyrstu hjónin þau komu árið 1936 og svona var röðin Sigmund Jakobsen og Milda Spaumberg, Nils Ramselius og Gyða konan hans, Jóhann Pálsson og Hulda Sigurbjörnsdóttir, Vörður Levi Traustason og Ester Karin Jakobsen, Gunnar Rúnar Guðnason og Anna Júlíana Þórólfsdóttir, Theodór Francis Birgisson og Katrín Þorsteinsdóttir, Yngvi Rafn Yngvason og Alice Inga Freikastóttir, Pétur Ingimar Reynisson og Eniko Reynisson, Snorri Óskarsson og Hrefna Brynja Gísladóttir og svo eru núverandi forstöðuhjón, Jóhanna Sólrún Norrfjörð og Haraldur Pálsson.

0: Við höfum verið mjög rík af flottu fólki í fórustinu okkar.
1: Já, mér finnst kirkjan hafa verið bara afskaplega blessuð af þessi frábæra fólki í fórstu kirkjunar.
0: Og við fengum hana Jarþrúðu Sveinsdóttir, hana Þrúði okkar, til þess að koma hingað og fræða okkur byrjunina. Hefur ekki að hlusta á það núna?
1: Jú, gerum það.
2: Jarþrúðu Björg Sveinsdóttir.
0: Og kölluð Þrúð. Þú ætlar að segja okkur frá byrjuninni á söfnunum okkar. Hvernig varð hann til?
2: Já, undanfari safnaðis var nú það að það voru allnokkuð trúsískinni sem komu saman oft í bæna. En hins vegar söfnunum stofnaður, það var 30. mæ 1936. Þá var söfnunum stofnaður hér á Akureyri. En áðurinn það gerðist á hefður nokkrir svona trúaðir einstaklingar komið saman til bæna og haft samveru stundir. En þetta var upphafsdagurinn, stofndagurinn. Og þann dag var líka kosinn forstöðumaður sem hét Sigmund Jakobsen.
0: Já, Sigmund fyrsti forstöðumaður.
2: Já, hann fyrsti forstöðumaður hér á Akureyri.
0: Varst þú þarna á þessum tíma?
2: Ég var ekki fætt þarna.
0: Nei, auðvitað ekki. Sigmund, hann Íslendingur?
2: Nei, hann var norskur.
0: Segðu okkur frá honum.
2: Ég heyrði oft talað hann heima hjá mér og en ég man ekki sjálf eftir því ég bjó ekki hér á Akureyri þá. Og hann var hérna af og til leiðandi sem forstöðu maður alveg fram til ársins 43 að Sigmund. Mm. En hann starfaði líka víðar á landinu. Bæði Vestmannheim og víðar og fór til Noregs á þessu tímabili líka.
0: Hvað var til þess að söfnurum var stofnaður? Var það bara fólk kom saman, hvernig, bara upp úr þurru eða var einhver búin að koma og segja frá eða hvernig?
2: Já, það voru margir einstaklingar sem voru samankomnir þetta leiti, þannig mælok 36.
0: Sem að trúðu.
2: Og þeim fannst eðlilegast að mynda bara söfnuð og hann var myndar og það voru 11 einstaklingar hérna frá Akureyri sem voru þá í safnaða myndun og eins gengur svo inn aftur nokkuð sískinu frá Norðfirði því þar hafði Milda sem síðar var kona Sigmunds verið með starf svo hópurinn stekkaði þó var ekki á sama svæði en þeir tóku trú og gengu þessa leið.
1: Geturðu sagt okkur eitthvað starfið þeirra Mildu og Sigmundar?
2: Þau voru afskaplega brennandi í trúnni og þau sungu mjög vel þau voru virkilega góðir fóringar.
0: Hvar voru þá til húsa?
2: Ég þóra nú ekki alveg fullina því ég nú ekkit fætti þetta gerist. En mér finnst ég hafi heyrt talað þau hafi búið á brekkunni, jafnvel í Oddergötu og Þingvallastræti, en þetta fullir ég ekki.
0: Nei, hann að söfnurinn kom saman heima hjá þeim þá?
2: Á þessum árum. Mm. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvar þau komu saman þarna fyrst í stað. Var það ekki bara í Vestlunarmannahúsinu? Í Gránufjöldaskötu?
1: Jú,
2: ég hallast að því að þar hafði þau komið saman á samkomur.
0: Mm. En hver svo næstur?
2: Það var sænsku maður,
0: já.
2: Nils Ramsilius og kona hans hét Gyða. Áður hafði hann nú verið þjóðkirkjuprestur og ég er nú svo heppin í dag að ég á 2 sænskar bækur sem hann skrifaði á sínum tíma.
0: Já.
2: Og önnur þeirra heitir som prest og pingstvenn. Og ég sá þennan mann. Það þá fyrsti sem ég sé á fóstumönnunum. Því að þegar ég 5 ára og gömur þá fór mamma með mig í ferðalag hérna norður í land, annars byggum við í Vopnafirði og heimsóttum meðal annars þau hjón sem tók okkur afar vel. Mm. Og ég man vel eftir því. Því ég vann nú sennilega móður minni til hálfgerðar skammar þar.
0: Nú, býttu?
2: Já. Hvort ég á að segja það?
0: Já, endilega.
2: Já, þá ger ég það bara. Við stóðum þannig í dyrunum, ég 5 ára og þau koma fram hjónin og hann var afar 3 kvaksin maður. Og mér verður eitthvað svo starfsýnd á hans og ég tauta svona í áttina mömmu. Mamma, af hverju maður með þessa tótu? Það var ístran og hún segi sss. En hann segi hvað barnið að segja? Hvað barnið að segja? Og loksins bara varð ég að segja það sem ég sagði og hann hló svo mikið og ég fekk enga skammir hjá honum.
0: Hann hefur verið léttur.
2: Já.
0: og kunnaði að meta húmor.

0: Já, en börn kunni ekki alltaf að nota rétt orð.
1: Nei.
0: Ég bara 5 ára þarna.
1: Krútlegt.
2: Og hann var forstöðumaður hérna á árunum 1943 til 1946. En hvað tók svo við eftir það?
0: Já, eftir það var það næst að Jóhann Pálsson tók við. Og forstöðumaðs tími hans hér á Akureyri var langur. Frá 46 til 1981. Að vísu var hann 1 ár þeim tíma í leyfi og var að störfum hjá Samhjálp hvítasunumanna. Og eiginkona Jóhanns var Hulda Sigur Björnsdóttir. Jóhann vann allt á verkamannavinnu, ásamt því að sinna safna starfinu. Einnig fór hann oft bæinn og var að selja afturheldingu og barnablaðið. Hann hélt mjög góða biblíulestra, en ég held að ég megi segja það að ég minnist hans að sérstaklega fyrir 1 ákveðið atriði. Fyrir það hugrekki sem að sýndi þá, á ég segja frá
1: Já,
0: því.
1: Já, endilega.
0: Já, það var þannig að það var sumamót hérna á Akureyri 1952. Og laugardagurinn, hann rann upp, eins og allir dagar renna upp úr tíman og hverfa aftur. En þetta laugardagskvöld, þá tók ég á móti Jesús sem frelsara mínum. En svo frétti ég það kvöldið að það í skýrt morgunin eftir og 3 eldri konur ætluðu að taka skýrt.
1: Þrúða, hvað varstu gömul þá?
0: 13 ára. En morgun eftir þá gerðist það að ein gamla konan, hún varð eitthvað á lasin nema hún hætti við að taka skýrt. Kvöldið áður þá hafði ég farið til Jóhanns og spurt hvort ég mætti ekki taka skýrð og hann sagði já svo það voru 3 skýrði þennan dag og ég segi bara þvílíku kjarkur ég oft hugsaði það hefði ég beðið þetta aftur ef ég hefði fengið nei þessu gleymi ég aldrei
2: í gamla daga á þessum tíma sem að Þrúður að segja okkur frá þá var hörpustrengur sálmabókin okkar svo mikið notuð Og við skulum heyra hérna 1 sálm, allt ég yfirgef með Maríunum Ástóttir.

0: því miður þá þurfum við að draga niður úr þessu lagi og fleiri lögum til þess að allt efni komist í þennan þátt en ég vona því fyrirgefi okkur það.
1: Hvers minnistu nú helst þegar þú hugsar Jóhann og Huldu?
2: Jóhann var mjög ró

0: rólegur og yfirvegaðu maður og Hulda var mikil indæliskona og hún sá mikið það að syngja og spila á samkomunum þau byggu á efri hæðin þar sem samkomunum voru haldnar í fjöldamörg ári í Lundargötu 12 og það var oft gestkvæmt þar þannig að Hulda hafði oft mikið að gera
1: Ég man oft eftir því að Hulda kom með spádómsorð frá Guði á samkomum Munið þið getið því?
0: Jú, ég man vel eftir því.
1: Já, og þau voru afskaplega bara spöksum og glettin þessi hjón fannst mér og mér fannst Jóhann vera bara eila maður viskunar. Hann hafði örglað þessa náðargjöf sem að viska, viska frá Guði. Og hann hefur örugglega lesið Jakobs bréfi þar sem að segir í fyrsta kaflanum ef einhvern mann í ykkar hópi brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu laust og honum mun gefast. Þetta Já. Er svona mín minningum Jóhann og Huldu sem að efst.
0: Já, hann hafði mjög góða biblíulestra.
1: Já.
0: Mjög góða. Það var góð fræðsla.
1: Þetta var svona frekar einfalt, þannig að allir gátu skilið en samt bara djúft. Eitthvað meira sem þú vilt segja safnaðastarfi á þessum tíma?
0: Já, það var mjög blómlegt starf fyrir ungar stúlkur eða stelpur. Það voru mjög gott og gaman að mæta á miðvikudöfum og saumafundi hjá Lovísu.
2: Var það heima hjá henni?
0: Nei, það var í hérna safnarhúsinu
2: Já.
0: og það var góða stundur marga stelpu sem ættu. Og þegar Lovísa sagði í lok saumafundanna kannski við áttum ekki von á því en það kom stundu fyrir jæja stelpubínar næsta miðvikudag mætið með bolla á saumafund og við vissum hvað það þýtti við áttum að fá kakó og það var flott
2: sniðu hún
0: já og svo var líka kona sem var mjög músikalsk í kirkjunni Sigurlaug Kristinsdóttir og hún fór að kenna stelpum sem komið þarna á gítar og það var þó nokkur hópur sem að læða á gítar hjá Laugu og svo sunguðar og spiluðu með gítarana sína
2: Yndislegt að heyra þetta Já.
0: Þetta var svona úr barnastarfinu
2: En ein spurning að lokum Hvenær keypti söfnurinn Lundargötu?
0: Mig minnir að fyrsta samkomin í Lundargötu hafi verið í desember 1951
2: Og hvaðan komið peningan til þess að kaupa?
0: Allir Guð hafa ekki bara senda á. Hann vekur oftu fólk til að gefa inn í Guðs ríki.
2: Það vist svo sannarlega satt. Heyrðu, en hver þá næsti aðili sem ætlar að fjalla
0: Já, sá næsti sem tekur við af Jóhanni var vörður, Levi Traustason. Og hann tekur við 1908-10. Þó að fórstumanns tími Jóhanns hafði verið frá 81, þá fekk hann leyfi í ár þegar hann var í samhjálp. En vörður kemur inn í þjónustu fyrir söfnun frá árinu 1980 og var til 1997. Mínus það að hann fór líka aðnes í burtu og starfaði út í Noregi held ég hafi verið.
2: Mm-hmm.
0: En hann semst fer hérna 97. Og kona hans, já, hún var dóttir fyrstu fórstuðu hjónana. Ester Karin Jakobsen en þennan tíma sem að vörðu var þannig í burtu í Noregi þá tók Gunnar Rúnar Guðnason við svona því að leiða söfniðin og kona hans var Anna Júlíanna Þórólfsdóttir
1: En það var í tíð varðar var það ekki sem að söfniðinu fekk pressréttindi
0: Jú, það ég nú með hérna líka 10. ágúst 1987 þá fekk söfniðinu hér pressréttindi Og núverandi samkomu salur var vígður 30. mæ 1993.
2: Mm.
0: Fyrsta samkoma samt í kirkjunum okkar sem við erum í dag var 22. desember 1985. Það liðu þessi ár þarna á milli þangað til að var flutt inn í nýja salin. Salur okkar þá sem sagt 22. desember 1985 núna kaffisalur okkar. Og svo á þessum tíma sem að vörður hér að þá hefst nokkuð í kirkjunni sem var nefnd unglinga blessun.
2: Já.
0: Og svo fyrsta var 28. apríl 1985 og undanfarið þeirra athafnar biblíufræðsla og vörður annaðist þetta að upphafi.

0: Svo náttúrulega tók leikskólin að á Hlíðabóli til starfa á þessu tímabili. Hann var vígður 9. apríl 1988 en starfsemin hófst semst mánuði seinna. Og svo svona til að geta þess hvað það var dýrmætt árið 1991. Ég held ég verða að nefna það. Því það voru hvorki meir enni minna en 19 einstaklingar sem tóku niðurdýjunga skýr á því ári í kirkjunni.
1: Þá var vakning.
0: Mikil hreyfing.
1: Þrúða mín, þakka þér innlega fyrir að koma og segja okkur frá þinni reynslu og, og þínum fróðleik. Þetta dýrmætt í þessa þætti. Bara Guð blessi þig og þakka þér fyrir. Þetta var yndislegt að heyra þetta. Það svolítið merkið þetta með Rúnar.
2: Rúnar og Júlíana höfðu sérstöði í kirkjun okkar. Hann sem spámaði Guðs og hún sem lofgjörða leiðtogi. Uppáhald söngkonan hans var hans heittelskaða. Ljósarða stelpan sem spilaði svo vel á gítar og söng eins og engill. Hann var svo ánægði með hana og árið 2003 þá gefa þau út disk sem heiti Von fyrir alla. Á þessum diski er titil lagið Von fyrir alla og Anna Júlíana Þórólfsdóttir syngur lagið og það er Anna Elísa sem þýðir textan.

0: þá erum við komin að verðu og Ester eða ekki?
1: Jú, vörður og Ester eru andlegi risar. Þau hafa hirðis hjarta. Þau eru mikið framkvæmda fólk og þeir sem þekkja vörð vita að hann Superman. Hann sko munaði ekki það að predika orðið, smíða eitt leikskóla og síðan heila kirkja.

0: kirkju. Hann dreif sig í verkin og gekk í öll stör, hvort sem að það var að predika, losa stífli í klóakinu eða bara nefndu það. Og svo bara virtist hann aldrei verið þreyttur, þó að það væri mörg verkefni. Esther sagði svo ofta að hún var að reyna haldunum á jörðinni því að hún væri alltaf mörgum skrefum á eftir.
1: Hann svolítið orkubolti.
0: Já.
1: Það ekki hægt að segja
0: annað. Það ekki hægt að segja annað.
1: En við hefðum samband við Óla Sófania sem tengda sonur hans sem með stúdíó út í Noregi af því að Vörður fluttur til Noregs og báðum hann að taka upp viðtal við Vörð og segja okkur frá kirkjubyggingunni því að það var heilmikil saga. Sko hlusta á viðtali hér.
2: Já, Vörður, þá erum við komnir hérna á Lindina á ný eftir langa fjarveru.
3: Já, dásamleg tilfinning.
2: Og við ætlum aðeins að svona að dansa niður minningarbrautina og reyna segja frá einhverjum sögum upphaf kirkjubyggingarinnar á Akureyri.
3: Já, það eru nokkrar.
2: Já, en eigum við þá ekki bara að byrja á byrjunni?
3: Jú, það var árið 79-80, áramótin 79-80. Við Esther vorum heima í stofu í Krabbastígnum og við ákvaðum að við ætlaðum ekki að fara út að horfa á flugelda eða taka þátt í áramótabrennu eða eitthvað slíks. Við ákvaðum að vera inn í stofu og biðja og við krupum við sófann og báðum bara svona fyrir nýja árinu og því sem að var að gerast og Guð hafi lagt á hjarta mitt að kirkjan eða söfnuðurinn þyrfti nýtt safnarhús. Lundagata 12 var lítil og gamli einskólinn fyrst í einskólinn og ég bara var á hjarta mínu að byggja nýja kirkju og ég hugsaði alltaf lóð og hugsaði lóð nýri miðbæ svona bak við landsbankan, þar var aukt svæði og svo erum að byggja hann áramótin, já, áramótin 79-80 þegar að ég bara sé bara fekk sín og sé staðsetning út í Glerothorpi þar sem að bensinstöðin er núna og kirkjan er í dag. Þetta svæði sé ég. Og ég bara svona, já, aldrei pælt í því áður. Strax eftir áramótin, að þá fer ég á bæjarskrifstofur og spyr þetta svæði. Hvaða lóð sé laus þarna? Og það var bara engin lóð laus. Þetta var frátekið fyrir bæinn, eitthvað húsnæði fyrir bæinn. Svo ég segi þá, eða því er ekkit fyrir maður að segja lóð. Jú, þú getur sótt, en þú var bara nei. Þannig að ég leggja það fyrir söfnuðin og á nýja ári og það ákveðið að sækja lóðina og við fengum svar, nei, fá ekki lóð og það sem Guð var búin að sýna mér þetta svæði, þá hugsa ég, nei er ekki nei fyrir mig, þannig að ég skrifa aftur bréf og sótti á ný og þá fengum við svarið, já, við fengum þetta, þessa lóð. Þannig að 1980 þá farið strax að safna fyrir lóðinni því að við þurfum að borga hana fyrir áramótin 81 og þetta ár þá safna við áttum að borga 2 miljónir fyrir áramótin. Desember, svona í byrjun desember þá var komið 700.000 inn á sjóðin og við kom fannst þá nú vera áraun tölur penningur en það þurfti meira. En það var aldrei vafi og aldrei efi í hjarta mínu að Guð ætlaði ekki okkur þessu lóð. Nefn að 22. desember, þá er hringt í mig. Frændi minn Óskar Guðjónsson í Vestmannaugum, hann hringir og spyr reikningsnúmerið. Og ég segi hún það og hann sagði ég með nokkra krónu sem að við ætlaðum að leggja inn á. Já, sagði ég. Og hann segi með ástæðan að sískinu pappa, sem hann er bróður pappa en Óskar, sískirinn pappa hefði ákveðið það að láta andvirði land sem að dögu hefðu sem sagt ert þetta foreldra sína í Vestmannaeyjum, láta andvirði renna til helming til skálans í kirkjulækjagoti og helming í kirkjubyggingun Akureyri. Og sem sagt Vestmannaeyjabær hafði verið að borga þetta ár, borga fyrir landið sem að það fekk. Og ég spyr hann svo, já, sagði, og hvað er þetta svo mikið? Hver er uppæðið? Hún er 1,3 sem 1300.000 og ég bara rópaði halleluja í símanum og milli jól á nýjós var komnar 2 miljón inn á reikningin sem ég fór með og borgaði lóðina fyrir áramótin. Það var svona fyrsta svarið það að Guð ætlaði okkur að fara

0: byggja. Þannig að, á 1981 þá er byrjað að grafa fyrir eða ídúpugrununum bróðin Íls Gíslasonar.
1: Já, en ef að þið eitu öllum peningunum í að kaupa lóðina, hafðu þið þá pening til að byggja?
0: Nei, nei, þetta var bara, gengið fram í trú og hann gerði þetta fyrir ekki neitt að ídu upp á grönnunum, gaf kirkjunni sína vinnu og, takin. Nema hérna, svo var að hafa búið að stofna byggingasjóð en farið að safna og ýmislegt gert, á margt gert. Og svona til að setja þetta í stutt mál, að þá fengur svo hann Eiríksson, arkitekt til að tekna húsið og bygginguna og, hann var á sama tíma að tekna Glerárkirkju og hann spurði oft hvernig allir þið að borga þetta og ég svaraði honum alltaf með því að líta upp til heimis ég sagði við höfum stóran guð og bara við treystum honum annað höfum við ekkert og hann hristi hausinn Hún fannst við vera bara stórfurðuleg.
1: Klikkalið.
0: Algjörlega klikkalið. Nefna hérna, hann sem er að tekna og einhvern tímann þá segir að mig að verður, nú verði að, ég verði að fá bara greitt núna. Og ég man að hann nefndi einhverja upp að sem var rúm miljón. Minnir 12-1300.000 sem að hann þurft að fá. Og ég segi að svana minn, það er allt í lagi, skrifaði bara regning, við eigum 70 krónur í sjóði. Og það, við vorum sem búin að tæma allan sjóðin fyrir efni og, ymsum, grunninum allavega. Og hérna, hann bara horfði á mig og sem að bara, ég væri bilaður. Nema hérna, ég man þegar ég fór nýr í pósthús, tók úr pósthólfunu, þá var sem bréf frá Svani, regningur upp á, ég held, 12-1300.000. Það voru fleiri bréfi í pósthólfunu, síðan labba ég yfir í Landsbankan og spyr síðan hvað mikið til inn á sjóði. Og þá hafði komið inn á sjóðin, alls konar gjafir, og það var ásýnar í bréfun sem var í póstólunum. Samanlagt var þetta akkurat fyrir reikningnum sem Svanur hafði skrifað upp á. Þannig við gáttum borga það. Og svona var eiginlega byggingasagan, bara að kom á hárréttum tíma. Það sem var að gerast í byggingaferðinu, var hann alltaf fólk fór að frelsast og, margir bættust við í, söfnuðin, meðal annars tveir smiðir sem að auðvitað, byggingi þurft á að halda fá smiði og ekki nóg með smiði, heldur sko annar smiðurinn sem var Snorri Bergs, hann var einn af fjórum eigundum trésmiðana Barkarins. Þannig að við fengum heilt trésmiðavegstæði líka. Þannig að þetta var gríðarlega gaman og spennandi að taka þátt í, þessu verkefni og, sjá það sem Guð var að gera. Þannig að það eru marga sögur sem rifjast auðvitað upp þegar maður er að tala þetta og hvernig Guð mætti alltaf, á réttum tíma. Því að auðvitað við gengum bara fram í trú. Við áttum ekki þetta á lítil kirkja, lítil söfnuður, megnið að við eldra fólk. Já, við vorum ekki, rík. Nema trún á Guð, við vorum rík af því. Þannig að, ég man eftir því, ein saga sem kemur upp í huga minn núna er líka þegar við erum búin að byggja leikskólan, við byggðum hann 1986, minnir í apríl, þá var sem leikskólin sem við byggðum fyrst, hann var skuldlaus. Og þá var farið strax að huga því að fara að byggja kirkjunni eða hlut af kirkjunni af því að það frelsaði svo mikið af fólki og bættist við á hverju meinast að sundi bæði var fólk sem frelsaðist og tók skýrn, þannig að það var mikil vakning svo strax var að fara að huga því að byggja framhaldið kirkjuna. Konni bróðir hann kom og var að hjálpa okkur bæði náttúrulega byggingu leikskólans og, síðan í kirkjunni sem nú er. Og hann var að fara út í KEA, sem nú er húsasmiðan, og taka út efni og hann var alltaf bara bætti alltaf við skuldina með því að taka út efni. Og mér minnir það, þegar að, svona þakið var komið á kirkjuna, þá, var alltaf bara árið gríðarlega mikið skuld. Hvernig alltaf hann var að borga og gjaldgerðum að fara að pikka í baki á mig bara nú stoppum við bara verður, nú verðum við að fá pening. Og ég bara treysti Guði og sagði Guð mun sjá fyrir þessu, við erum að byggja fyrir Guð en ekki okkur. Nema síðan gerist það að það kemur kemur maður minni með frá

0: Kolumbíu, hafði verið í hernum á Keflavík og lenti í bílslysi og var lamaður. Nema hann kemur að ná að hann, sem konarnas var frá Akureyri og íslensk, nema hann langar að koma að samkomu. Eina sem ég vissi þennan mann var að hann var að bíða eftir ódýru fari, flugfari, til Evrópu, áfram til Evrópu. Meira vissi ég ekkert og nema hann spyr hvort að megi koma að samkomu, sjálfsagt mátt hann koma að samkomu og allir velkomnir. Nema hann kemur hérna og í hjólastól og systur konunnar hans, hún komið honum á samkomun og keirir hann í hjólastólnum, Salmína. Ég man eftir því að hann sat hann aftast í hjólastólnum og þegar samkomun er búin, fæið svona stert bara að ég að byrja fyrir honum. Svo ég byrja hann að koma fram og svo förum að byrja fyrir þessum útlanda manni og ég man hafa svona narvera guðs, kraftur heila sanda. Og ég gleyma aldrei þegar að við erum að byggja fyrir þessu manni, þá sé ég bara Salmínu sem að heldur í jólastólinn, að hún bara grætur og grætur og bara byrjar svona að hrista svolítið og bara tekur á móti, þarna frelsaðist hún. Og alveg yndislega, nema svo bara samkóðum búin og daginn eftir eða tveim dögum setna þá fekk ég skilaboðum að hann vilji hitta með þessi maður. Nema ég fer til hans og þegar ég kem að inn í húsið eða inn í herbergið sem hann var í, þá sat hann í rúminu og þá segir hann við mig að nú veit hann til hvers hann kom, nú þarf hann ekkit að fara áfram til Evrópu, nú veit hann verkefnið. Og hann sagði mig frá því að hann hefði mætt guði annaðurlæknast, hann gat ekki klipið saman puttana eða fingurnar, nú gat hann gert það. Eftir þessa bæn, hann lagnaðist í maganum, hann var eitthvað að honum í maganum, en hann var áfram lamaður. Þannig að Guð mætir honum hann að yndislega og svo segir hann, nú veit ég af hverju ég kom, og svo tekur hann upp ávísun eftir og skrifar ávísun og réttir mér þetta og fari í kirkjubygginguna. Nú get ég fara aftur heim til Kolumbíu. Að þegar ég tek ávísunna, les hana, fyrst las ég sko 170.000. Nei, það eru fleiri núll. Þannig að 1,7 miljónir var á þessum hljóðuð upp á. Sem títið það að við gátum borgað hverja einustu krónu sem var í skuld. Og svona hefur Guð mætt og svona snerti Guð við og var með í verkinu og það var bara svo dásamlegt, það var svo gaman að fá að taka þátt í þessu spennandi verkefni og sjá það sem Guð gerði.
1: Já, ég held að Elín hefði fengið þessum vill núna, sko. hún getur notað þetta í bænasvartáttin sín líka sko.
0: Algjörlega, en svo er náttúrulega eða bara sagan og það er allir voru að frelsast það er að þú frelsast og það var bara það var svo spennað, það var svo mikið vakning
2: Eitt af lögunum sem minna og vörð er af himni kemur kraftur þinn Og ég sé hann bara fyrir mig þar sem hann lét stundum syngja það aftur og aftur. Hann var svo blessaður með þetta lag. Þetta er bæn hans og okkar allra. Fylltu hjarta mitt, Guð, komi kraftur þinn. Endur nýjaðu kirkju þína og gefðu meiri djörfung, meiri gleði og svo framvegis.

0: erum við komin að þetta á kvötu, það ekki? Þau voru aldeilis mögnuð.
1: Þau voru það. Þau komu til okkar ung og ástfangin og með nýjan ferskan vindblæ yfir safnaða lífið. Hann var mjög skipulagður en þetta og hafði stóra sýn fyrir kirkjuna. Gestrisnin var mikil og það voru oft haldni fundir og bænastundir á heimili þeirra. Og þau þjónuðu til kirkjunar og spámala nátt. Í þeirra tíð voru til dæmis tvær samkomur á sunnudögum og mjög öflugt barnastarf.
0: Það var ekkit smá mikið að vera.
1: Já.
0: Þau eiginlega rifu svona upp barnastarfi meðal annars með alls konar trúðum og leikbrúðum og bara öllu mögulegu.
1: Já.
0: Það var rosalega gaman að fara í barnakirkjuna. En gerðu fleira, þau voru til dæmis með himnasendinguna. Kata fekk unglingara með sér í söngleik sem þau bjuggu til, Færiskógur, sem var líka sýnt í sjónvarpinu.
1: Já, mér varst það bara svo magnað að þau skildu bara hafa kjark í það að selja ríkisjónvarpinu þessa þætti. Þau voru alveg full af lífsgleði og fjöri og það leiðist engum að hlusta á það predika. Mér finnst þau sýnað svo vel að það gaman að koma á samkomur.
0: Hvað segirum að við hlustum á Írisi Guðmunds og Önnu Sigurðs Snorradóttir syngja á morgun?
1: Mér líst vel á það.

0: Dísa mín, næst það Yngvi og Alice.
1: Já, Yngvi og Alice, þau komu hérna og umföðmuðu alla með hlýjum faðmi sínum og bara kærleika sem að fáum eðlilegra sína en þeim. Alltaf jákvæð, elskurík og hlý. Þau voru hirðar á Guðs náð og gestri sinn með afbrigðum.
0: Og eins Pétur og Enigo, þau voru líka hennar líka stuttan tíma.
1: Þau komu líka með nýjan tón í kirkjun okkar. Þau hefðu verið trúboðar og vegum kirkjunar út í Ungverjalandi og hefðu hjarta fyrir því að breiða út boðskapin. Þau búa núna í Noregi ásamt þremur börnum og eru að gera góða hluti þar.
0: Og þá það Snorri og Hrefnabrynja. Snorri hann svoddan hafsjór af Já. Fróðleik. Hann svona uppflettir rítið mitt hérna á lindinni. Ég per alltaf til hans þegar ég þarf á eitthvað. Að vita eitthvað, kannski ég í beinni útsendingu og svo hringi ég í hann og sagði, hei Snorri, hvað þetta? Og hann alltaf tilbúin að svara mér og svara mér alltaf rétt.
1: Já, fáir þekkjan og biblíunni eins vel á Snorri. Hann þekktur fyrir sína frábæru predikanir og öfluga biblíukennslu í kirkjunni. Hann alltaf rókur alls fagnaðar og þar sem að fólk kemur saman og segir skemmtilega sögur og Og þá nú gítarinn og hörpustrengir ekki langt undan.
0: Ó já, og það líka annað sko að hann heldur manni svo fast við boðskapin að maður alveg gagntekin bara.
1: Já.
0: En það einn galli við hann og það alveg hræðilega erfitt að túlka hann. Ég lent stundum í því að túlka hann tala svo rætt, hann tala svo flotta íslensku
1: já.
0: Og að reyna að túlka þetta.
1: Ég get trú að því að það sé ekki mjög auðvelt.
0: Ég hef stundum strýtt honum á því að hann verði bara þegar ég að túlka hæja á sér.
1: Já, þau eru bara einstaklega gestri sinn þessi hjón, opin og skemmtileg og alltaf gaman að droppa við í kaffi hjá þeim. Já. Við þurfum að skreppa til þeirra, Elíði.
0: Eigum við að skella okkur í bílinn?
1: Fá okkur kaffisopa. Hrefnabrynja konanans, hún einhver besta söngkona sem að ég hef heyrt í. Svona þegar hún fæst til að opna munnin til þess að syngja. Við eigum eitt lag hérna inni á lindinni með henni Hrefnabrynju og nú ætlum við að spila það og lagið heitir Niður við ströndina.

0: Jæja Dísa, þá erum við komin að síðastu fóstuðumannshjónunum okkar. Jóhanna og Haddi, núverandi fóstuðhjónun okkar.
1: Já, Jóhanna Sólrún, núverandi fóstuðumæður okkar, hún hefur þetta allt skipulag, framkvæmdagleði og hirðir með stóru hái. Hún hefur líka spámannlega þjónustu eins og allir hinir sem hafa verið nefndir. Og hana dreymir oft merkilega drauma eða sér sínir sem verða svo raunverulegir og rætast. Við lesum það víða í biblíunni hvernig Guð talaði gegnum drauma og spádóma og til dæmis í þriðja kafla hjá Jóel. Síðar mun ég útella anda mínum yfir alla menn, synir yðar og dætur munu spá, gamalmenni yðar mun drauma dreyma og ungmenni yðar munu fá vitranir.
0: Já, ég get tekið undir það að hún virkilega hirðir.
1: Ég held ég þekki ekki örlátari og gestrisnara fólk heldur Nei. Þau, Hadda og Jóhann.
0: Sammála.
1: Við erum afskaplega ánægði með þau og byggjum bara Guð að blessa þau og leiða.
0: Ekki bara það því að hún hefur líka mikið að gefa af sér til að missa í púlti eða hérna á lindinni. Já. Hún alltaf tilbúin að hjálpa ef ómögulega getur.
1: Mm-hmm. Það rétt.
0: Já og það hefur verið erfitt fyrir hana og alla sem að hafa verið að veita forstöðu kirkju núna í þessum COVID-tímum. En mér hefur fundist hún tæklaði þetta rosalega vel.
1: Já, hún gerir það.
0: En þá erum við eiginlega búin að Já. Nefna fóstaðmennin okkar.
1: Já, er það ekki bara eftir að spila eitt lag í lokin?
0: Já.
1: Ertu með óskalag?
0: Mér finnst þú styrk mig gafst vera svo rosalega sterk, minni Ernu og Edgar Smára.
1: Já.
0: Að því að það það sem við þurfum svo mikið styrk frá Guði til þess að standast og allir þessi fóstaðmenn, þeir hafa þurft á styrk frá Guði að halda.
1: Algjörlega. Og við erum afskaplega þakklátt fyrir hvert og eitt ykkar.
0: Já. Guð bless ykkur og þakka ykkur fyrir samveruna.
1: Já, bless.

Þetta var þáttur með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri árið 2021. Tilefnið var 90 ára afmæli kirkjunnar í ár.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Hver meðal guðanna er sem þú, drottinn? Hver er sem þú, máttugur og heilagur, ógnveikjandi í dýrð þinni? Þú sem vinnur máttarverk. Því að enda þótt til séu svonefndir guðir, hvort heldur er á himni eða á jörðu,

0: enda eru margir guðir og margir drottnar, þá höfum við ekki nema einn guð. Föðurinn sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til. Og einn drottinn Jesú Krist sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Það sem þú, segi ég, treystir á og tengir hjarta þitt við, það er í rauninni þinn guð. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 27. maí. Úr annari Mósebók, 15. kafla, vers 11. Úr fyrra Korintubréfi, 8. kafla, versum 5-6. Og þriðji textin frá Martin Luther.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.
2: Ég heiti Matthildur Þorsteinsdóttir. Ég hlusta mikið á Lindina. Og Lindin er fyrir mig andleg næring. Hún nærir anda minn og hún styrkir trú mína. Og hún eflir mig í því að þekkja Guð og í því hver ég í Guði.
3: Lindin, lifandi útvarp.
4: Í Sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Allt sem andardrátt hefir, lofi drottinn. 150. Davíðssálmur, 7. vers.
1: Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hann sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

into the depths of our hearts. Father,

0: Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar, ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottin, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.
1: Þér sem óttist drottin, treysti drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Sálmur 115, 11.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Láti frið Kriss ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

0: Sálmur 103, vers 8. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur.
1: Lindinn með þér alla daga.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunngjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 2005. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði við gjafir Guðs.

Besti partur fegurðar er svo hluti sem engin mynd getur lýst.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Eiki Gunnarsson og ég er forstöðumæri kirkju sem heitir Loftstofan Baptista kirkja og það er heiður að ánægja að vera með ykkur hér í dag með boðskap dagsins. Nú, mér er sagt að ég sé með 10 mínútur og ég skrifaði nokkuð mörg vers niður fyrir daginn í dag. Ég búin að svona pæla í þessu og aðlega spetti pælingin út frá þessari hugsun að ég hef verið í þeirri grefju að einhverjum tímapunkti í mínu lífi og ég held að margir stundum upplifa sig þar í þessari grefju þar sem að þeir horfa á trú og trú á bara alla trú þar meðal Jesú Krist sem rauninni uppskrift af hvað skal gera. Uppskrift af hvað ég þarf að gera til þess að vinna mér inn, til þess að losa mig við mínuspunktana, vinna mér inn pluspunkta og standa fyrir framan Guði í daginn og vera nógu góður. Og það var í morgun þegar ég var að lesa bara í biblilestrar áætluninu minni, það sem að mér finnst svo magnað að þegar þú lest biblina þá fattar við meira og meira að Guð hann er ekki bara að horfa á hvað við gerum, heldur hvernig við gerum það og af hverju við gerum það. Og til dæmis bara vessi sem að umbreyti mínu lífi, þessi 3 vers saman er rauninni Efesusbréfið í öðrum kafla vessum 8-10. Þá segir, því af náð eru þau hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. En svo heldur hún áfram að segja, við erum smíð Guðs, og gríska orðið smíð þannig er gríska orðið poema, sem því er, þú ert, það sem við fáum enska orðið poem. Þú ert meistaraverk Guðs, skapaður í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Með leiðir eins og margir séu emitt, er kannski einhverjir sem horfa bara á vers 8-9 af náður til hólpum fyrir trú, þetta er ekki ykkur að þakka, þetta er Guðs gjöf, það er ekki byggt á verkum, enginn getur miklast að því, þannig að ég ætla að setja upp í sofa og horfa á Netflix og gera ekki neitt. Og svo eru kannski aðrir sem eru meira farið segja megin og segja nei, ég ætla bara að horfa á vers 10 sem segir við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. En muniði að þetta er bréf skrifað til Efesuskirkjunar og þetta voru ekki með vessum fyrst, þetta var bara bréf. Ég ætla að margir yrði pirraðir í dag ef við myndir lesa e-mail nokkar eins og við lesum biblina stundum. En hann er hann að setja saman. Þú ert frelsaður af náð fyrir trú, þetta er ekki til ykkur að þakka, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn getur miklað sig að því, en samt ert þú smíð Guðs. Meistaraverk Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka og ég held að sumir eigi erfitt með að ok, hvort er það? Er það góð verk sem ég þarf að gera? Eða er ég frelsaður af náð fyrir trú? Og ég, þannig er hann að segja, þú veist, af hvað við eigum að gera, góð verk, en af hverju kemur þannig fram, ekki til að vinna þér inn náð Guðs, heldur frekar út af því að þú hefur nú þegar fengið náð Guðs. Og ég var að lesa í morgun í öðru Korintherbréfi 9. kafla versi 7 og þar er hann einmitt að tala svipaða hluti nema þar er hann ekki að tala bara einhver verk, þar er hann að tala gjafmildi og hann segir hér, sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar þann sem gefur mikið nei, hann segir þar því að Guð elskar glaðan gjafra þannig að hvað gefa hvernig og af hverju með gleði. Þannig að það snýst meira ekki bara hvað ég geri og ég held að einmitt margir eiga það til að fókusa á ok, mér langar bara að vita hvar ég stend

stend með guði? Er ég nógu góður? Er ég búin að vinna mér inn ástina? Þú veist, er ég í mínustigum? Er ég í plústigum? Hvar stend ég nákvæmlega fyrir ekkert að reyða sig á náð guðs og gefa honum bara hjarta sitt upprunalega? Og þetta því að til dæmis í fyrsta Pétursbréfi þá enn og aftur, þá eitthvað sagt okkur að gera í þriðja kafla versum 15-16 þar sagt helgi Kristi sem drottinn í hjörtum ykkar verið ætið reiðubúin að svara hverju manni sem krefst raka hjá okkur fyrir voninni sem í ykkur þannig að hann hvað, við eigum að gefa rök ef að fólk biður okkur og spyr okkur trúna við eigum að lifa þannig lífum að það veki upp spurningar trúna en svo segir hann þetta en gjöri það með hófværð og virðingu og hafi góða samvisku til þess að þeir sem lasta góðu hegðun ykkar sem kristinna manna verði setti skammar í því sem þeir mæla gegn ykkur þannig að hvernig, af hverju við eigum að gera það með virðingu og hófværð, við eigum ekki að reyna að vinna rökræður, við eigum að reyna að vinna hjörtu fólks og þetta finnst mér svo áhugavert út af því að ég held að við eigum það til til dæmis eins og mörg bréf í Biblíunni eru sett upp þannig að Páll postuli sérstaklega til dæmis í Efesusbréfinu, það var fyrstu þrír kaflanir þá hann bara að dvelja á hvað Kristur hefur gert fyrir þig og svo kemur fjórði kafli og þá byrjar hann að segja hvernig það lítur út fyrir okkur að lifa samkvæmt í sem Kristur hefur nú þegar gert og margir sem kannski laðast að því að vilja reglur og vilja vinna sér inn til himnaríkis fókusa kannski bara á fjórða kafla en ekki fyrstu þrjá kaflana. Rómverjabréfið sett upp alveg eins. Fyrstu 11 kaflan eru bara hvað Kristur hefur gert fyrir þig. Þetta fyrir trú en ekki verk og annað eins. En svo 12. kafli segir okkur hvernig það lítur út að lifa því lífi. Og ég held að það sé einhverjir á núti sem eru kannski að hlusta, sem eru að pæla í bara hvað ég á að gera, án þess að pæla í af hverju eða hvernig ég á að gera. Og það sem að Guð þráir mun meira heldur en hvað þú getur gefið, eða hvaða góð verk þú leggur stund á, eða hversu góðu þú ert í að rökræða trúnaðina, hann þráir hjartaðitt að þú helgir Jesu Kristinn drottinn í hjartaðinu áður en þú gerir eitthvað að þessu, hann þráir það miklu meira en hvað annað og þetta kom fram í morgun þegar ég var að lesa í Sálmanum í kafla 51 vers 17 og 18 þar segir, þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær þér í té og að brennifórnum er þér ekkert yndi og þannig að hugsa ég bytti nú við Guð er búin að segja að þegar ég hef komið sláturfórnir og brennifórnir og þannig er hann að segja að þú hefur ekkert þetta skiptið engu máli hvað er hann að segja? Guð þekkir fórnir sem er sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta mynd þú og Guð ekki fyrir líta hann þráir ekki hvað þú getur gert heldur þig hann þráir þig fyrst og fremst hjarta þitt. Hann vill uppfylla huga þín af sannleika sínum, umturna hjarta þínu með sannleika sínum og síðan leifa því að smitast út í hendu þínar til þess að þjóna honum, en að gera það af gleði. Eins og þú þekkir örglega hann úti, það eru einhver pör þar sem að þú sérð að aðalinnir elska hvort annan út af því að þeir bara hafa unin að hvort öðru, þau elska hvort annan og það er auðvelt að þjóna hvort öðru. Og svo sérðu suma sem að elska út að þau þurfa að elska. Þau þjóna út að þau þurfa að þjóna. Þau er svona, og Guð vill fyrst og fremst hjarta þitt. Og Jesús segir í Matteusarguðspjalli 11. kafla, komin til mín, allir þið sem erfið að hafið og þunga byrðar. Og ég menn veit ykkur hvíld. Takið á okkur mitt og okkur lærið af mér því að ég er hófær og hjarta lítillátur og þá munið þið finna hvíld sálum ykkar. Því að mitt og okkur er ljúft og byrði mín er létt. Þannig að ef þú ert hann úti og þú ert búin að spóla og spóla og spóla og ekkert komast og þú ert búin að leggja þig fram við að gera meira og hugsa bara hvað ég á að gera frekar en af hverju eða hvernig að þá vil ég bara hvetja þig til þess að dveljast aðeins á því hvað Guð hefur gert fyrir þig að þú megi vita það að það ekkert sem þú getur gert til þess að frelsa þig það eina sem þú getur gert að taka móti þeirri náð sem þér í boði í Jesu Kristi sem lifði lífinu sem við gátum ekki lifað og dó dauðanum sem ég átti skilið til þess að borga skuld sem að hann átti ekki út af því að ég skuldaði skuld sem ég gat aldrei greitt þannig að taktu við því fyrst lefðu því að snerta hjarta þitt og huga þinn áður en þú fer að pæla í hvað ég á að gera og þegar þú byrjar að pæla í hvað ég á að gera gerðu allt í ljósi þess farðu og gerðu góðverk, ekki út að þú þarft þess heldur út að því að þú hefur nú þegar verið elskaður, ekki þess að öðlast áskvís heldur út að því að hann hefur nú þegar elskað þig og mér langar bara að hvetja það úti ef þú ert þreyttur eða þreytt að hlaupa í faðm Jesu Krist sem hefur gefið þetta loforð að hann muni veita þér hvíld þannig að ef þú þarft hvíld
hlöfti í faðum Krist, lefðu honum að umvefja þig og umturna þér og svo nota þig á magnaðan hátt

og gera það á hátt sem ekki leiðindi heldur gleði í að gera og ég byrði að Guð með ég bara blessa og varvita þig og gefa þig styrk og gefa þig náð á náðofan í dag takk fyrir að leiða mér að tala við ykkur

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki.

Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Lifnar yfir borg og bæ, sól og hita ég finna fæ. Lindin gefið þér nýjan blæ.

Komið í sæl og blessuð. Ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta á Lindina. Það komið tími til að beðja fyrir þeim bænafnum sem að Lindina hafa borist í dag og þakka fyrir þennan dag sem að kvöld komin og fela allt í hans hendur. Hann bæði heyrir og sér getur og vill og það svo mikið að áttu svo því í Rómarabréfinu 7. kafla þá lesum við svolítið vangaveltur Páls postula og hann segir hérna það góða sem ég geri vill gera, geri ekki og það vonda sem ég vill ekki gera, gjör ég Ég aumur maður, segir innan 24. versi. Hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Ég þakka Guði fyrir Jesum Krist, drottinu vorn. Svo ég þjóna þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum. En lögmál syndarnar með holdinu. En svo segir svo fallega í næsta kafla Nú því engin fyrirtæming engin fordæming fyrir þá sem tilherra Kristi Jesú lögmál lífsins anda hefur Kristi Jesú frelsað þig frá lögmál syndarinnar og dauðans Það sem var lögmálinu ógerlegt að því leiti að mátti sér einskis gegn holdinu það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndusmanns gegn syndinni dæmdi Guð syndina í manninum þannig var réttlætis kröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi heldur eftir anda. Því allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En þér hafa ekki að fengi anda sem gjöri þar að þrælum að lifa aftur í hræðslu, segir í 14. versi áfram, 8. kafla Rómabréfsins. Heldur hafði fengið anda sem gefur þau barnarétt. Í þeim anda köllum við Abba Faðir. Sjálfum andinu vitna með vorum anda að við erum Guðs börn. En ef við erum börn þá erum líka erfingjar og það erfingja Guðs en samarfa Krist. Því að við erum líður með honum til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum. Svo í 27.

Vessi stendur þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við erum að byðja eins og ber en sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem eigi verður orðum að komið. En hann sem rans, hann sem hjörtnum þekkir og veit hver hyggja andans, hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs, þeim sem eru kallaði samkvæmt ákvörðun Guðs. Já, við getum hrópað Abba Faðir, við getum hrópað til drottins, Abba Faðir. Og ég held að sé svo gríðarlega mikilvægt að þegar við nálgum Guð, þegar við komum framfyrir hann, og erum í hans nærveru að við sjáum hann sem okkar himneska föður. Vissulega er hann jú allt eitt líka, almáttugu konungur, drottinn drottnanna og allt í öllu. En hann þráir að fá að mæta okkur sem okkar himneski faðir. Alveg svo að sagði hann týndasoninni í Biblíunni, Hann sneri við, illa lyktandi og skítugur. Hann hugsaði með sér bara ekki orðið einn af verkamannunum í vingari föður míns. Það á ég þó í mig og á. Já, nóg að borða og fötur að fara í. En faðir hans hafði aðra áallarir. Hann endurist hann. Hann faðma hann að sér illa lyktandi og hann elska hann. Og kannski að þú hlustaði kvöld og þú ert illa lyktandi af synd og þú veist að þú þetta sé að stoppa við þessa synd. Ég vil hvetja þig til að stoppa í kvöld. Sem bara hingað ekki lengra. Ég ætla ekki lengur að lifa svona tvöföldu lífi. Ég ætla að lifa fyrir helsuga fyrir Guð. Og nú sný ég baki við syndinni. Og ég labba á móti Guði föður. Og fæ að hvíla í náðarfami hans. Svo til fyrsta atriði er fyrir því að snúa baki í syndinni, segja ég ætla ekki að ástunda þetta lengur og þú segir kannski en þetta, ég búin að reyna þetta svo oft áður en alltaf fell ég en kannski hefur þú ekki sett Guð inn í myndina kannski hefur þú reynt að gera þetta af eigin hvötum Guð stendur með náða famin opin hann vil fá umvefja þig umfama þig og segja hversu mikið hann elska þig. Ekki láta það kvöld ganga þau greipum. Ekki afneita Guði. Þráttir mig við komum fram fyrir þig á þessu kvöldi. Við lofum þig fyrir að hver þú ert og fyrir það að þú ert svo sami í gær og í dag og um aldir alda. Þakka þig fyrir elsku faðir fyrir Golgata kross og það vexu þú þú vannst þar þú sagði drottinn minn þetta fullkomnað engu við að bæta þakkaði fyrir Golgata kross þakkaði fyrir að þú ert það sami í gær og í dag og aldrei alda heilagi faðir Og í kvöld drottinn minn þá komum fram fyrir því með konu sem þrái fullkomna lækningu í augbotnum og í augum, á líkama sínum og anda sál. Og hún haldir góðri sjón og góðri helsu í Jesu nafni. Ég byggjum og knýjum áfram fyrir frið í Úkraínu drottinn minn og fyrir botnum miðjarðarhafs í Jesu nafni. Vilt þú stöðva þetta?
allt saman í Jesu nafni.

ég byggjum dróttum með það með ekki að vera mengun elgos og mengun eins og það var en byggjum því að himneski fæðir skapari himnesvjarðar að grípa inn í þessu mál Jesu nafni ég byggjum dróttum minn að þú meði vemta fjölskyldu hlustunda eins og fjölskyldu hans og bróður í Jesu nafni við byggjum dróttir mig fyrir einstaklingi að þú meir lækna hann algjörlega til líkama og sálar í Jesu nafni svo byggjum dróttir mig fyrir lækningu í allir meldingu og, lif, og í lifur í Jesu nafni í Jesu nafni þannig dróttir mig viljum við fela alla bænir í bæninni sem þú kendur okkur og við segjum sama faði vor þú sem ert að himnum helgist þitt nafn tilkomið þitt ríki verð hinn vilji svo að jörðu sem að himni gef oss þitt dag og talið brauð og fyrirgef oss vorskuldir svo sem við erum og fyrirgefum vorskuldunautum eilegið þú oss í fristinaldu fræls og oss frillu því að þetta ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korinthubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malin þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnuð sinn.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

miðvikudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdi mér hvert sem ég fór og verndaðir mig frá öllu illu. Viltu gefa mér þinn frið? Hjálpaðu mér að leggja allt í þínar hendur sem íþyngir mér. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir og viltu leyfa mér að finna fyrir nærveru þinni á þessari stundu. Gefðu að ég megi finna fyrir nærveru þinni hvern einasta dag. Ég bið því að vaka yfir öllum ættingum mínum og vinum í nótt og vera með öllum þeim sem eiga bátt. Viltu gefa þinn frið yfir landi mitt í nótt og gefa vináttu og kærleika inn á öll heimilin. Þér er engin hlutur hulinn drottinn og þú getur allt. Þess vegna bið ég þig að hjálpa öllum þeim sem þurfa á þinni hjálpa að halda en kunni ekki að leita til þín og þekka

opnaðu hjarta þeirra fyrir orði þínu, biblíunni, og sendu einhvern til þeirra sem færir þeim þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

0: Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.
1: I've got a friend

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að anna sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

Hverakjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.